5月12日の火曜日、時刻は朝の9時3分回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東勝明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ今朝はお天気は曇りから雨になろうかなっていうところでございます。はい、いやいつ降ってもおかしくないよっていう感じですね。なんかもうドヨーンとしているところでございます。ただ、まあ、今日ぐらいかな、でまたね晴れになったりとかねするっていうことで、だからまあ今日はもう午後からかな雨っていうことだから、午前中の間に結構外でのお仕事を済ませるっていう方がたくさんいらっしゃるというのは聞いておりますけども、このやっぱ雨ね、大人になるとね雨が本当に体に効くというか、いやだーってね。だってまあ沖縄の人はあんまりこう傘をささないなんてこう言いますけども、いやもうでももう濡れたくないからもう刺すようになったな。あと暑かったら日傘ね、それも刺すようになった。そう、去年初めて買ったんだよな日傘を。日傘の凄さを知ったね。あ、こんなに快適に過ごせるんだつってね思いましたよ。また今年もなんか新たなその暑さ対策グッズみたいなのができるんですかね、出てくるんですかね。いろんなこのミストの扇風機やら、何やらってね、もう1年ごとにこう出てるじゃないですか、いろんなものがね。だからこうまた何か新しいのがね来たりとかするんでしょうかね。またそうちょっとしっかりトレンドも抑えていこうかなと、はい、思ってます。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは鉄板の他にツイキャスで映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージをよろしくお願いします。ということで、この後9時55分頃まで朝の時間どうぞよろしくお願いいたします。では曲、毎週この火曜日は最新曲お届けしておりますよ。今朝の1曲目、

0: お届けしております、明美王モーニングタイム。さあ、メッセージいただいております。まー、あ、ちゃん、あんさん、おがちゃん、こずさん、はい、みんなさんどうもおはようございます。まー、あ、ちゃん、大阪は晴れ、最高気温25度、湿度があるから少し暑く感じますと。25、うん、まあ、あね、そっちの方がね、どんどんどんどん暑くはなってきますからね。あ、大変だね。こちら青森、小川ちゃん、おはようございます。今朝まだ薄い曇り空、昼から晴れると思いきや夜にかけて気温が13度まで下がりますと。最高気温24度、いい、冷えるね。まだまだ冷えますね。画面ね、画像をなんかまあ見ていた、ツイキャスで見ていただきまして、痩せてる、羨ましいと、あ、私ね、そういう声いただきましてありがとうございます。はい、ゴールデンウィーク多めに休み取ってた若手の男性社員が昨日から出社。ゴールデンウィーク中に5キロ痩せたってさ、ブロッコリーと鶏のささみでダイエット成功したらしいですよということで。ああ、そうですね、僕もブロッコリーばっかり食べてますね。ブロッコリー、鶏、ささみじゃなくて胸ですね、僕は。はい、鶏胸で、あとゆで卵、豆腐、もうこの4つこればっかり食べてます。はい、小川ちゃん、東さん細いです、これだと悪風尊重できる人がいなくなります。あ、大丈夫、そんなことない、大丈夫ね、そんなことないです、いますいますし、やるしなんだったら、うん、まずそもそもそのキャスティング権には私がありますから
1: たとえ痩せてようとも
0: やります。はい、アグー村長、懐かしいね、やるやるね、あれもね、できる機会を探そう。まだでは、こちら今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ、では今日こちら、給油所3年ぶり復活、東村唯一待望の開店。東村平で11日村内唯一のガソリンスタンドがグランドオープンした。道の駅サンライズ東に隣接する村有地にあり、セルフ式の給油機を2台備える。午前7時の開店時には早くも多くの車両が並び、午前中だけで100台以上が給油に訪れた。新たなサービスステーションは

村が建物などを整備し、民間企業が運営する公設民営方式。同村ではアルメにあった民間 SS サービスステーションが2023年に閉店し、村が誘致活動をしていた。誘致に先立つ村の調査では、村民の 78%、 事業者の 87% が石油製品の購入で不便を感じていると回答。初日は来場者に記念のポップコーンや JA 沖縄提供の卵パックがプレゼントされた。朝顔ら訪れた地元のパイン農家の田和田さんは、これまでは大宜味や名護で給油していた。車をよく使うので村内にできて助かると喜んだ。遠山村長は、村民のための給油所としてたくさん利用してもらい、長く運営できるようにしたいと話したということです。はい、こちらね、東村の給油所よかったね、復活。はい、そう、アルメのねところにあったものがね、そうなってなっちゃってからも、いや相当大変でしたでしょうね。こうまで行かないといけないのが、名護とかって大気味でしょ。だからもう完全に山越えないといけなかったしさ。いやだってあとはもう、だって東海岸側がないんだよね、本当に。あれはちょっとね、大変だと思う。ね、まあ、よかったよ、これできて。場所がね、あそこですよ。東の道の駅のね、隣のところに新しくこうできてますから、はい、東側をこう通るドライバーの方に朗報でございますね。これさあ、じゃあ今度はですね、こちら、高校生の話題。

ました。北部農林高校玉木 V 押し出し一揆、全国初制覇、初の日本代表入りと嬉しい実績が並んだ。ジュニア中量級80から100キロ未満の制した北部農林高2年の玉木風磨は、狙い通りの取り組み内容ではなかったが慌てず戦えたのは良かったと喜んだ。昨年度の全国大会などの結果から日本連盟が推薦した6選手の総当たりで競った。対戦する5人中4人が3年生だったが、初戦と2戦目を得意の押し出しで勝利、勢いに乗って4勝1敗で頂点に駆け上がった。警官にも立ち合いで強く当たって押し出す自分らしさはあまり出せなかったと、満足していない、立ち合いでのスピードや腰の高さなどで課題が多く見つかったとし、基本練習から見つめ直すと気を引き締めた。初の世界大会は外国人は体が強いイメージがあるので未知で不安もあると話す。それでも練習をやりきり自分らしさを発揮する優勝が目標と闘志を燃やしたということです。はい、こちら見事ね、北部農林高校の玉木選手、いやーおめでとうございます、はい、そしてこちらだと明王大の山下さんもシニア女子軽量級で V おということで日本一に輝かれたということです。でこの2人が10月にアゼルバイジャンで行われる世界選手権にも出場すると。へえ。

ね、こんだけ強かったら決勝戦もね、見事な勝利ということです。またこれちょっと皆さん応援しがいがある、ね、方々が出てきましたね。いや、またちょっとね、いろいろ取材もねしてもらいましょうよ、うちでもね。はい、じゃあ以上、今朝の朝刊ズームインでした。

さあ、では行きましょう。あ、そうそう、ダイエットの話。ね、多分2週間、今やっとね2週間ちょっとなんでね、ちょっとね来週再来週ぐらいに検査があるので楽しみでございます。2ヶ月3ヶ、7月ぐらいまで頑張ろうかなって感じですので、はい、あのツイキャスで映像でねご覧になっていただいてる方、そこまでも楽しみにしてください。曲バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

0: 弾むハートにストライク。名誉ボール朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー。ゲームコーナーも充実。お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは0980-54-0300 54-0300。 今日の予定は名誉ボールで決まり。
1: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
2: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: 明日いよいよ2人の夢が叶うのね。
4: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
3: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
4: あ、忘れてた。どうしよう。
5: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
4: 助かった。
3: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージ

0: なくて盛り上がってるよこっち。そうそう、高級ビーチのとこのソルマリン買うもの、うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: 高級ビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 明美代モーニングタイム。

耳だラジオメダウェブヤンバル経済新聞。さあ、このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。今日はこちら、名護原価に天ぷら店原価屋、野菜や魚など衣厚めの沖縄天ぷら7種類。天ぷら専門店沖縄天ぷら原価屋がオープンして2ヶ月が経った。沖縄のソウルフードの沖縄天ぷらをメインに提供する同店、イートインとテイクアウトの両方に対応する。席数はカウンター5席。店主で名護市在住の会社員棚原さんが週末を中心に運営する。棚原さんは会社員の傍ら飲食業をやってみたいという夢があった。幼少期から好物だった沖縄天ぷらをたくさんの人に食べてほしいと考えたと話す。沖縄天ぷらは厚めで味付きの衣が特徴で、天つゆをつけずそのまま食べるスタイルで親しまれる沖縄料理。日常の軽食やおやつとして食べられているほか、地域の行事や法事などでも振る舞われているなど、暮らしに根付いている。衣には沖縄県産の小麦粉を使う。メニューはもずく、舞茸、イカのほか、かぼちゃ、芋、3種類の野菜を合わせたかき揚げなど7種類。サイドメニューは骨付きチキンや温うどんのほか、日替わりでいなり寿司やチャーハンも提供。棚原さんは地域住民がおやつや昼食、夕食などのおかずとしてテイクアウトしていくことが多い。もともとはテイクアウト専門で始める予定だったが、立ち食いうどんのようなスタイルをイメージしてカウンターを設けた。店内でも食べたいという声を聞き、椅子を置いたところ、イートインの利用のお客さんも増えてきたと話す。名護と国頭を行き来する人たちに立ち寄ってもらいたいと原価に店を構えた。ドライブルの途中休憩や小腹が空いた時など気軽に立ち寄ってほしい。旅行者にも他県とは違う沖縄天ぷらの家庭的な味わいや美味しさ、食感を楽しんでもらいたい。夏に向けて冷

もずくたっぷりって感じ。おいしそう。で、その他にももう分かりやすい天ぷらがずらーりと並んでますね。いいなー。いやー、最近そういえば食べてないな、天ぷら。沖縄天ぷら。いやー、さ、もちサクという感じ。ね、まあ、またね、歩道国神にとか大宜味に行く途中の、ね、原価でございますので、ね、行きやすいんじゃないですか。うん、看板もね、大きくドーンと出てますよ。おばあたちが作る天ぷら、はい、皆さん堪能してみてください。さあ、こちらやんばる経済新聞では皆様からさまざまな情報提供をお待ちしております。さあ、こちらやんばる経済新聞のホームページ開いて、情報提供はこちらというところからお願いいたします。以上、耳ではラジオ、目では呼ぶ、やんばる経済新聞でした。

ちら。アレクサンドロス、ハレルヤ。

知らせ。道の駅巨大ヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司で販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品などを来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。続いて、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え早めの避難を心がけましょう。以上、お知らせでした。

届けしてまいりました、あけみおモーニングタイム、お別れの時間です。さあ行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。さあこの後名護市内のお天気は雨時々曇り、降水確率 80%、 最低気温21度、最高気温が

26度となってます。今日は雨が降るので傘をお持ちください。昼間暑さ感じて汗ばむこともあります。雨この後14時台までちょっと降り続きそうですね。明日13日水曜日が晴れとなってます。降水確率は 40% で、明日以降はね結構ずっと晴れが続くんですよね。来週1週間まで結構雨、あれ晴れになりそう。気温もでももう29度まで上がるということで、もうそろそろ、春が終わり夏に近づいておりますかね、はい、いやーちょっとまだ暑い日が続きそうで嫌だな。さあということでお別れです。私東克明、また、明日朝9時明美王モーニングタイム登場いたしますのでよろしくお願いいたします。では皆さんこの後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
5: ママ、氷島の空橋に連れてって。
6: あー、ルイちゃん、フリマにハマっちゃった。
5: うん、今日は子供カラオケ大会。
6: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
5: やった
1: ー。ソラハシでは毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。ソラハシで食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅ソラハシでお待ちしています。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: 5月12日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ1丁目16番8号比嘉隆行様は5月10日午前8時35分満86歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月12日火曜日午後12時から12時30分の間、場所は名護市大西にございます名護総裁場にて営まれます。喪主はご長男の比嘉一隆様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: ナトミセルグスヨ中ウガナビラシマクツバニュースユンタクサビラヌウジカンナトイビン中夜2026令和8年ぐんわち12日第2火曜日やいびんうちなぬくゆみ旧暦宮廷3月26日なといびんくりからぬちゅとちうちなぐちさいゆんたくひんたくできらちいんじゃびらなやたいこの番組んかいるいるとうむいぬあみせるうかたやどんないゆしてくみそりおたいあてさちや次のといやいびんメッセージとリクエストや mail@fmyanbal.co.jp ファックスの方や0980541475また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのクラリアビンツイキャス配信やホームページのトップページうちグランナティクミソリオータイ
1: はいさーい、いい朝デビル連休のきて連休たいなのやびたげやさい父さんしゃちゅうくりからのちとち、なあうちなぐちやまとぐちうちまんじまんじゆんたくさびいくとうちしになってうたびみしえびりまじちゅうスタジオンかいっちょるメンバーのどうしらくしからうんぬきやびらまじはね、名護市文化協会島くつば部会の上原仁吉でちおいびんゆたさるよにげさびら
0: ゆぬぐと上原直子やいびんゆたさるよにげさびら
1: はいもうこの連休もねあまりいい天気とまでは言えなかったね
0: やびんやたい、うん、でも梅雨に入ってから
1: もうつ長雨のしちんいちおいびくとやさい、うんはいうんはい、また綿屋 の伊豆の花もね満開でね今
0: やびやね母の日はちょうど満開で、うん、
1: 満開の
0: 見ぐるやびいたんやだい、うん、
1: はいということで、はい、今日もこれからいつもの通りですね今日の新聞の記事からいくちから拾ってうつづきさびん、まあ、これ本当は大和口さえかかっとる新聞やびしがやさい本当はうちなぐちし、ね、翻訳さがな読み上げやね上等やびしがなわたなおぐさんなまうちなぐちが幼稚園してるやびくてや、
0: はい、ちっとも進級できらんのやいびん
1: でも一つか二つぐらいだけでもいいからうちなぐちまんじてや、
0: はい、やびんや
1: はい、はい、読んでみれなおこさん
0: はいじゃあ中の琉球新報からうちてさびらはい名護にすごい人いるんですね あのねこれは何面だろう社会の21面の方からね、うん、すごい人がいたそれも高齢の方で、はい、看護70年人と関わるのが好き今日看護の日名護の上原茂子さん92歳だそうです
1: 92歳ね頑張ってらっしゃるんだ、
0: はいはい、昨年まで現役、うん、ということは91歳まで現役だったんですよね
1: 看護師としてね
0: すごいねボランティアも邁進の見出しのちといびん、うん、はい「ぐんわち12日や看護の日名護市ビーマタヌフルゲン茂子さんや、うん、昨年6月までの約70年間、
1: うん、70年もね、
0: はい、看護師としての道を歩んだ、うん、その大半をハンセン病療養所で勤め、うん、辞めたいと思ったことはないね、うん、と終始飾らない言葉で看護人生を振り返ってうん、の記事やびしが、うん、はいすごい内容なので読ませていただきます、はい、宮古島出身のフルゲンさんや、うん、10代の

0: に来るから医療を身近に感じて須田やびた、うん、疎開先の台湾から引き上げた後、うん、医療従事者だった父に付き添い、うん、入り表島の船浮きし約3年間暮らされた、うん、父や木の伐採作業などに従事していた人々の健康管理を担ってウィビタン、看護の仕事に就いたのは1950年代前半、父の勤務先が宮古南西園となり、古源さんも同園で採用されたのがきっかけやびた、その後名護市の沖縄愛楽園へ移り、働きながら那覇の看護学校に通って資格を取得、愛楽園市当時入所者へ強制堕胎や、遺体解剖があったとかわいそうなことだったと声を落とす、今でも古源さんや愛楽園の外を社会と呼ぶ、一方で仲間や患者との関わりは大きな支えだった、体の不自由な患者に代わって俳句や短歌を代筆するなど交流を楽しみやびた、愛楽園定年退職した後も医療や福祉の現場に立ち続けた、昨年6月まで福祉サービス事業所に看護師として勤務、あっちにもこっちにも引っ張られたと周囲から声をかけられ、仕事を続けてきたことを嬉しそうに語る、看護師という仕事について尋ねると、人と関わるのが好きだったからねと70年を振り返った。看護の現場だけでなく、赤十字奉仕団員や認知症サポーター、厚生保護助成会員としても活躍してきた。今は地域のレクリエーション活動に汗を流す、今も忙しいねと笑う古源さん、人と向き合い続けた長い月への誇りと生涯現役を貫く強さがにじんでいたというすごい人のお話です。
1: 本当にね、生きる手本だね、
0: やびんやたい、
1: 俳句とかなんとかそういったものでね、ストレス解消にもなるんだよな、そういった面はね、
0: 代筆などの交流、俳句とかね、短歌は、そういう患者とのコミュニケーションですね、代筆などをして、なんていうかな、サポートしたそうです、でも去年までね、あちこちから引っ張りだこというのがすごいですね、
1: 90歳だってもね、
0: 現役だから、今もそういうね、ボランティアとかそういうので頑張っていらっしゃるから、私はよくどっかで見たけどなと思ったけど、あれだ、老金の総会の時、いつも入り口とか舞台の上で大活躍してるから、あの人だったんだと思ってすごく身近に感じました、
1: ほがらかでね、明るい性格っていうのが、なんか感じ取れるね、
0: やいびんやたい、というすごい
1: 90歳になってもこうして頑張っておられるというのはすごいですよね、
0: 生涯現役を貫くって、今もあちこちから要請やったら、飛んでって

0: 当に
1: 頑張ってるんですよね。
0: 人の生きる手本という感じだね。
1: はい、はい、その人すごい体力もあるんですよね。
0: 体力気力がね、
1: 体力気力が
0: やっぱりあの健康というのは その辺なんだよね。あの気の持ち方でね、その健康保持とかそのやっぱりその人の性格が明るくて、みんなに好かれるようなタイプの方なんだな。
1: はい、もうみんなに元気を配りまくってる人みたいで、はい、という名護に住んでる高齢のすごい人のすごい古源茂子さんの記事でした、はい、とっても朝からいいお話、
0: はい、
1: それに今日は看護の日だからね、それにちなんで、
0: 看護の日、
1: はい、あのナイチンゲールが、はいはい、あの看護を始めた日だ、待てよ、ナイチンゲールが生まれた日だったのかな、始めた日だったか、その辺のちょっとあの知識はないんだけど、まあ、
0: ナイチンゲールに
1: あのちなんで
0: の
1: 看護の日ですね。
0: 看護の日が設定されたわけね、
1: はい、はい、日本でも、はい、はい、というお話でした、
0: はい、
1: あ、ちょうど今朝ドラでもね、あのやってるからあのすごく身近に感じます。じゃあ次も琉球新報から、はい、誰でも食堂1周年を祝う名護大東区月1回の地域の居場所にの見出しのちといびん、名護市の大東区公民館し月1回開催している誰でも食堂やあの1周年感謝祭が新月29日公民館し開かりやびた、地域住民からの食材や寄付も生かして食事を提供し、子どもからお年寄りまで安心して集える地域の居場所になっている。最近地域の居場所になっている公民館が多いですね、はい、この日や地域のボランティアが作ったタコライスや野菜のおかずをはじめ、近隣飲食店からの冷やし正面、漁協から提供された金目鯛の味噌汁などの食事が子どもや無料、ウフチュウトナや100円で提供されやびた、フリーマーケットやボディーアート、たこ焼きのキッチンカーなどの特別コーナーもあいびた、又吉、これはしんこさんかな、まこさん区長や、今日はゆっくり楽しんでと呼びかきやびた、道区の子ども会会長の福沢奈美さんや、誰でも食堂は昨年2月にスタートし、1周年の感謝祭や休みに合わせての開催、これからもみんなの集える場所として続けていきたいと話さびた、はい、同食堂に寄付を続けるパラオ共和国名誉総裁領事の岩田直之さんからの寄付によるお菓子コーナーも子どもたちでにぎわって、母や妹と友達と訪れた新庄恵子さん、あがれ少年や、お野菜のおかずがおいしい、おいしいし、おいしかった、普段はブランコをして遊んでいる、また遊びに来たいと話した、の記事やいびん、
0: ね、
1: はい、
0: 社会福祉活動っていうのは結構金かかるからね、
1: いやいや、
0: これ資金提供する方がいらっしゃるっていうのもね、非常にありがたいことだし、地域にとっては大事なことであるんだよね。

0: ですね、
1: うん、
0: はい、ね、あの近隣の飲食店からね、
1: うん、
0: あのの提供があったり漁協からの、ね、うん、提供があったりして、うん、支えられているんですよ ね、
1: やっぱりね、地域でこういうふくとあの動く人、死になって動く人がいるかいないかが問題なんだよね。
0: やびやだい、うん、
1: だからあの、積極的にその地域へ の、 あの社会福祉活動をね、
0: うん、
1: 自ら先頭に立ってみんなを引っ張っていく、そういう人材があちこちにいっぱいいらっしゃるとありがたいけどね、なかなかそういうことをできる人、
0: 今自分の生活するのにもう必死の人が結構多いから、
1: ただやりたいけど何すればいいかなと思ってる人もいるかもしれないんだよな、まあ、そういった人々がまあ連携を取って何かをやると、まあ地域はもっと明るく楽しい地域になるけどね。
0: やびやたい、
1: はい、
0: はい、と、なんて一、あ、これはね、学事奨励会で表彰、
1: うん、
0: 名護山の博、
1: うん、
0: 高校生が司会、ね、うん、記事やびん、うん、2026年度の名護市山の博の学事奨励会が4月26日、うん、山の葉地区開館し開催されやびた、
1: うん、
0: 読書感想文や感想画などのコンクール、各種検定やスポーツの受賞者を表彰した、
1: うん、
0: 子ども育成会の比嘉雄介会長が前年度の活動について区民と一緒に行った清掃活動などを報告した、
1: うん、
0: 司会や名護商業高校1年の比嘉、これは、
1: うん、
0: 手話さんかな、
1: うん、
0: が務めた、岸本敏夫区長や子どもたちはや地域の宝、ゆいまるの精神で地域一同を支えていくと挨拶し、うん、同地域のホテルリゾネックス名護から激励の進級賞として図書カードを児童生徒に手渡した、
1: うん、
0: 阿波小学校で唯一の新1年生となった、うん、羽立てかな、うん、旗手玲さんや、将来の夢は学校の先生です、マラソン大会では1位を目が目標ですと発表し、養父小学校に入学した比嘉健信さんと共に元気いっぱい頑張りますと声を揃えて挨拶したの記事やいびん、はい、また学事奨励会頑張っている子もあるんです ね、
1: 昔はもう全ての子がね、はい、あと昔はよくあのアブスイバレーの日にを
0: やびんや、
1: あの一斉にも学事奨励会やっていたんだけども、もうそれやるあざがだんだん少なくなってね、
0: うん、
1: 内原君ももうすぐあと何日か後にあるんだけども、
0: はい、
1: 学事奨励会がね、
0: あ、いや来る日曜日、
1: うんうん、だけど、はい、もう それが学事奨励会という言葉自体がもう時代的な、うん、言葉になっちゃって、
0: うん、
1: あの、はい、やるあざが少ないんだけど、まだ他にも内原区以外にもそういうやるところがあるんだなと思うとね、うん、
0: あ、でもここは山の葉は区は、うん、あれさ、高校生も参加するからね、
1: あ、
0: で、あ、写真見たら結構子どもの数が多い、
1: うんうん、
0: 内原区はたった2人って聞いたんだけど
1: 、ね、
0: うん、なんか中学生もいないみたいで、うんうん、あ、今年はいるかな、
1: あの年度によって、
0: うんうん、
1: いたりいなかったりする、
0: うん、
1: 今年も1人2人ぐらいいるんじゃなかったかな、
0: はい、やいびんや、
1: でも、はい、もうラジオの人が集まってそこでね、
0: うん、
1: あの一つの
0: 激励するというかね、
1: あれするというのは大事なことなんだよな、うん、
0: の交流するというね、子どもたちも交えて、
1: うんうんうん、
0: はい、はい、まだ時間あるみたいなので、
1: うん、
0: ちょうど隣に、
1: うん、
0: ね、ハイサイハイタイから、
1: うん、
0: ね、道の駅交流フェアでやんばるの魅力巨大から発信、うん、で金田宗隆さんかな、
1: うん、
0: の記事がぬといびん、
1: はい、
0: 道の駅巨大の駅長に就任し6年目、あ、 駅長さんなん

0: 人気特産品などを集めた全国道の駅交流フェアを県内し初めて企画、うん、北海道から宮崎まで全国12の道の駅の人気物産を一堂に集めた、全国的にも若い駅長として奮闘中、同駅や去年の夏からじゃらん全国道の駅グランプリし総合3位に入った。自然豊かなやんばるの魅力をここから発信し、うん、愛される道の駅として全国1位を目指したいと意欲を見せた、うんうん、キジヤイビン、
1: 拍手ものだねこれね、
0: ヤイビンや
1: パチパチと拍手を送りたい、
0: はい、
1: あれだね、
0: はい、若い駅長の金田さんの頑張りの記事でした、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、お雨から朝やびん、
1: はい、じゃあ次は久我に言葉の時間かな、
0: やびん屋台、
1: はい、中の久我に言葉は何だったかな、直子さん、
0: はい、はえとてぬまらん、はあはえとてぬまらん、ちょっと意味の分かりにくい、あの久我に言葉やいびん、
1: はえ、あの針、あの糸を通して縫い物をする針ね、これ、
0: はいはいはい、
1: ね、これはえ、あの針輪という言葉、輪をあれ針と輪をくっつけるとはえということだね、
0: はいはいはい、
1: 針は、うん、取って飲み込むことができない、
0: はい、
1: あの針を飲み込む人いるかという感じだけどね、まあ、それだけね、うん、あのそういう言葉があるということはね、うん、なんていうかな、小さなことだけどこれを、おろそかにしてはいけないということなんだね、
0: うんうん、
1: 小さなことでもあの針みたいに小さなものでもね、うん、決して粗末に扱ってはいけないというふうなことなんだよな、針みたいに小さなあの物事でもね、何でもその小さな物事っていうのはあの無視しないでね、うん、ちゃんとあのしっかりと捉えて、
0: うん、
1: 生きていくというのが大事だということね、そういったことを教える言葉として針は取っては飲み込むことができないよという注意の言葉でもあるけども、またそのそれをどのように受け取って自分たちをそれをあの苦がに言葉として生かしていくかというのがね、いろいろ難しいところがあるんだけども、もう針は取っては飲み込むことができない、小さくてねあれではあるんだけども、うん、それを飲み込むことが危ないけど、またこれはまあ針は針なりに使い道がちゃんとしっかりしてあるわけだからね、
0: うん
1: うん、だけどそれをほっとくと危ないところもある、うん、そういうことなんだよね、
0: やびんやたい、はい、
1: まあ、そういったことで、
0: うん、
1: もう針にちなんだあのことわざとしてね、針は取って飲み込むことはできない、いろいろ役に立つ針ではあるんだけどもね、これはあの粗末に扱うと危ないものにもなるし、ちゃんと針は針なりに生かして使っていくということが裏にはあるんだよね、
0: やびんやたい、
1: はい、
0: はい、
1: そういう久我に言葉で一つお届けさびた、
0: 久我に言葉の後だけど針と言ったら、うん、私はすぐ一寸法師を思い出す針の剣でね、うんうん、あの鬼をやっつけたっていうのと飲み込まれてからね、
1: うんうんうん、
0: それたら昔よく言ってたさ、嘘ついたら針千本、うん、ノーマソって、うん、そうそうそう、最近は聞かないけど
1: 結構針にちなんだあれは結構あるんだね、
0: うんうん、
1: やっぱり自分たちの暮らしの中には一番身近にあるものであるからね、
0: やびんやたい、
1: これについていろいろついてくるんだね、
0: はい、
1: はい、
0: はい、というのを思い出しましたので、
1: はい、
0: 挟みました。
1: でそろそろ音楽の時間かな、
0: あ、はい、今日のわらべ歌は、
1: うん、
0: あっとうめいと、うん、ティーチ立ち弓場と、うん、花ぬかじまや、
1: はい、
0: 3曲続けて、
1: 難病という短い歌だから3つ続けましょうね、
0: はい、はいはい、続けて、
1: はい、はい、どうぞ
0: お送りします、
1: はい。

0: どうしたかな。
1: はい、
0: いろいろ面白い言葉があったね。
1: やいびん屋台、圧倒名っていうの
0: は、これは語彙説明がついてないからはっきり分かるだけども、圧倒名はあの東東名祭というのはお月様のことじゃないかなと思うんだよね。
1: うたびみそおりだから ね、
0: うん、ね、 お月様を見て、あのうふむちうふむちうたびみそおりずというお月様にね、眺めていってるんじゃないかなというふうに、まあ、こもり、あのわらべ歌だからね、大人たちが非常にあのおかしな言葉当ててあの言うんだよね。あのお月様の頃とうとうとうめいと言ったりするさね、
1: うん、あっとうめいって言ったり ね、
0: それと同じようにあっとうめいさえあっとうめいと言ってるんじゃないかなと思うんだけどもね、うんうん、まあやっぱりね、もう今生活の中でこれ聞いたことないよね、あまりこの歌ね。
1: いやいや、わらべ歌でもあんまり聞かないですね。
0: わらべ歌子守するのにも、その子守歌で子守するってこともないのかな、うん、生活の中でね。
1: いやいや、
0: ね、
1: いやいや、次のね、うん、T1 たち海バーは、うん、私は機女科に、うん、あの勤務してる時に、うん、あの機女科の校長先生から、うん、これは機女科校の校歌だから、うん、ちゃんと覚えなさいよって。
0: なるほど。
1: それであの、うん、亀おばさんがこれ、あの教えてくれたんだけど、うん、あの用務員だった亀おばさんから直接習ったんだけどね、うん、あのこれではあのやんばるの古い子守歌なってるけど、うん、向こうでは機女科の子守歌。
0: あ、なるほど、
1: うんうん、で、あのとてもあのいいなと思ったのは、面白いなと思ったのは、うん、ね、2番、うん、安氏高組や邪悪しにどくゆるで、うん、じいなんさんなんやうむどくうすういすってやるでしょ、うんうん、長男はあの お米を食べさせて、次男さんなんはお芋が薬だっていや、ここの歌詞とても面白いなと思って、うん。

0: ってからさ、あ、長男相当なんていうの、
1: うん、昔はそういうの差別があったんだね、
0: うん、いや差別っていうかすごく大切にされたんだなってうん、うん、それと3番も面白いさ、牛や花ふがちって、うんうん、ね、花をふがして、うん、それから馬や蔵かきて、うん、馬は蔵をかけて、ちむぐりさべべぐわあくびどくんちえさってね、うん、
1: ヤギは首に縄かけてね、うん、あのコントロールするんだけど、うん、
0: あで4番まで覚えてるからさ、うん、ちょっと紹介しましょうね。4番はね、とてもあの子供に対する愛情が、うん、ある歌、うん、ね、十三ナイルわらび、ヤマトカイヤラチ、クガニバシカキティ、イワタチタボリってね、この4番もすごいいい歌だなと思って。うん、昔は13になったらもうすぐ
1: 大人扱いだからね。
0: 大人扱いでね、
1: うん、13になったらもう子供は13ゆえはもう大人になる、うん、ある意味で成人式みたいな感じの13ゆえはね、
0: やびんや、うんうん、大和に奉公に出したりしてたんですね、うんうん、はい、というその当時のなんていうのかな、うん、ね、世の中がよくわかる、うん、あの子守歌で、これ忘れないでほしいなと思って、ね、もう最近ほとんど耳にしないから
1: 歌わなくなったしね、うん、暮らしの中でそういった歌を歌わなくなっちゃったんだよな、うん、
0: はい、うん、
1: でもそれだけにこういうふうにこういう機会にこう聞くとね、うん、ああというふうな、ね、感じるところがいっぱいあるね。
0: そうだね、もう喜女歌小中高もね、うん、統合されて大宜味小になってしまったしね、うん、はい
1: はい、
0: でそこで 歌われているかなってちょっと気になってる、うん、昔は高歌だったのに、うん、はい、
1: はい、
0: あ、ちょっとゆんたくしすぎました、あ、はい、次コマーシャルね、
1: はい、
2: そういえばマキお花好きだったわね。一緒に
1: 発行したね、串の民話という本の中から一つ拾ってきました。まあ、かつれんの美女と尻の里主というタイトルの後尾氏がください。これは本では大和口西か後尾氏が、これは我がうちな口んかい翻訳しえびくとよ、石物といわが大和口読み上げね、後から直子さんがうちな口読み上げやびくと うちじになって歌びみしえびり中の話や、かつれんの美女と尻の里主。かつれんの村に美しい乙女がいるという噂を聞いた首里の里主がその乙女に会いに行きました。
0: 昔かちりんぬ村中いちゅらさるみやらびぬういんういんでぬ噂ちちゃるすいぬ里主ぬうぬみやらびんかいいちゃいがいちゃびたん。
1: 乙女は私に会いたければ二頭の馬に一つの蔵をかけて来てくださいと言いました。
0: みやらびやわんにんかいいちゃいぶされたちぬうまんかいていちぬ蔵かきてめんせびりでいいやびたん。
1: 里主は妊娠したメス馬に蔵をかけて会いに行きました。
0: 里主やかさぎ通るみうまんかい蔵かけていちゃいがいちゃびたん。
1: すると乙女は小刀とワンと竹を出して引っ込みました。
0: サクトゥミアラビアシーグトゥ

0: うぬちむえぬふどちゆうさん、みはらびんかいいちゃいるくとないびらんたんでぬ話しやいびん。
1: とうっさとだけではちょっとわからんですよね。
0: はい、謎ちむえ。
1: ここで
0: ね、
1: この乙女がね、この里主に向かって出したもの、小刀とお椀と竹、この3つにかけた謎がどう解けるかということなんだよね。これはね、この竹をまず説明するとね、シーグというのはナイフのことを、小刀のことをシーグというんだよね。
0: はい、やべんや、うん、
1: これはだからすぐにというのをすぐということに訳するんだよね。ワンワンおわんというのはおわん、飯食べるおわんだけど、ここではワンと言ったら私というんだよね。
0: 私、
1: はい、シーグというのはすぐということで、ワンというのは私、竹というのは抱き、要するに、
0: うん
1: うん、シグワン抱きみそおりと、すぐに私を抱いてくださいというふうな謎かけなんだよね。うちなぐちの謎かけだね。
0: やびんや、
1: う
0: ん、
1: シーグというのはナイフで、ワンというおわんのワン、これをワンは私に当ててるんだよね。竹っていうのは抱いて、
0: うん、
1: 私を抱いてというふうにね、シグに私を抱いてくださいというふうに謎をかけたわけだね。これうちなぐちでシグワンダキミソーレというふうに謎をかけたんだけども、その里主はそのすぐに私を抱いてくださいという謎かけが解けなくて、もう諦めて帰ってしまったと、
0: うん、
1: まあ、これはうちなぐちの謎かけの話だよな、
0: うんうん、あれでもターチのうまんかいティーチのくらかきじは解けたのにね、
1: うん、
0: うん、
1: だからその辺のことがね、うん、この女の知恵というかね、
0: うん、
1: 女の知恵を示したっていうところかな、これはね、
0: うん、
1: まあ、
0: はい、いや、この里の主は、うん、うちの口はあんまり分からなかったかもよ
1: 分からなかったのか、
0: うん、
1: まあ、この謎謎が初めあまり真面目すぎる人間、こういう謎かけっていうのは解ききれないんだよな。
0: マットおばだからね、いつもね、まっすぐまっすぐだから、うん、はい、
1: 竹とおわんとそういうのを出されたらね、ナイフと、要するに小刀と、竹とおわんを出されたら、その謎真面目の人は解けないですよね。
0: いやびんやたい
1: シーグとワンと抱きを出したら、シグワン抱きみそれという謎だというふうに解ける、人は、まあ、真面目の人はそういうのには解けないでしょうね。はい、
0: はい、
1: ということの謎かけを届けさびたん。はい、今時間的にどんなですか、直子さん。はい、
0: はい、うん、やびんや、もう
1: 次の歌の行く時間ある？
0: はい、ユンタク、歌の時間どうぞ。
1: 古典流歌。
0: 古典流歌、はい、やびん屋台。
1: はい、島袋清民さんという方が表した流歌集という本の中からや、また一首、ヒルティチョエビン、直子さん今日の歌は何でしょう？
0: はい。たぬみねんわみや、わくぬいとぐくる。くいけしげしむぬゆうむてたぬみねんわみやわくぬいとぐくるくいけしげしむぬゆうむてなといびん。
1: はい、これはね、たぬみねん人は、まあ、たのみとなる人もいない自分ということで、それたぬみねんわみやと、わくぬ糸のように織物するね、織物する旗織のね、あれの わくぬ糸のようにね、繰り返し行ったり帰ったり、この糸を紡ぐね、糸を織るというかね、布を織る

0: それのことに例えて言ってるんですよね。頼みねんわみや枠の糸ぐくる、あの糸掛けの枠を行ったり来たりするだけの、それを繰り返しているばかりの、あの布を織る時のね、旗織りのそのあれのような私であって、毎日同じことをずっと繰り返して暮らしているだけの私なんだよ、というふうなことを表現してるんだよね。
1: エビや、
0: うん、種みねんわみやわくぬいとぐくる、あのもうあのね、頼みとする人もいない、本当に自分一人ぼっちの人間なのね。そういうふうな、そういう私はもう、そのただあの布を織る旗織りのね、あの枠の糸がね、行ったり来たり、ただ行ったり来たり、ずっと繰り返しているだけの、ね、あの枠の糸のようにね、ただ毎日行ったり来たり、行ったり来たり、ただ繰り返しているばっかりの、そういうふうな暮らしばっかりしている私なんですよ、というふうなことを言ってるんですよね。
1: はいはい。やけな節って言ったらどんな歌を集めた歌ですか。今日からやけな節になってるけど、
0: うんね、これはあのやけな節に雰囲気が、それね、当たってる雰囲気が、合ってるから、その枠の中にはめ込んだということだと思う、思うね。あのね、あのて主題にはなってないです、やけな節のね、
1: うん、
0: でもやけな節の中に組み入れたということだと思いますね。はい。あの 次の歌、次にやるのがやけな節の本歌になると思う、
1: うんうん、はいはい、うん、じゃあこれは次の週ですね。
0: はい、
1: はいはい、
0: ということですね。まだ私の歌をやる時間があるかな。
1: はい、ありますよ。
0: はい、
1: はい、上原仁吉、暮らしを詠む、5月の歌より、中の台や移住婦人の花、若なちぬ庭に移住ぬ花咲きば、人や歌ぬ花さかち足ぶ、はいねじゅぬわにがうふぐちゆうふらち、いじゅめでるうたゆうあびてうゆうさ、面白い、あみふりばちゅらさてだてりばかばさ、ながあみぬしちにさちゅるいじゅき、わかわかなつのめいかいじゅふじさきさかり、よせくるひとの心なごます、ナトイビン。
0: はい、ちょうどね、私の前庭にあの富士山の形に仕立てている伊樹があるんですけども、この伊樹が満開に咲くとね、本当にあの伊樹富士としてのね、この沖縄中の人がこの花見に来るんですよ、私のうちにね、この一本の伊樹の木を 見にね。それをもう私がつけたんじゃなくて、花見に来た人たちが、これは富士山の形に咲いてる伊樹だから、これは伊樹富士だと花見に来た人が名付けた名前なんだよね。
1: いつの間にかね、伊樹富士になってました ね。最初は地梅伊樹って、
0: うん、それは私が言ってた、うん、枝が地に張ってるからね、うん、枝が地に張ってるから地梅伊樹というふうに私は言ってたんだけども、あの伊樹を見に来た人たちがね、ああ富士山の形だから、これ伊樹富士だというふうにみんな言うようになったんだよね、うん、はい。若なちの庭に伊樹富士の咲き場、本当に今若夏ですよね、うん、この時期はね、
1: やびや、
0: この若夏の庭に伊樹の花が咲くと、人や歌の花さかち足、本当にね、もう初めの頃はね、みんな流歌を読んだり和歌を読んだりね、紙に書いて置いていきよったんですよね。
1: やびや、
0: それを繰り返していると、ああということで、私は流歌パネル、歌のパネルをね、そこにパネルを設置して短冊も置いてね、そしたら毎年何十首もの歌が読まれるんだよね。そういうふうになってるんですけども、もう本当に多くの人が来て、でそれからね、その隣にね、あのワニの形に仕立てたその、
1: ハイネジュ
0: の木

0: があるんですよね。ハイネジのワニが口を開いて、お口を開いて、イジュミデルというアビティウエスター、本当にね、お口を開いてね、あのイジュフジをめでるようなね、歌を叫んでるようなね、ような格好に見えるとですね。アミフリバチュラサティダティリバカバサ、長雨の七にサチュルイジュキ、もう雨が降ったら色が冴えて美しくなる、見える。太陽が出ればね、また香りが立ってね、香りが立ってまたそれもいいと。長雨の七に咲くイジュの木は、そういうことだね。若夏のメイカイジュフジ咲き盛り、寄せ来る人の心を和ます。まさに今私の時点で満開なんですよね。
1: いやいや、
0: まあ、これから徐々に散っていくばかりのことなんでね、もし見たいという方はいつでもどうぞご覧になってくださいね。
1: でも今移住の下はみんな花むしろになってるよ。
0: 花むしろになってる
1: ね、うん、花むしろになってる。
0: いやだ下はね、
1: うん、
0: 移住の花むしろになって、
1: あ、雨が降ったから、
0: はい、それもまたね、ちょうどあの裏のね、あれがすごい移住の花の絨毯になってるよね。
1: 白
0: い花のね、
1: うん、
0: あれも散ってる花のあれも家になるなというふうに思いますね。
1: やびやだい、
0: はい
1: はい、ま、生アイビンド、
0: うん、あと何分ぐらい、はい、そういったことでね、そのこの一種の木はね、一本の木なんだけど、私はここに黒木を植えてやったんですよ。その黒木の根っこにね、
1: うん、
0: 種飛んできて、風に乗って種飛んできて、この一種の木が生えたんだよね。ああ、こいつは、僕ここは黒木を育ててるんだのに、ここに君が生えては困るなって頭詰めていたら、小さいうちから花が咲いたんだよ。でその花が、あ、これはこの小さい背丈で、あ、花咲き始めたな、こいつは面白いなということでね、うん、こいつを育てて、あの黒木は別のところに移したんだよね。他のところに背の高く大きな黒木に、うん、成長してますけどね、別の場所でね。でそういうふうになって、でだんだんだんだん日ごの年ごとにね、その大きくなって、だんだんだんだん大きくなってね、そう、本当に今は伊豆の富士山になっているものなんですけどもね、うん、本当にもう一回新聞に載ったらね、
1: やびや、
0: 大きいじゃな、10の人が見に来るんですよね、
1: うん、
0: 新聞に載ったりテレビで放映されたりするとね、うん、だから
1: 最初に紹介したの、うん、琉球新報さんだった、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、
1: うん
0: うん、まあもう新聞に一回載ったら、それから、まあ、後からまた大きな値数もね、ずっと毎年こう取材して載せてくれたんですけどもね、はい、もうわずかただ一本の木なんだけども、沖縄中から花見客が寄せてくる有名な木、もうこれは私の木じゃなくてみんなの木になってるんだよね、うんうん、もう一回このあれするとね、若夏の庭に伊豆の花咲けば、人や歌の花咲かち遊ぶ、本当にね、あ、伊豆の花が咲いてろと、これ見に来た人たちはいろんな和歌も流歌も読んでね、歌を読んで楽しんでくださるということと、歌の花を咲かせるということですね、まあ、そういうことで、してきました。はい、まだもうそろそろあるかな、
1: やびんや、はい、
0: はい、ということで今日も良い時間になりました。はい、
1: はい、次回や、
0: はい、
1: 5月26日第4火曜日やいびん、
0: はい、
1: 群馬地26日なといびん、
0: はい、とさんせちやくるしくぶりさびら、またやさい、
1: またやたい。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
3: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
4: あ、ひどこさん、おはようございます。
5: しんさん、今日は体調どうですか？
6: けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
3: 心温まる毎日を、
7: デイサービスティナさん。
3: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。
8: やんばるを食べ尽くせ。
9: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
10: 大人気のマグロ丼をはじめ、定番のヒートゥーも好評販売中。
9: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
1: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
11: ゆたしくうにげーさびらー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月12日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ1丁目16番8号比嘉隆行様は、5月10日午前8時35分満86歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月12日火曜日午後12時から12時30分の間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はご長男の比嘉一隆様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。

0: はいたい、ぐすよ、ちゅうがなびら、さしぐさふさいやいびん、ゴールデンウィーク、うりから母の日、な行事うふさいびいたしが、うんじゅなや楽しみあいびいたがやたい、ちかりてやういびらに、ちゅうまた、さしぐさふさいへと、
1: かぶちやいびん、
0: かぶち大使、昔若者の四択ひんたく、はじめてちゃびいぐと、しめまでちちくみそうりようたい、うにげさびら、この番組は、泣き人の電気屋さん株式会社、崎浜電気商会と、宅配クック1、2、3、より良い看護を目指して、花風訪問看護ステーションの提供でお送りいたします。なお、番組の感想、パーソナリティへの質問、リクエスト曲などは随時受け付けております。メールは小文字でメール @fmyanbaru.co.jp となっております。なおファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
2: また止まったの？勝手2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
3: 電気のことでお困りなら、泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬のらがすらチャーシーやったがや。あい、ワンが財布、まあなうちゃがや、ねえらんだ同士が、ぬむがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、昼夜5月12日の火曜日、5月12日や近代看護の母リラットール、フローレンス・ナイチンゲールの誕生日やなといびん。この誕生日にちなんで看護の日々一応いびんやたい。ナイチンゲールやイギリスの上流階級の裕福なやかい生まれてな、高度な教育を受けといびん。1860年に世界初の宗教依存しない看護学校を創設しちゃんりんくつやいびんや、あしおまから医療改革さびたん。この当時はな、いやしい仕事、いやしい職業にいらっとおる看護、売りな専門的に教育する必要ありっちょうて、な高潔な職業へ道あの変革しみたしがナイチンゲールやいびんや。あし、この看護や、この神様から起きたるな使命率うんちゅや、うん使命全うするたびね、生涯独身やたんりん話やいびん。はい、安静なうまんじまた、風と街、ミセスグリーンアップルでお願いします。

はい、子供のヒーリー言いわからうる県内まあやってんなうる恋のぼりがなういじょうびたんやったいうる家族連れさまあ楽しめる恋のぼり祭りリーシアナ羽地ダム祭りうりから奥やんばるの里の祭りやいびしがうる恋のぼりやあらんぐとカツオのぼり入りわからうる県内でや一夜元部長兵衛か私統治工事ウイグルのカツオのぼりこのカツオやってんなこの勢い余って海から取り込まに安心漂流して売りからまたあの深夜徘徊するカチュンウイウインディ安心またこの駆け落ちがやるのから2匹さ満足品ぎてなかなか消えてくらんようカチュンウイロリとおびいたんや安心毎年 数が生きらくなとんり一応びいたしがやしがあの地元の企業売りから団体オーナーこの寄贈者になって支援する仕組みが相手ちな生きらくなってまたうふくなってやあんり一応びいたこのカツオ売り場からカツオのぼりやな若夏の風物詩あいびいしがこの初月をうんじゅなうさかたんことあいびいみこの普通の町やにあの夕やんに恋しあらんなかんなでもとこの町はこの夕やんに恋いる初月をなしたたかまあさんよなって格別やいびんや むつぼかい家中恋が面相利用体あしカツオのたたきなまたうりなまた海ん中の同級生がみちつ常時やたしがなまあ、したたかまあさんやたいこのカツオ祭りの発祥地や我が高知県の牟田口あうりやあらん鹿児島の枕崎やいびんで私馬から高知うちな和歌山が広がってなうねる地域にじゃまたこのカツオのぼり市市長いびんや行人あいびん私海ん中から来ちゃん話やいびんしがこの幸運もたらす迷いガツガツおりち伝説があいびんやわに始めてるちちゃべしがこのうちなうてやこの群れから離れるって一匹べえかこの網かい引っかかるかちゅう海からの授かりもんじち定七に住む風習が相びんり普通やなこのかちゅうりはな群れって集団様移動すんはじやしがこのかつお一匹べえか海んちゅうの網かい引っかかいしやうり迷いがつおりゆろいびんやうりやな大量に今年は大量にないさる前兆やってゆるくれ俺から周囲中のチャーに振る舞ったり俺からまた神棚かい備え物してしてこの法行をなウートとすんで一応いびんおつカツオの名の由来やいびんしが昔やなカツオリやん片ウオリジゆるおびいたんで私昔んちゅやんカチュウの日あの太陽界、風刺ね、石のようにな、石ぐぬぐと固くなれること見つけやに。あし、俺がしたたかないやよ、アイリンことも分かって、保存食、俺から鉛節、鰹節りち、作る技術

尊若やびたんで。なわね、もとぶんじゅすらっちゃびたしが、うるわったごんさんとちやんねや、もとぶんの家中せんが、うる大量バタ、あぎちきいねな、あい大量やんどりやに、もうるバケツとかなべむっち、うる漁協会もるとちじゃびたんよ。あい大変んかつおの、うるちぶる、いらりたこと、まあ、ねやにえてんうんとちやな、カツオのチブルのマスにやったんで思やびん。このカツチュウのミンタマの周辺、このドゥルドゥル視聴者アイビセや、俺今いみつとマーサンローや、テーゲナムトブンチやのカツチュウのミンタマ、ジョグやんよ。このヤシが、アンシカチュウからしが、EPA とか DHA とか、この脳の活性化、ねえ、みつとりきやないろ、チブル上等ないろ、いらったしが、おりやな、こうてん、ちがらんがや。どこさへきさ、やんさんりち、あいびせや。おりやな、ほんとにな、どこへに行ったか、やいびさ。もとぶんちゅうやな、優秀やん、チブルもろな、かちゅうかり、優秀やんり、調子がおりやな、ちゃがやるもやびんや。わんねあてがてに言うわかとん、うりゃな、間違っとん。はい、安静おまんじゃまた、もとぶ大量節、うぐいすぐみ。

はい、もつぶ大量節意味ちとはねちゃびんやたいうぬなもういぬん上等やびんどやたいうぬゴールデンウィークやうんじゅなやぬひちょびいたがなわんねえなうぬるしとまんじゅう網の中無人売店祭りみぐいさびたしがわんがるしやなうぬ無人売店みぐい意味ちとなすみぬちょやびんばなごから泣きじんもつぶかいかきてまあ、あの無人売店の野生が上等とか、おりから男間愛し合う天の無人売店やんのとか、なあ言うわかと言うこと、最近なワニーな、おの無人売店、みぐい流者、みつとな、七な遠いびん、人のんかからんな、やしがな、野菜な、なちじんの、うっとのつくまくとか、ルシワンつくまからな、もう言うてるチャービーしが、おりな、上州さんしがな、おの、無人売店で

0: やに。うりまた、ルシカやムルワキティ、ハジュンディ、ゆくでじゅうやいしがてな。やしがムルがうっさしね、わにうっせとな、また、このルシカミウさんあたい、あいやさやムルワキトイビン。あなたは何しましたか、この、カブチさん。
1: ゴールデンウィークですか、
0: はい。
1: うん、仕事してた。
0: 仕事。ちょ、足分の時仕事すんば。
1: 人が遊ぶ時こそ仕事するわけ。
0: あげ一からあなたこれはすごいことになったの。すごい人になってるさ。
1: もう、うん、すごいとかじゃない。もうこれは需要があるからやってるだけ。
0: あ、そう、需要があるわけね。はい、な、私年取れば需要年ばよ。あんすはどしっとちりて足分ば。
1: 無人売店行くの趣味ない人もいるの。
0: いやあのこれに受けとっても上手だよ。
1: バカにしてるつもりはないんだけど。いや無人売店巡るガソリンが高くなるんじゃないかなと思って。
0: いやいやこんなこと考えない。もうとっても幸せな、あのみずみずしい野菜コーティー、うん、俺また高いあの企業がやるても歓迎てや、うん、もうだり重いことがまた幸せやんばよ、
1: うん、そうなんだ。
0: はい、安心な。またあの5月の中旬やしがな、また冬帰るもずとうがやるもやたひせつちんあい。あんし日本列島のがらいふなや雪が ふったんろうりんつくまんあい。あんしまた東京がな真夏日やんりてな、うちなうとひじょるせん朝よなあのがやのがら川通すあるもやびんや。あんしうぬ梅雨入りしちゃうとあみんゆうふといびしが5月6月ね雨の時期まとまって沸騰感ね、またなち断水騒ぎうりまた困いごとな、花粉の雨で無糖やびんなひんふってんしむさやある無糖しがうのダム貯水率るしやな、回復がしちゃら10割になってがおいら近内びん。やっぱりな、うのこの前宮くんじうの雨降ってたぼりちうのこいちゃんもうたんりお話したこといきなりな雷なってるち俺は安心るやったがや、たまたま吹いてきるやったがすらわからんしがな、うりん網ふねんねんならんと必要やいびんやたいな。やがてわりんなもういたんはじろうな網ふらんきはしわしち。はい、安心。また明日かで始まりはいつも雨。

はい、アンセマタウマンジナサイキンヌガラ意味わからんさわじわじすさりウムタシカイウムタンクツイライビシカウノアイの遺骨ウリから琉球中の遺骨返還ニュースるし時々いちちちゃびんどやたいあしウリアナヌーヤがやるちゃうむしがウノ許可年ぐと遺骨ムチジ研究のためりやにウノムチイチュシがウリアよなあの昔は7年ぐらいないがや、この大阪万博の土地ね、この見せ物リアに、アイヌ、俺から琉球、俺から台湾、朝鮮やったがや、この中途も見せ物として、あの、天地のがや、ヌルがや、このものがアイビーたちが、俺と全くいぬも、この植民地に対するな、秘密の、いじめやら能力能力差別のがうねる道と感じやびしが、あしこの前たまたまテレビ見ちょうて、ちゃんとあの亡き人の尊訳ばかりあの遺骨ケースンというとこは見やびたしが、あしばなあの頭蓋骨ねもるあのうりやなマジクルのマジクルやったがや、うるさまあの番号を歌っておいんばよ、はあなうりみりばからなわたおやふわふじゃあらんしが。花この人権とか民族の尊厳とかうんねるやんって一んな感じらんこともる研究リアにこの偉いとのちゃのこの話この人骨研究者人中のな中途の歓迎とか思い出若いびらんしが俺やな安心許されんくとるやがやり思いやびいたんうんちゅなやなっちゃ思いやびいがやたい。はい、安静うまんじまた望郷さんが三山ひろしで聞いてください。

この歌は皆さんのよく知っている骨まで愛して城拓也弥生氏が、この笠原梢さんのエッセイから、骨まで愛してテレビから懐かしい歌が流れる。この歌は小学生か中学生の頃に流行ったよねと、私同じ年の夫に、何言ってるんだよ、この歌は高校生か大学の頃だよ。そんなことない、はっきり覚えてるんだもん。だって小学生が那覇の市場で赤ん坊を背負って歌っていたんだよ。そこまで行ってから気がついた。歌っていたのは小学生は私ではない。いつの間にかその子を自分だと思い込んでいた。この歌が歌われていたのは1966年城拓也が歌っていた。アメリカの施政喧嘩にあった沖縄でも大ヒットしていた。子どもたちも言葉の意味も考えずによく歌っていた。沖縄の空からは B-52 という大型爆撃機がベトナムに飛び、ベトナム戦争が泥沼化していた。本土復帰をすれば戦前のように芋を食べて裸足で歩くような生活に戻るんだよという芋裸足論が巷に流れ、復帰派の友人と議論を交わしたこともあったっけ。そんな時代だった。私はとても息苦しかった。沖縄から解放されたかった。ただ一つ希望は日本本土への憧れだった。あまり思い出すこともない高校時代、夢だけ食って生きてたような気がする。ゴム草履にスカート姿の女の子は赤ん坊を揺さぶりながら歌い続けた。赤ん坊はこの子を子守歌に育て、もう45、6になってるはずだ。自分だとばかり思い込んでいた子守の女の子、アメリカの下で翻弄された沖縄、そして沖縄を手放した日本、日本に憧れる高校生の自分、なんだかこの歌にダブってしまうな。

ふんにまりかなさしち、きみそれ。テレビの歌謡ショーが終わっても、私だけ、あの頃の思いにふけていた。わんやようたい、おの歌聞きがち、おの、日本吹きしゆうさん、大和海もどゆうさん、うちなあと、この日本の関係、本土の大和の関係流し、この上拓也の骨まで愛してかい、ぬして、チャーダブっていわにゃ、歓迎、遠いびん。この流下に、この名みっちゃん流下に、戦争で父親を亡くした女性が読んだ国、だけうしりたぼり、わうやがなし、純一節が相びいたん。なわんな、まぬちゅうは俺、ゆらがわからんしが、な、いみつと、なやがて泣きぎさえないみたしが。あんしまた、この、琉華にね、最後の琉球を、招待が、琉球処分さま、この首里城、明け渡すんつちね、この、旅の明治、森が明治、油断流の琉華が、戦よんしまちミルクゆややがて、嘆くなよ進化ぬちる宝、理事歌とんり、やびいたしが。この首里城明け渡しの時ね、この、ちゃうちなの芝居の中んじ、歌、この、龍華ゆまびいしが、俺の時が一番クライマックスやんり、思やびん。あしはね、この、小学校、高学年、中学校やったがや、俺みっちょうて、この、えみちとの首里城明け渡しるしかい、ああ、この、うちなの、最後の琉球、招待臨時は、はっさちびらせさ、りち、おむとおいびたしが。あしな、いちやったがや、おり、首里城明け渡し、さあまあ、この、琉華ゆらん

じゃあ、俺から歌人理長便や、あし、うんちゅうはうちなの文化とか芸人の大和会紹介、尽力しちゃんしちゅうやいびん。うんちゅうはな組踊りとか、うちな芝居や、いみつと評価しちょうたんにちょ、いちょいびたん。あんせなたうまんじ、枝豆さんからのリクエスト、よかつ会場巡り、ちちくみそうり。

0: 機長い便。
1: また止まったの？勝手2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら、泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には、商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

はい、この番組は泣き人の電気屋さん株式会社崎浜電気商会、宅配クックワンツースリー、より良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供さま、うつづ

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬ぬらがすらチャーシやったがや。あい、ワンが財布、まあねうちゃがや、ねえらんだとしが、ぬうがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。家父訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくは家父訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、すみません、先ほどの流下ですけども、これに苦天タッコアシイチャベラヤタイ戦ゆんしまちミルクゆややがて嘆くなよ新刊ぬちるたから。今はですね、ヤマトゆやなてミルクゆやあがたちむにすみならやぬちるたからになっとびる話し合いび。はい、あと何分ぐらいありますか。
3: あと7分ぐらい。
1: 7分ぐらいのようにタクシーしもがや。はい、じゃあ少しだけこの川柳がありますので、それちょっと紹介させてくださいね。次の世は男に生まれたい、女飽きた。ああいう若いさ、あなたは分かります。
3: まあ前は思ったけどね、なんか今はあんまり考えたことないかな。なんか変わるのかな。
1: あ、変わるかもしれないね。若い時はもう女生まれて損したと思ったけど、名前なんのん感じらんや。
3: でも男の人は男の人でまた大変そうじゃない。
1: いや、男の人は女になりたいという人聞いたことないけど。
3: そうだね。
1: ないよ。でしやな、いなぐらいも低減な、はあ、なな息が生まれるやつもたるっていう人多いけどさ。
3: うん、
1: 男の人からあいないなぐまりぶせたさりうしゃきちゃんことにやらんとな、息やがましえんばよ。
3: なんかそれも言えないんじゃないの、もしかしたら。
1: なんで
3: なんかこの不満を持ってるとか、なんか愚痴を言いづらいんじゃないの、わからんけどね。
1: うん、いや私の世代の人は言われないはずね。
3: う
1: ん、そうね。いや、生んちゅうやな、泣くしん普通衛生や。
3: うん、
1: 私の時なんかもう男の人が泣くのっていうの珍しいことだったのよ。
3: うん、
1: だからこの卒業式に最近のわらびんちゃんも泣くせえや、生きがいなぐん。あれもとても不思議だなと思うけど、いい世の中だったんだよね、きっと ね。
3: なんか男の子もね、ドライヤーするしね。
1: う
3: ん、
1: そう、ドライヤーするね。
3: 脱毛するしね。
1: 脱毛もする。化粧水も使う。
3: 使う。
1: はあ、なあなあなあ、のがやらわからん。な時代が変わったさ。貯金より先に溜まった皮下脂肪。あ、俺は若いよ、言う若い。寄せ鍋に愛一さじトッピング。綺麗だね。やがや。背中かゆかゆ寝床でババもだえるのがかわいそう。いやな、ちょっとこれはちょっとどんなかね。ああ、カレーご飯粒ポロリ箸ポロリ、俺カレーシュー、カレーシュー選んや関係あいが。

お互い手押し車を自慢する。最近杖も手押し車もとっても華やかですよね。のから東の桜祭りあんたのネタがツツジ祭りあんな感じすんするのが手押し車アイビンド、とても派手になっています。米粒に豆粒につまずくこの足糸悔し。いや、俺はルクランガや。風呂上がり、曇った鏡をスルーする。あ、おりんよ若いや。わざわざ、不調って、ルの体見んりゅんちはおらんさに。いや、若せんこあたや。みがさわからんしがな。わたねねえなればな。のんびんぶくねん。夏バテと秋バテを乗り越えて生きている。はい、たくましいのがいいです。胸よりは出しゃばらないでとお腹を押す。おりゃ押してん押してんいじってる中性や。おりゃなしょうがねえんびらんさ。マドンナ変貌にがっかり三十回。はい、じゃあそろそろこの辺で終わりましょうかね。はい、チューンな最後までちくみそうち、いっぺんにへいでいびたん。はい、やしがな、また雨降って、なあまふ、ふゆる感じやいびぐと、なあゴーリラングと、かじんひきみそうらんきようたい。あんしまた来週、いちうがなびらやたい。ちゅんまたいっぺんにへいでいびたん。はい、うまひんじぐぶりさびら、にへいでいびる。ありがとうございました。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

5月12日火曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの片山秀樹、通称デッキーです。本日もよろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク明けて一発目の生放送でございます。皆様どんなゴールデンウィーク過ごしましたか？なんかすごいね、生放送が久々な感じで、私デッキーテンションが上がっております。はいね、今日もね元気のお届けできればと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いします。本日の名護市の天気は現在曇りですね。雨が降っていたんですけれども、今止んで曇りとなっております。やっぱりね、雨続きですね。本当にまさに梅雨といったような、じめっとしたね天気が続いている名護市でございます。実はですね、昨日私デッキー石垣島に行っておりました。平和劇ですね、僕が出演している平和劇の、遠征公演といいますか、石垣島公演がありまして、弾丸でね、朝行って夜には帰ってくるっていう日帰りコースで石垣島に行ってきたんですけれども、天気がねやっぱり悪かったんで、行きがですね、離陸は普通に時間通りオンタイムで離陸したんですけれども、着陸がね石垣島にできなくて、一回降りようとこう飛行機がシューンって降りていくじゃないですか。でもね、あの天候がちょっと悪すぎて、風がね強いとかいろんな影響があって、また上がるんですよ。ウィーンってまた上がって、アナウンスが入ってですね、ただいま当機は着陸を試みたんですけれども、ちょっと天候の事情により、もう一度ですね、上空に上がって再度、着陸を試みますみたいな形ですね。またこうぐるっと回ってですね、そのルートがあるのか分かんないですけど、回ってまたこう2回目に入るというところで、2回目もグイーンって行っていくかと思ったら、またですね上がったんですよ。また着陸できない。そう、やっぱりあるんでしょうね、その天候のこうあのルールといいますか、もうこの状態だと着陸してはいけないっていうのがあるんでしょうね。なんでまたこうウィーンと上がってですね、こうゆっくりこう旋回といいますか、またそのルートに戻って、公演の時間が決まってまして、その平和劇のそこはもう動かせないんですよね。なんで頼む、着陸してくれっていうようなね、願いで、もう一度行くわけですよ。でこう飛行機がまたそのルートに入ってウィーンと降りて、頼む頼む頼む行けーと思ってね、心の中でパイロットの方お願いしますっていう感じで行ったら、ようやく3回目で無事に着陸できまして、その時音もね結構激しい音だったんですよね。揺れもすごかったし、でも本当ギリギリの多分中でね、安全に着陸してくださったんだろうなということで、本当にパイロットの方のね技術と、なんかそこにね感謝でしたね。で時間はですね40分ぐらいかな、到着が遅れてしまいまして、それでもう公演の時間はね本当ずらせないっていうところだったので、もうバーッとこう仕込みして、準備ですね、いろいろ準備をして、リハーサルがですねできなかったんですよね、もう時間がなくて。なのでリハーサルなしでもう本当に出はけっていうんですけど、自分が出てくるところとか、そういう場所とか立ち位置ぐらいをですねざっともう確認して、もう行くぞっていう感じで本番になっちゃったんですよね。はい、でもなんとか本番はね、そのチームの力で乗り切って、学校公演だったんですよね。

修学旅行の、中での、平和学習の位置づけで我々がやっている平和劇をやったんですけれども、でワークショップもねセットの、プランでやったんですけども、中身自体はですね非常にいいものをお届けできたかなという手応えを感じております。でその石垣島でやったね場所がチャレンジっていうチャレンジさんっていう施設だったんですよね。こうコワーキングスペースも兼ねたようなでちょっとした舞台があるようなところだったんで、もうまさにチャレンジだったねっていう話で一丸となってね乗り越えて、まあ、なんとか本番を乗り越えることがねできたっていうような石垣公演でございました。ちょっとねオープニングトークが長くなってしまったんですけども、ちょっと電気の話からね、昨日の石垣島の話をさせていただきました。本日もメッセージどしどしお待ちしております。メッセージの方はメールアットマーク fmyanbar.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp までお願いします。ファックスの方は0980541475まで、0980541475まで。また FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージ、渚にまつわるエトセトラ

お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時11分を回りました。お届けしたナンバーはパフィーで渚にまつわるエトセトラでございました。元気出ますよねこのナンバーね。もう超有名な曲ですけれども、まあドライブにぴったりかなと。あとまあ掃除とかねしてる時もこう口ずさみながら、作業がねできたりするナンバーかなと思いました。コメント見ていきましょう。まあ、ちゃんありがとうございます。デッキーこんにちは、お久しぶりですというところで、お久しぶりですね。なんか本当に生放送が、1週間かな、あ違うか、その前も収録1本入れてたので2週間ぶりぐらいになるんですかね。はい、お久しぶりです、ありがとうございます。アンさんも来てくれてます。デッキーさんこんにちはというところで、こんにちは、ありがとうございます。そしてオガちゃんさんも来てくれてますね。いつものメンバーこんにちは、デッキー久々ですということで、オガちゃんさんお久しぶりです。なんかいいですね久々に皆さんに、リスナーの皆さんにね生放送でお会いできるっていうのはなんか嬉しいなという感じがしております。そして、オープニングで話したんですけども、昨日ね石垣島に行ってきたんですけれども、飛行機がねなかなか着陸できなかったっていう話をさせていただきました。でもね本当、パイロットの皆さんのねおかげさまで3回目で着陸することができたんですけれども、それをゴーアラウンドっていうんですね。そういう言葉があるんだ、全然知らなかったな。そしてまーちゃんが、メッセージくれております。私は青森空港に着陸するときに雪による視界不良でしたね。2回目で着陸できなければ仙台に変更するか伊丹に戻りますっていうアナウンス。結局は2回目で着陸できたときは、乗客の皆さんから自然と拍手が起こりましたというところで、起こりますよね。昨日はね起きなかったんです。っていうのもその何回着陸できなかったなみたいなねなかったんですよアナウンスが。ただまだ行けたのかな、回数がどうだったんだろう。なんかそれもね一緒に行った出演者の皆さんとスタッフの方とですね話してたんですけれども、何回まであれ行ったら那覇に帰るってなってたんだろうねっていう話をしてたんですよね。わあでもなんかいいですね、なんか自然と拍手が起こりました。すごいなんかドラマがあるな。でもね本当帰りますってなったらねもう嘘でしょうっていう感じですもんね。その狭間だったからこそね、拍手が起きたんだろうなと思いますね。おかちゃんさんありがとうございます。今日ですよね、ラジオドラマのご予定はありますかということで、今日はですね実は5月からラジオでなごっちゃうのコーナーが復活するんですよ。なんで電話中継がですねなご警察署であると2つになるので、今日はラジオドラマは放送できないかなと思っております。またゲストさんいらっしゃらない時と、なんで水曜日が、かけれるかなと思いますね。火曜日がその電話中継が2本にね、なりますので、後半がですねわんさかオーラパークさんと、電話で、ね、中継をつなぎして、まあ、今の旬な、名護の情報とかですねわんさかオーラパークさんの情報をお届けする時間が入ってきますので、水曜日にかけれるかなというふうに思っております。なので今日はラジオドラマはございません。楽しみにしてくださってありがとうございます。またねまだまだ在庫がありますので、ラジオドラマのタイミング見計らってねかけていければと思います。オープニングトークでね今日かけますとかねかけませんみたいな感じでアナウンスできればなと思ってますね。このフリートークの時間でもですね思ってるので、まあそちらでね今日あるんだないんだっていうのをお伝えできたらなと思ってます。アンさんメッセージありがとうございます。埼玉は晴れ、現在22度、最高気温は25度になりそうです。庭の草取りもしたいのですが、

日差しが強くて外に出るのをためらっています。ああそうなんですね。じゃあ全然沖縄とは天気が違いますね。25度ですか。もうでも結構暑いですね。25度で日差しが強かったらね、それこそ日焼け対策であったりとか熱中症対策しないといけない季節になってきましたね。もう立夏が過ぎましたから、いよいよ、夏がやってくるぞという、全国的にねそういう感じなんでしょうかね。草取りね、大切な仕事ですけれども、まあ、体調管理に気をつけてね、しっかり休みを取りつつ行っていただければと思います。なのでそう、今はね沖縄はあの梅雨に入ったのでちょっとどんよりした中、2日ぐらいですかね、先週の金曜日とかだったかな、そのあたりはすごくね晴れてたんですよ。うん、なので本当に、ね、明けたかぐらいのねなんか天気だったんですけど、またね戻りまして、ドヨーンとこう雲が広がって一日中ね雨が降ったり止んだりしているような、そんな天気が続いております。で昨日の平和劇なんですけれども、まあ、いつものようにですね、永田健作さんによる、まあ、30分ぐらいの、講話ですね、平和についての講話があって、でその後平和劇が40分ぐらいですねやりまして、で休憩を挟んだ後に、まあ、学校公演、修学旅行の中の、平和学習の一つであるので、まあ、その学生の皆さんとですね、劇を見てどう思ったかとかですね、それぞれの、役がですね、まあ、何を大切にしていたで、していたでしょうとかですね、こうあとあなた自身が今あの大切にしていることは何ですかみたいな、こう6、7グループぐらいですかね、それぐらいのグループに分かれて、行っていくワークショップがあるんですけれども、まあ、そのワークショップが非常に良かったですね。やっぱりね、ぜひこの平和劇の後はですね、このワークショップもね同時に開催っていうこのプランに今なってるのかな、確か。これをねもう強くおすすめします。やっぱり見てねそれぞれ思うことってあるじゃないですか、演劇にしろ、コンサートにしろ映画にしろですね。なんでそれをこうアウトプットできる場所、私はこう思ったとかね、あのシーンが一番辛かったとか、あのシーンが一番感動したとか、胸に残っているっていうようなアウトプットをして、まあ、自分自身が大切にしているものですねをおのおの書き上げて、まあ、それをチームの中でねこう見せ合って、やっぱみんな違うんですよね。はい、面白いぐらい違う中で、まあ、今は学生っていうその、まあ、ある意味社会の中で生きてるんですけども、よりこう社会人になってこう大人になってですね世に出ていくと、本当に価値観の違う人だったり、まあ、出身ねが近かったりとか、自分が今まで生きてきたコミュニティっていうんですかね、自分の生活圏からこう一歩外に出るわけじゃないですか、まあ、そういう中でどういう風に、生きていくのかっていう部分も見据えてのワークショップでもあるんですけど、まあ、ゆくゆくはねそれがその日本にとどまらず世界に、まあ、出ていく人もいるだろうし、まあ、日本国内でもですねこう世界を相手に、ビジネスをしたりとか、一緒に海外の方と働いたりとか、そういう経験がね、絶対出てくると思うんで、まあ、その中で、まあ、文化も宗教もですね違う人たちとぶつかり合うんではなくてね、お互いの思いを聞いて、まあ、それを理解して一緒にね生きていくっていうことが、まあ、すごく大きな、ゴールで言うとやっぱり世界平和、小さな個人間のね、理解、他者理解から世界平和にねつながっていければいいなという願いを込めてそのワークショップを実施してます。でその学生の皆さんからねいただいたコメントでも本当に、まあ、他者理解の前にですねまずは自分を愛することとかっていうコメントがあったりとか、頑張りすぎないとかですね、
はい、心に余裕を持って生きていく

きたいとかですね。でも本当そうだなと思うんですよね。自分自身が、まあ、仕事であったりとか方々でしたね、はい、本当にあのワークショップも楽しかったですし、まあ、笑いあり、あの学びありの僕らにとってもいい時間になりました。で、僕自身はですね、初の遠征公演だったんですよ。劇団ビーチロックのね、あの県外公演とかは行ってたんですけども、この平和劇ではですね、初めて石垣島に行って、まあ、飛行機に乗ってですね、遠征しての公演だったので、なんか自分の中でもあの新しさもあり、そのワークショップを経て、あ、こういう風に感じ、こういう風に見えるんだなっていうですね、自分の役がですね、こういう風に映っているんだなっていうとか、まあいい部分もたくさんありましたし、あ、ちょっとそこをもう少し変えた方がいいかなって自分の中で考え直すきっかけになったので、またちょっとブラッシュアップしてね、いけたらなと思っております。はい、あとゴールデンウィークですね、あの皆さんどんな風に過ごされたかっていうのを、冒頭でも聞いていたんですけれども、もしねこんな風にしたよとかもしあればメッセージで教えてください。自分はですね、ようやく車を買ったっていうね、中古なんですけど車を買ったっていう新しいね相棒を手に入れたっていう話をしたんですけど、ようやく SNS にお披露目ができそうです。写真を撮りましたゴールデンウィークでね。で、知り合いの、それこそ平和劇も一緒に出演している俳優のですね、渡嘉敷直隆さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、まあ、その直隆さんがですね、カメラも勉強中ということで、ぜひ撮っていただけませんかというところで撮っていただいたので、天気はねちょっと曇りだったので、また晴れた時に第2弾やりましょうみたいな感じで盛り上がってたんですけど非常にねですね、いい写真を撮っていただいたので、そちらをね、皆さんにお見せできるのを楽しみにしております。あとはキングコングの西野さんがですね、僕大好きで、まあ、応援もしているんですけれども、いろいろですね YouTube とか、オンラインサロンでですね、学びを得ているんですけれども、いただいているんですけれども、プペルを見に行くことができました。ようやく3月から、公開してるんですよね、全国の映画館で。でなかなかね行けなくて、まあ、名護市にね映画館がないっていうのもちょっとあったんですけど那覇にですね見に行くことができて、いやー良かったですね。SNS でも載せたんですけど、2026年上半期1泣きました。はい、いいっていうね噂はいろんなところで聞いていたんですけれども、あとねその、まあ、映画を作る裏側ですよねとかを YouTube で西野さんのチャンネルとかで見てたので、余計にストーリー関係ないところでもなんかね思いが伝わってきてですね、西野さんのエンターテインメントに対する思いとか、まあ、その人との関わりでですね、声優さんとしていろんな方を起用されてるんですよね。今回東野浩二さんとか、カジサックさんもそうですよね。あとはコムドットのヤマトさんとかか、本当にいろんな方々が、出られていて、まあ、その収録声のですね、収録の裏側だったりとか、まあ、そういうのも見てたので良かったな。あとまあやっぱりその金婚西野さんっていうとですね、やっぱりビジネス、まあ、コンサルをやられてたりとか、まあ、クラファンのね第一人者とかであったり、ビジネスのイメージが多い人も結構いるのかなと思うんですけども、まあ、僕自身も結構いろいろそういう学びがあったので、実際のところ西野さんのね作るエンターテイメントどんなもんじゃいっていういろいろ西野さん言ってますけど、そのエンタメのね中身ってどうなんじゃいっていうところがある中で見に行ったんですけども、ちゃんとエンタメでした。もうね、はい、子供向きでもあるなと思いましたし、なんか大人でもです

0: ですね、やっぱりメッセージ性ですね、はい、が伝わってくる内容でしたね。面白かったな。でね、結構映画業界のね厳しさみたいなのを西野さんがラジオとかでも言ってますけれども、本当に難しいんでしょうね。やっぱりそのスマッシュヒットみたいなのがやっぱり出すっていうのはすごいことなんだなっていうのを改めて思ったんですけども、本当細くね長くね続けていきたいって西野さんおっしゃってるんですよね。なのでなるべく多くの方にね僕見ていただきたいなと思いましたね。なんかそんなにこのラジオでも映画を押すことってまああんまり自分がね出てたりとかそういうのの告知とかだったら別なんですけどあんまりしてないんですけど、ぜひプペルね見てほしいなと思いました。この一応2の位置づけなんですよね、プペルが、今回のやつが約束の時計台っていうのがね、まあ1を知ってる方はもちろんですけど2だけでもね全然見れると思いますよ。はい、僕も西野さんが無料公開していた1を見て、まあ、ミュージカルも見てなんですけれども、2だけでも、まあ、前ね登場してたキャラクターが出てきたりっていうのがあるので、もちろん1見てた方が楽しいなと思うんですけど、2だけでも全然楽しめると思います。もしね近くの映画館でまだやってるよっていうところがあればぜひね足を運んでみて損はないんじゃないかなと思いましたね。これははい、なんつったって私デッキーが2026年1泣きましたから、もう止めどなく溢れてきましたね。見終わった後にね拍手しましたもん、一人でパチパチパチパチってそれぐらい面白かったです。はい、その裏話的にね全然これはネタバレとしていいと思うんですけど、キングコングさんがですねこう若手でこう一気にね売れた時期があったんですよね。もう本当に階段を駆け上っていく時期があって、でそんな中で梶原さんとかがですねそのちょっともういっぱいいっぱいになってしまっていなくなってしまった時があったらしいんですよね。でそれを経ての、今の、まあ、西野さんとカズタクさんがねいて、その西野さんがまたねカズタクさんと漫才をしたいっていう思いでこう待ち続けたっていう実話を元にされたストーリーっていうのもあるので、なんかそういうところが相まってね、なんかやっぱり人と人のぬくもりってすごくね、あったかくて優しくて、なんかこれがやっぱり人として生きていることの醍醐味なんだなっていうのを感じさせてもらいましたね。はい、ちょっとネタバレになりそうなんでこんぐらいにしておきます。もしよかったらね見に行ってみてください。沖縄ねだいぶ少なくなっちゃってて、もう本当に1日1回くらいなんですけどね。それでは CM です、どうぞ。
1: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美血道元フェアのお知らせでした。

0: 届けしておりますアジマステーション、時刻は12時31分を回りました。この時間は名護警察署ダイヤルの時間となっております。本日ですね、火曜日電話にて中継がつながっておりますので、早速お話しいただきたいと思います。本日の担当は地域課テトコンさんです。それではテトコンさん、よろしくお願いいたします。
1: 皆さんこんにちは、名護警察署からのお知らせです。本日の担当は地域課奥駐在所のテトコンです。よろしくお願いします。本日はですね、令和8年度警察官採用試験についてのお知らせです。警察官になるためには採用試験を受験し、その試験に合格しなければなりません。沖縄県警の警察官採用試験は2種類あります。まず大学卒業者を対象とした警察官 A 試験、それ以外の方を対象とした警察官 B 試験の2種類があります。採用試験は第一次試験と第二次試験に分かれており、第一次試験は古紙択一式の筆記による教養試験です。第二次試験は第一次試験に合格した者のみが受験でき、論文試験、身体測定、体力検査、口述試験となっています。体力検査は腕立て伏せ、反復横跳び、上体起こし、20メートルシャトルランを実施します。体力検査をする理由は、警察官として働くためには体力を備えておけなければなりません。他の職種にはない犯人の追跡や暴れる犯人の制圧、逮捕の場面があるからです。ぜひ試験勉強と合わせて体力トレーニングも行っておいてください。大学卒業者を対象にした警察官 A 採用試験の受付はすでに始まっております。受験資格は平成4年4月2日から平成21年4月1日までに生まれたもので、大学を卒業した者、または令和9年3月末までに大学を卒業する見込みのものです。受付期間は令和8年4月24日金曜日から令和8年5月15日金曜日までの間です。申し込み方法はインターネットとなっています。なお採用案内などのは県警のホームページで確認してください。第一次試験の日程は令和8年7月12日日曜日です。次に、昨年から警察官採用試験が変わりました。1点目は年齢上限の引き上げです。これまでは29歳が上限でしたが、34歳までに引き上げられました。2点目は20メートルシャトルランを1次試験から2次試験の体力検査時に実施します。3点目に体力検査、20メートルシャトルランについては合格基準を設けておりましたが、合格基準を廃止し統合成績に加点する方式に改めました。警察組織は職場の働き方改革にも積極的に取り組んでいます。子供が生まれれば育児休暇を取得させたり、また親の介護が必要であれば介護休暇を取得させたり、親の面倒が見やすいように人事異動にも配慮しています。

0: また病気や怪我をした場合の保険などの福利厚生も充実しています。終わりに警察では救急救命士や情報処理等に精通したものなど多様な人材も求めています。受験できる年齢も先ほども申し上げましたが34歳まで引き上げました。今転職を考えているあなたもぜひチャレンジしてください。以上、名護警察署からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございました。気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

0: マステーション、時刻は12時40分を回りました。少しコメント見ていきましょう。アンさん、ありがとうございます。先ほどね、平和学習の話、平和学習の話をさせていただいたんですけれども、それに対してのコメントですね。生きた平和学習ですね。素晴らしい活動だと思います。特に今の時代、平和の大切さを感じます、というところでありがとうございますね。本当にニュースでもね、連日、世界の、紛争であったりとか戦争の話がね、目に入ってきますけれども、やっぱりそれをね、自分事として、見れるかっていうところは結構やっぱり遠い話なのかなって思ってしまう方も多いと思うんですよね。僕自身もやっぱり自分自身の今生きているところがそうではないから感じにくい部分もあると思うんですけれども、やっぱりすぐそこであることだし、今この沖縄に、僕はね、名護市に住んでいるんですけれども、この沖縄であった事実でもありますから、なんかそこをね、少しでも知っていただくきっかけ、まずやっぱりきっかけがないとなかなかね、自分からその情報を取りに行ったりって、自分ごとじゃないとね、難しいことって多いじゃないですか。なんかそれがこの平和劇を通してまずは知る、そういうことがあったっていうこと、そして今世界ではそういうことが起きているということをですね、知るっていうきっかけの一つとして、この平和劇がより多くの方に届けることができたらなというふうに僕は思います。はい、だから嬉しいですね、こういうコメントいただけるとね。これからも頑張っていきたいと思います。そしてまーちゃん、ありがとうございます。愛車のお披露目楽しみにしていますと来ています。ありがとうございます。はい、もう愛するは私の相棒をぜひ見ていただければなと思います。そしてそのプペルも見たい。前回のは見ました。あ、そうなんですね。そしてコナンは見たし、次はスーパーマリオかなと、その後ぐらいにプペルかなと言ってますね。ありがとうございます。沖縄でもですね、2、3箇所ぐらい最初やってたのはね、してたんですけど、今ね、1箇所になってるんですよ。なんで、マリオがまだ全然やる期間であれば、ぜひね、そのまーちゃんの住んでいる近くの映画館でね、やっているなら今のうちにね、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、プペル、スーパーマリオの順番でもいいかもしれないですねどんだけ見せてんだっていう話ですけどはい、もしよかったらね、見終わったらそのプペルの話しましょう。はい、ありがとうございます。さあ、それでは、本日からですね、わんさかオーラパークさんとの、中継ということで、ラジオでなごっちゃんのコーナーが復活しますので、ぜひぜひお話聞いていきたいと思います。それでは話していただきましょう。わんさかオーラパークさん、聞こえますか？
1: はい、こんにちは。わんさかオーラパーク宮里です。
0: 宮里さん、ご無沙汰しております。はい、お元気ですか？
1: はい、元気です。レッキーさんも元気ですか？
0: 相変わらず元気にラジオやっております。
1: ありがとうございます
0: いやね、また復活ということで、はい、ちょっと前回、はい、終了の時がですね、僕がちょうど収録だったりとか、ちょっといない回が続いてたので、ご挨拶できなかったんですけど、またこうして、はい、ラジオでね、ご一緒できるの非常に嬉しく思います。
1: はい、いや、私です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは、早速宮里さん、はい、今日は、どういったお話をしていただけるんでしょうか？
1: はい。今日はですね、ちょっと時期なんですけれども、わんさかオーラパークの方では今週末からやっとパインが入ってくるんですね。
0: ほうほうほう。
1: はい、でそのパインのご案内をさせていただければと思ってます。
0: かしこまりました。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。ちょっと去年はパインの時期がちょっと遅れたんですけれども、今年はちょっと早まって、もう今週末からパインが入ってきます。でパインの種類はボゴールという種類で、酸味が少なくて甘みが強いパインなんですけれども、はい、このボゴールパイン、スナックパインと言われているパインですね。はい、ボゴールパインが、はい、今週末から入ってきますで、わんさかではこのボゴールパインから始まって、ボゴールパイン、N パイン、あとサンドルチェ、

0: ホワイトココ、あとはゴールドバレルとかも入ってきたりするので、あのまあ時期によって、はい、時期によってとか味がいろいろ変わるので、ぜひそれも、はい、あのお楽しみいただければなと思ってます。
1: なるほど。やっぱり全然違いますか？
0: はい、全然違いますね。味も香りも。あのNパインとかだと酸味が強くてとか、あのよくお盆に、あの乗ってる大きなパインなんですけど、あの、はい、見た目も色も全然違うので、なんか、はい、あの被ってる時期とかもあるので、ちょっと味比べで楽しんでもらうこともできると思います。
1: なるほどですね。
0: はい、
1: 確かになんか聞き慣れない名前もありましたね。
0: ですよね。
1: はい、
0: ちょっとホワイトココっていうのは、あの、まだ7月からなんですけど、あの香りがピーチのような香りで真っ白な、はい、パインだったりするので、なんか珍しいパインじゃないかなと思います。
1: なるほど。
0: はい、であのパインのこの季節に伴って、うちはのパインのあとシャーベットですね、パインのシャーベットとあとスムージーもあのお出ししてるので、ぜひそれも、はい、あの楽しんでいただければと思います。
1: なるほどですね。また、はい、あっちのそうですね、ワンサカオーラパークさんの方に僕も行く機会が今年も、
0: はい、
1: あのありますので、
0: はいはい、
1: ちょっと、実食をしてですね、このラジオで
0: そうです、はい、
1: お伝えできればなと思ってます。
0: はい、なんかね、試食もあのできたりとか、あのなんかパインフェアもなんかイベントできないかなっていうのも考えてるので
1: 、
0: はい、そこもまた決まればあの皆様にお知らせしたいなと思ってます。
1: なるほどですね。
0: はい、
1: 宮田さん、このパインの情報みたいのはまた SNS とかでも見れるんですか？
0: はい、
1: そうです
0: ね、はい、あのちょっとインスタ中心になってしまうんですけれども、
1: はい、
0: インスタであの今日出荷しましたよとか、あの今ハイパインに関してこんなイベントをやりますよとかっていうあの情報を、はい、インスタでつどつど流しますので、はい、これご覧いただいて遊びに来ていただければなと思います。ちょっとね、雨もね今、はい、あの続いてるんですけれども、なんかね、あの明日か明後日ぐらいから晴れが続くみたいなので、
1: はいはいはい、
0: はい、あの遊びがてら、あの遊具で遊んだり子どもたちが遊んだりとか、遊びがてら、あの、はい、まさかの直売所の方にもお越しいただければなと思います。
1: かしこまりました。まあでも、はい、屋根ありますからね、わんさかオールパークさん、なんか雨の時でも ね、はい、こういろいろな、まあ、野菜とか果物見たりとか、はい、あの屋根のあるところでね、はい、スムージー飲んだりとかもできますもんね。
0: できますので、またあの雨の日のね、あの遊歩道もちょっといつもとは違って、あのなんかあの風情があっていいんじゃないかなと思うので、う、はい、また傘さしながらになるんですけど、遊歩道はまたそこも、はい、一緒に楽しんでいただければと思います。
1: なるほどですね。確かにそのアイディアなかったですね、はい、雨の日の遊歩道って ね、 そうか、
0: 暑すぎるとちょっとあれな、またね、あの言うほど歩くのも大変なので、
1: 確かに
0: また、はい、いいかもしれないです。
1: ちょっとしっとりしたね、あの、
0: そうですね、
1: 大浦湾というか、あと植物とかをね、はい、こう見ることができるっていうのも一つの楽しみ方なんですね。
0: そうですね、はい、ぜひ、はい、季節楽しんでいただければと思います。
1: わかりました、ありがとうございます。パ、はい、インに関してとかですね、まあ、その他情報、はい、気になった方はぜひぜひ、インスタグラムですねの方を見ていただければなというふうに思っております。
0: はいはい、よろしくお願いします。
1: はい、今のメッセージでもですね、ワンサカオーラパークさん復活嬉しいですというメッセージいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: またそうですね、はい、この火曜日の時間ですね、ワンサカオーラパークさんと、はい、電話で中継をつなぎして、いろいろな、ね、情報を、はい、リスナーの皆さんにお届けできればと思ってますので、
0: はい、
1: お楽しみに。
0: ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは宮田さん、はい、本日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 失礼します。
0: はい、失礼いたします。
1: はい、ありがとうございました。ラジオでなごっちゃおのコーナーですね、わんさかオーラパークさんと電話にて中継つながさせていただきました。またね、こう新鮮な地域の情報が入ってきますので、火曜日のこの時間ですね、ぜひぜひ皆さん楽しみにされていてください。水曜日のラジオでなごっちゃおも、復活しますので、そちらは、最新情報ですね、僕が読み上げるような形になりますので、そちらもねチェックしていただいて、まあ、生活のね楽しみの一つになってくれればいいなというふうに思っております。以上、ラジオでなごっちゃおのコーナーでした。

お届けしております、アジマステーション。時刻は12時50分を回りました。それではお知らせコーナーです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。続いて、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切にしてください。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え、早めの避難を心がけましょう。以上、お知らせコーナーでした。

お届けしておりますアジマステーション、まもなくお別れのお時間となりました。本日久々の、ね、生放送で、僕もテンション上がりましたね、はい、意気揚々と1時間あっという間でございました。皆様いかがだったでしょうか。明日も生放送でお届けします。おかちゃんさん、コメントありがとうございます。カルビーが主力のポテトチップスなど一部製品のパッケージを白黒にする方針であることが分かった。中東情勢の悪化に伴いナフサから作られる印刷用インクの供給が不安定になっていることが原因という。逆にポテトチップスの売り上げ上がらないから。あー、なるほどですね、ありがとうございます。まあ、さっきね、その各地 その戦争の話っていうのもしたんですけれども、ナフサね、そうナフサショックって言われてますよね。なんかいろいろやっぱり生活の中にかなり関わる製品、製品の元となっているものですねが供給不足というところで、いろいろとね、まあ、ポテチの話もそうですけれども、そうなんですね、僕知らなかったですね。いろいろちょっとね、生活の中身が少しずつ変わっていくのかなというのをね、ちょっと感じております。まあ、でもやっぱりね、その簡単に平和っていうものは言えないと思うんですけれども、本当にね、家族を失ってしまう方だったりとか、そういう方がね、本当に少しでも、難しいところであるんですけど、なんかこう平和にね、笑顔で生きていける世界がね、来てほしいなというふうに思っております。はい、この後もですね、FM やんばるで素敵なお時間をお過ごしください。お相手は私デッキーでした。それではまたねー。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
3: 新しい家には書斎を作るぞ。
4: お父さんめったに本読まないくせに。私だって広くて便利なキッチンが欲しいわ。
5: ママの料理カレーばっかりでしょ。私だって勉強部屋が欲しいんだから。
6: お姉ちゃん漫画読んでばっかりじゃん。私もポチと遊べるお庭がないとやだ。
7: これだけは譲れない。
3: お待ちください。皆様の願い、ゆい設計にご相談いただけませんか。確かな実績が家族の思いを結んで、オンリーワンの家づくりをサポートいたします。
8: 任せてよかった。
9: ゆい設計名護で検索。
10: 本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストは、アリーバフラメンコ名護からですね、カデカルさゆりさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
11: はい、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。もう、はい、2回目なのでね、だいぶ緊張感も抜けてきたところで、
11: そうですね、はいはい、
10: 今回さらに、活動を深掘りさせていただきますので、
11: はい、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返事対応はできませんが、ぜひ皆様番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページより

0: お送りくださいということでですね、まずは改めて、現在の活動ちょっとあの簡単にご説明をお願いいたします。はいはい、
1: 名護市の大南の方にスタジオがございまして、今だいたい10名前後のメンバーで、はい、週に2回クラスの方ですね、はいはい、であの日々向上を目指して練習頑張ってる、
0: はい、頑張っているっていう、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、まあ、前回の振り返りで言うと、まあ、このフラメンコの活動というところはもう16年
1: ですかね。あ、そうですね、個人は、はいはい、
0: 個人で、16年目になるっていうところで、はい、まあ、すごいあの僕からするとすごい長い活動、大ベテランさんなイメージなんですけど、これからまだまだ
1: まだまだですね、
0: はい、すごい奥が深いフラメンコの世界を、
1: 深いです、はい、深いです。
0: 本日はいろいろお話聞かせていただけたらなと思っております。
1: はい、お願いします。はい、
0: まあ、今の活動、先ほど、週に2日の教室がある、はい、ということだったんですけど、具体的にはその、まあ、フラメンコの、まあ、レッスンを通してどういったイベントだったりに参加されることがありますか？はい、
1: そうですね、あの地元のこうお祭りや、うん、あと市のですね、名護市の文化協会というところに所属してまして、
0: は
1: い、
0: 文化協会、
1: はい、で年に1回ですね、2月にあの市の文化祭というのが大きなイベントがあるんですね、はい、でなかなか大ホールで踊る機会っていうのがないので、はい、まあ、そのイベントですね、出演を軸に、で去年初めての発表会を、
0: はい
1: はいはいはい、開催しまして、いつも応援いただいてる、まあ、家族やお友達に、はいはい、見守られながら、はい、あの日頃の、はい、レッスンの成果を披露させていただいたっていう感じですが、あのそうですね、よくあの市場でのイベントで出演、はいはい、
0: もされて
1: る、そうですね、はい、
0: はい、なるほどですね、まあ、地域だったりの、まあ、お祭りイベントに、はい、積極的に参加されているということですかね、はい、こうご家族の反応、この、まあ、もちろんカデカルさん、だけじゃなく、
1: はい、
0: そのメンバーのこうフラメンコのメンバーの方々の家族のこう反応ってどうでした？
1: そうですね、あの私で言えば、うん、あの当初は結構主人や息子にも協力を、はい、まあ、撮影などですね、はい、してもらってたんですが、うん、まあ、ある10年ぐらいしてからかな、もうこれ以上あの俺らを巻き込むなっていう宣言を下されまして
0: はいはい、はい、
1: もう今あの、はい、結構周りでいろいろこう協力してくれる方が、うん、おかげさまで数名いらっしゃるので、はい、
0: はい、
1: なのでみんなの協力も得ながら、うん、あとこの発表会、去年初めて行ったって先ほど、はい、あの言ったんですが、その時はあのメンバーの家族の方、うん、特にあの男手がないんですよ、フラメンコ、
0: はいはいはい、
1: 生徒さんもほぼ女性なの で、ね、なので、やはり力仕事ってつきものじゃないですか、何かを搬入する、ね、あの設置するって、うん、なのでその時はメンバーのご主人や息子さんに、はい、
0: うん、
1: まあ、あの弱めの圧と言いますか、はい、あのできればお手伝いをお願いしますっていう、はい、案内をかけまして、はいはい、皆さん本当に積極的にお手伝いいただきまして、
0: じゃあもうご家族も皆さん協力的、
1: ね、そうですね、はい、
0: 皆さん応援してくれてるんですね、
1: はい、ありがたいです、
0: すごいですね、やっぱり家族の協力応援もありながらの、はい、フラメンコ活動になるんですかね、
1: はい、そうですね、一番のやはりあの、うん、サポートしてくれる存在でもあるし、やっぱそれがないとあの女性の場合やっぱり続けるってことが難しいんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、で実態こういったあのメンバーでこういったことをしてるっていう中身が見えれば、うん、まあ、家族の方も安心するかなと思いまして、
0: うん、
1: はい、まあ、いやあの一緒に何かをこう何ですかね、打ち上げ的なこととか、うん、あの飲み会とかそういったことはないんですが、はいはいはい、結構皆さん静かに黙々と作業されて、はいはい、本当にありがたいです、は
0: い、いつも夜な夜な出てくるけどこのレッスンやってたんだってみんなやっとその時理解してくれるかもしれないですけどね、ね、
1: はい、やっぱ1年、まあ、1年に1回はちょっとあれなんですけど、うん、まあ、2年に1回ぐらいのスパンでこう発表会を開催できたらなと思ってるんですが、うん、やっぱり家族のこの成長ぶりも分かると、うん、ああこういうことを僕の奥さんはしてるんだなとか自分のお母さんはこういうことしてるんだなっていうのが分かってもらえたら、うん、嬉しいかなと思います。
0: そうですよね、うん、やっぱりその、まあ、フラメンコでしっかりこう気持ち思い伝えるのがやっぱり 家族への恩返しみたいな。
1: そうですね、
0: はい、うん、これですよね、は

0: それがまた情熱のフラメンコと、
1: はい、そうですね
0: いやまあなんか僕フラメンコって聞くとちょっとなんかこうなんて言うんでしょうね、情熱とは逆なイメージがもともとあったんですね、はいはい、ちょっとクールな感じ、
1: あなるほど、
0: なんかスラーッとふわーっと踊ってるような、
1: はいはいそうですね、あの結構スタイルもみんな違うので、うん、踊るスタイルやっぱ中身が出る、
0: はい、
1: その人 の, その持ってるものがすごく出る踊りなので、うん、表現というのは、はい、なのでこう粗粗として踊る方もいらっしゃいます、うん、でそういうスタイルが好きなあの方もいますし、はい、いやもうなんだろう呪いの踊りかぐらいこうほとばしる情熱と汗みたいな、
0: はい、
1: そういうふうにいろんなものをこう出して踊る方もいますし、まあ、それぞれのスタイルやあの好みも違うので、うんまあ、それがまあ全般的に結構 OK とされてるジャンルなので、はいはいはい、そういう意味ではあまり縛りは絶対こうじゃないといけないっていう軸はあるんですが、うん、なんかすごいガチガチではないですね、
0: はいうん、あじゃあこの踊り手さんの感情だったり、
1: はい、
0: こう考え方によって結構ジャンルっていうか
1: そうですね、
0: はい、変わってくるんですね、
2: 結構不思議ですね、
1: そうです人となりがやっぱ見えちゃいますね、はい、
0: あ
1: この子はちょっと、まあ、方言使っちゃいますけどガージュだなとかこの子気強いだろうなとか、はい、あこの子ちょっと優しい子かしらとかなんかそういう想像もできたり、
0: 性格というか人柄がもうダンスに
1: 出ちゃいますね、
0: 出るんですね、
1: はい、なので
0: そこまで
1: 怖いです、はい、ある意味隠せないので、
0: そこまで自分を出す競技なんですね、
1: そうで出すっていうか出ちゃう、
0: 出ちゃう
1: っていう感じですかね、
0: すごいですね。このフラメンコのコスチュームっていうのはどうなんですか、統一されてるものなんですか。
1: 衣装は多分イメージがあるかと思うんですが赤
0: 赤、ね、
1: 赤が、うん、あの
0: 最初にイメージカラー
1: に、そうですね、はいはい、やっぱ情熱の色なので、はい、あの最初に衣装を買うときにやはりあの赤は一着目は絶対持っててねっていうふうに先生からのアドバイスもいただいたので、
0: はい、
1: まあ、赤か、まあ、一色かもしくは水玉ですね。
0: お 水玉
1: はもう土定番の柄です、
0: じゃあこの2つが基本軸として、は
1: い、そうですね、はい、でまあ一応花柄とか最近は結構モダンなデザインやあの柄も多いので、うん、特に絶対こうではないといけないっていうのはないんですが、こう結構皆さん着崩したりアレンジしたりとか、はい、でも赤はやはりあそうだよねっていうド定番な、うん、カラーですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あなるほど。でも赤はイメージありましたけど水玉
1: を
0: っていうのはちょっと、はい、
1: ちょっと可愛らしいイメージはなっちゃうんですけど、はい、あの結構、はい、大人が着ても水玉、はい、結構しっくりくるので、はい、
0: そうなんですね、
1: そうなんですよ。
0: これ男性も、
1: あ、男性の場合はだいたいやっぱり、まあ、赤のシャツ着る方もいらっしゃるんですけど、はい、だいたいあの男の方は
0: 黒ですよね、
1: 黒のシャツ で、はい、でベストを羽織ったり、
0: あ、ベスト、
1: はい、
0: あ、まあ、そこは
1: 感じで、はい、であのデコラティブにこうフリルをつけたあのまあシャツですけどちょっとブラウスっぽいものを好む方もいますし、はいはい、そこもやはり好みがすごく出るところなので、はい、
0: なるほど。コスチュームも基本的にはもう自分でこう選んで、
1: そうですね、基本はまああの好きなものなんですが、ただあのどうしてもここは統一するしたいっていう時はリクエストします、うん、今回はこの、はい、
0: これで
1: いきますとか、はい、こういうテイストでいくので色を合わせるとか、あと水玉で合わせるとか、はい、
0: そうなんですね、いやコスチュームだけでもすごい深い、
1: あ、そうですね、
0: 熱いですね、
1: はい、
0: クーラーちょっと下げましょうか、
1: あ、大丈夫です
0: 、はい、であのまあ、ちょっと今回最後にお聞きしたいのが活動の理念という思いで今の活動されているかっていうところを少しお聞きしてもよろしいですか。
1: そうですね、あの私も先ほどちょっと説明した通りもともと地元名護出身なので、はい、うん、どうしても何かをするってなると、うん、こう人の目や評判が気になったりとか、うん、はい、そういったのってちょっと経験が皆さんなんか少し、ね、はい、あるかと思うんですよ、大小かからず、はい、なのでなんかこう自分がやりたいなって思ったことはこうできる範囲で全然構わないので、こうチャレンジというか門を叩いてみる、うん、開いてみるっていう何かこうきっかけというか行動を起こしたことで見えてくるものがすごくあると思うので、うん、まあ、実際私がそうだったので、はい、こんなにこう開けるとは思ってなかったので、うんうんうん、もしそういうふうに何かしたいけど躊躇してるとか迷ってるってことがあれば、皆さんなんか気軽に、はい、うん、まあ、フラメンコに限らず、フラメンコでしたら大歓迎なんですけど、はいはいはい、なんかこう どんどん開いていっ

0: てほしいかなって、それをちょっと伝えたいなって思ってます、
1: うん、なるほどですね、はい、その、まあ、名護地域の方々のちょっとアクティブな部分っていうか、
0: はい、
1: そのチャレンジ心を、ね、はい、少しでもくすぐっていける、
0: はい、
1: それをフラメンコを通して、
0: はい、でしたら、はい、もうすごい嬉しいんですが、まあ、限らず、
1: はい、限らず、はい、そうですよね。何かやっぱり新しいことやろうと思うと確かにちょっとこう周りはたまに、まあ、応援してくれる人もいたり、うん、はい、逆にちょっと否定的になってしまう人もいたり、はい、と、はい、でもそこ関係ないっていうことですもんね。
0: そうですよね、はい、
1: いやありがとうございます、はいはい、なので皆さんもぜひ、リスナーの皆様もですね、このチャレンジ、まあ、もちろんフラメンコだったら大歓迎ということなので、はい、ぜひですね、まあ、インスタグラムの方を確認いただけたらなと思います。流れでそのまま、ご連絡先ですね、はい、共有させていただきます、インスタグラムでですね、アリーバフラメンコ名護、名護は数字で75、名護ですね、こちら見ていただくと、先ほどお話ししたようなこうフラメンコのコスチュームだったり、
0: は
1: い、動画とかも、
0: ね、動画は、はい、はい、あのストーリーにしか上げてなくて、
1: ストーリー、はいはい、で確認できて、はい、っていうことですね、
0: はい、
1: お問い合わせもそちらから可能、はい、っていうことなので皆さんぜひご確認、されてみてください、はい、ということであっという間でお時間ですが、はい、本日の LSWEB もここまでとなります、ゲストのアリーバフラメンコ名護、カデカルさんありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
1: そして、お聞きいただいた皆様もありがとうございました。また次回、お会いしましょう。またね。
2: Local Sustainable Movement LSM Radio。 この番組は有限会社ゆい設計、名護味噌業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて比嘉さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM ヤンバル役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋宮里店の比嘉です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。達也さん、最近オンライン会議増えてきましたよね。使いこなせてますか？
1: Zoom とか Google Meet とかですよね。
0: はい、
1: なんとか やらせていただいておりますが、
0: はい、
1: なんか事務所になんか他のスタッフとかがいるときにちょっと気になるときはありますね。
0: はい、達也さん、ハウリブならフォンブースもありますよ。
1: フォンブース？
0: はい、フォンブースとは電話やオンライン会議にも対応している小さな個室のことです。周りに話し声が漏れず安心してオンライン会議ができますよ。
1: 周りを気にせず使えるのはすごくいいですね。
0: またオンライン会議だけじゃなく、対面での商談や打ち合わせができるソファーや広々としたデスク席もおすすめです。
1: はい、あのソファーは寝ようと思えば寝れるぐらい気持ちいいですからね。はい、はい、ああいうところで、まあ、打ち合わせとか商談ができたらすごくいい提案ができるんじゃないかなと思います。はい、
0: う
1: ん、
0: そうだと思います。他にも気分を変えたい方はハイテーブルがおすすめです。立ちながら作業や打ち合わせができるスペースです。
1: ずっと座りっぱなしでなんかデスクワークしてるとちょっと気がめいてくるから、こう立ちながらできるとか、そういうなんか気分変えれるのはいいですね。でもなんだかこう隣の席に人がいるとか嫌っていう人もいませんか？
0: はい、もちろん周りを気にせずに利用できる集中エリアもありますよ。隣の席や前の席が見えないような仕切りがついているので集中して仕事を進められます。
1: なるほど、そういうスペースもあるんですね。そういえばハウリブさんが採用しているあの異常に座りやすい椅子って何ですか？
0: あれはハウリブで採用している椅子はハーマンミラーのセールチェアです。これは長時間座っていても体が疲れにくく健康的な姿勢を保てるのでとっても好評です。
1: あの椅子の座り心地は本当にちょっとびっくりするんで、ぜひね椅子だけでも座りに来てほしいと僕は思ってますね。もうあの椅子じゃなかったら僕デスクワークするの嫌って思ってますからね。はい、
0: はい、ありがとうございます。

0: 快適な環境でのお仕事をするなら、コワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回はオンライン会議や電話にも安心フォンブース、仕事に合わせて選べる豊富なレイアウト、こだわりのデスクやチェアについてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。
1: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
2: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
1: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
2: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
1: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
2: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
3: ぐしちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069。 住宅のことならぐしちゃん工務店。
4: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
2: よし、グローブ持ってこい。
5: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
6: 相続した田舎の土地どうしよう。
7: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
6: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
8: 土地の借用書なくしちゃったな。
5: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
9: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。

0: てませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
2: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
3: ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
4: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
5: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
6: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
7: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
6: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
7: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
5: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: まちの種子どもの花。この番組は笠井 FM やんばるからお届けしています。 FM やんばるお聞きの皆様、土曜14時、ここからはまちの種子どもの花のお時間です。このラジオを聞けばあなたも高専マスターに。現役高専生が沖縄高専、高専の魅力について面白を楽しく語りながら沖縄の未来を支える種をお届けするラジオ番組です。さて、高専といえば皆様は何を思い浮かべるでしょうか。ロボコン5年生の工業学校。インターネットが発展した現在、いろんな情報が入ってくるとは思いますが、実際の高専はどういった学校なのかわからない人は多いのではないでしょうか。そこで現役沖縄高専生が実際に体感した経験をもとに、高専とは何なのか、沖縄高専の実態とはなどなど、充実した沖縄高専情報を紹介していきます。もともと高専を知っている人でも、高専って何いいな人でも、ちょっと高専に詳しくなれるような、高専に通ってみたいと思えるような番組をお送りいたします。改めまして、このラジオ番組を担当いたします、鈴木さんと
1: 柏原です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジ、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。皆様の好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、それじゃあね早速ですねはい、曲流していきたいと思います。1曲目はですね、オフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツです。どうぞお聴きください。

0: はい、聞いていただきましたのはオフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツでした。
1: でした。
0: 改めまして、こんにちは。こんにちは。FM やんばる土曜14時からやっております、町の種こだまの花のパーソナリティを務めます鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、本日もやってまいりました。本日は4月25日の最後の土曜日。
1: 最後の土曜日だね。
0: いや、最後の土曜日って言ってもあと5日あるっちゃある。5日あるっちゃあるし、皆さん
1: 何ですか、
0: 来るぞ。
1: 何が、
0: ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク。え、なんか今年はなんか29日、うん、だから30日から30日と1日、
1: うん、
0: と、5月7日と8日を休めば12連休だなんて言われてます
1: けど、とんでもねえな。
0: そう、4日、そう、有給を取ってねやれば12連休ですよ。もうそんな12連休とか2週間近くも休んだらもう仕事とか学校行きたくなってまうんじゃないと、まあ、春休み2ヶ月だった高先生が言っておりますけども、
1: 言っておりますけど
0: なんとか学校に復帰してね、みんな、新入生もねぼちぼち、
1: そんな慣れてきたこともあるかな、あるのかなまだ早いか、
0: まだ早いか
1: まだ早いかな
0: まだ早いかなそうですよね。皆さんゴールデンウィーク何過ごすんですかね。ちょっと
1: ゴールデンウィーク、
0: なんか旅行が一番とか言われてるけど、なんか今年は旅行者が、何、旅行する人が少ないみたいな、少ない予想があるみたいな。
1: そうなの。
0: そう、ニュースやってて、やっぱ物価高とか、その、
1: いろいろ高くなっちゃったもんね。
0: いろいろ高くなっちゃったから、そう、交通費とかもなんか、なんだっけ、2倍近くになる。
1: 2倍？
0: え、そうそうそう。
1: そんな行く？
0: 多分ゴールデンウィークからもう、もう4月中に、ゴールデンウィークも夏休みのチケットとかも取らないと、もう金額が2倍になっちゃう。その石油の、その燃料の影響でちょっと変わっちゃうみたいな話も聞いたので。
1: あ、そうなんだ。
0: いや、だからもう旅行するなら結構割と
1: 早めに取って
0: 、今のうちがチャンスかもしれない。
1: いいんだね、
0: そう、まだ遅くない。
1: まだ遅くない。まだやれる
0: ねえ。そう、いろんなねものが高くなるんだけど、
1: 旅行以外だと何があるんだ。
0: 旅行以外だと、
1: 旅行、
0: いや、もう家でだらりよ。
1: まあそうか、
0: 家でだらりよ。もう食っちゃね、食っちゃね、ちゃっちゃね、ちゃっちゃね。はい、ねねねねねね
1: 全部ね、
0: 全部ね、
1: 全部ね。
0: ゴールデンウィーク、そう、24時間ぐらい寝たいですね私。
1: なんだかんだ一番リラックスできるよね、
0: 家にいる、家にいるかね。
1: 家にいるのが
0: 分かっちゃうんだよな。でもなんかさ、休日って言われると、うん、何かしなきゃ、なんか、なんかした方がなんかもったいないって気持ちになっちゃわん。
1: 分かる。
0: あれ何なんだろうね。
1: 何なんだろうね。
0: そう、休みは休むためにあるのに。
1: 本当にさ、そう、昼過ぎに起きちゃった日曜日の無力感とかとんでもないもん。
0: そう。ああ、やっちゃったなーって思うから、うん、マジで朝からここ行こう、ここ行こう、ここ行こうみたいな、うん、そのアクティブな人すごい憧れる。
1: そうだね。
0: いや、まあ人には人のねキャパシティございますからね。
1: そうだね。自分が一番、
0: そう、自分
1: 心地いいところにいればいいんだ。
0: そう、自分が一

0: 地のいい環境、自分の心地のいいそう、あ、家で体操服着てテレビの前に寝っ転がって腹を隠す姿が、いやもうそれにお菓子までつけてますから床で寝転がるクッションにこうやって頭を乗っけて、で床にそのポテチ広げてあのテレビでアマブラかネットフリか YouTube 流して
1: もうザみたいな、
0: そう映画何見ようかなとかする
1: ザ休みの日、
0: そうザ休みの日、そう高先生もね、高先生もね休みに入りますけどね、まあ学生はね、まあ、有給なんてものはないので、
1: だから、
0: まあ、休む
1: 12連休はできないけど、
0: いやでも休む人絶対いるべ、
1: いやいるよね、
0: 絶対いる、
1: わざと授業休んでね
0: そう
1: 疑似的な連休を召喚するやついる、そうそ
0: うそう、高専はそう寮の人もいるし、その普通に学実家とか一人暮らししてる人とかもいるんですけど、まあ多分ね寮にいたら休みづらいと思う、う
1: ん
0: う
1: ん、休みづらい、ね、追い出されちゃうもんね、
0: 追い出されちゃう、そう学校行けって言われちゃうからバレる、普通に普通にその制度がバレちゃうから、う
1: 寮生はちゃんと来ると思うな、
0: ねえ、まあ寮生そうだな、だから29日からもう休み取って31日、
1: あーうわ、そ29体育祭やん、
0: そうなんだよ
1: 体育祭ごと休む、
0: 体育祭、
1: いやでも
0: いない絶対いない、絶対いない、違う違う、
1: 逆で逆
0: そう、あのいないっていうのはその体育祭にいないって
1: 、体育祭に逆の意味で、
0: そうそうそう、
1: 絶対に体育祭にいない、
0: そう高先生、皆様が想像してる高専ってどんな感じかって言われたら、まあ、まあ工学系っていうのはもう皆さん確実に分かると思うんですよ、うん、ロボットとか、
1: そうだ、ね、
0: まあ、メガネかけてて、
1: メガネかけてて
0: でパソコンいじいじしてて、うん、ガンダムとかやってて、
1: まあ間違ってない
0: で、ちょっと運動が苦手、インドア派が多いイメージ、うん、間違いじゃないです、
1: 間違いじゃない
0: お聞きの皆様間違いじゃございません、全然そう、ま、そうでございます
1: 全然
0: 実際私たちもそうドインドア派なんですけどなんですけど、あ、待って何話そう
1: 分かんないよ、何話そうとした、
0: そう、インドア派間違ってないんですけど、うん、
1: だけど
0: そう体育祭はね、
1: 体育祭はあるんだよね、
0: 体育祭はあります、
1: 去年じゃねえや、先週したか、
0: 先週したね
1: この下り先週もあったか、
0: そうこのあれなんかね、もうちょっとね、なんか他の話をしようと思ったんだけど、高先生はインドア派っていうことを伝えるためだけに体力使っちゃったわ
1: ゴールデンウィークで、そうゴールデンウィーク何するって話になって、
0: うん、
1: 29から休むやつが絶対いるよなって、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 29体育祭なのにっていう、
0: そうそう、でインド派なんですって、で体育祭やりますで体育祭にあのみんな乗り気でやるのか
1: って言われると、
0: ねえ
1: ねえねえそうなんだよ、
0: 結構前回も話したんですけど、ね、あのもし気になる方いたらね、あの前回のあのFM ヤンバーグから見れるツイキャスのアーカイブぜひ見てくださいあのちょっと面白い話何個かしたのではい、あの高専のそう体育祭については先週話したので、皆さんもちょっとぜひ聞いてほしいんですけどねそうっていうのでねさあさてはてどうなることやら、ゴールデンウィークそして体育祭って感じなんですけども、ここでお便り来てるのでね、
1: お
0: ちょっとメール来てるので、いつも、メールくださってる方からちょっといつも来てるので
1: ありがとうございます、
0: ちょっと読み上げていこうかなと思います、どれ、はい、ラジオネーム高坊さんから、はい、町の種子供の花、鈴木さん、梶原さん、こんにちは、ラジオネーム高坊です、本日土曜日も試合があります、終わりが番組開始の前でおそらくリアタイできるはずです、おお、あ、見ようかな、じゃあただ移動している可能性もありますのでツイキャスのコメントは停車中にしかできませんのでご了承ください、あ、じゃあ聞いてくださってるってことださて4月も早く4月も早くも土曜日は最後ですね、皆さん高先生のゴールデンウィークの過ごし方の一例をご紹介ください、

0: ではと来てましたのでね、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます。そう、ちょうどゴールデンウィークの話もありますし
1: そうだ、
0: ね、今日の高専ラボでは、はい、高専生ゴールデンウィーク何過ごす、
1: お
0: と、あと、もろもろ、
1: あ、あともろもろ
0: はい、話していこうと思います。はい、そんな感じでですね、皆様、あのゴールデンウィークの話、まあ、休みの話ですね、どういう風に過ごすよとか、どんな風に過ごしたいなとか、うん、月に行きたいなとか、ぽいか、
1: いいと思う、
0: いいと思う肯定感すごいまあね、あの皆さんのね、ゴールデンウィークのご予定など、あのぜひね、ラジオで伝えたいことございましたらですね、FM やんばるのメール、メールアット FM やんばる .co.jp または FM やんばるホームページなどからもメール、お便りお待ちしております。またですね、 FM やんばるツイキャスやっております。そのツイキャスからリアルタイムでメッセージを送ることもできますので、もしよろしければですね、あのお手が空いてる皆さんはツイキャス覗きに来てくださると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでね、一曲お届けしたいと思います。
1: もう次の曲ですか？
0: ん？
1: 2曲目？
0: 2曲目
1: なんか早い気するね。
0: そう、テンポ早い感じがする。いつもはもうちょっとね、オープニングトークは最近もうちょっと話してたんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: でもなんか今日はちょっとオープニングトークを切って、うん、ゴールデンウィークの話いっぱいしようかなって思って高専ラボでね、
1: そう、
0: 高専ラボ、高専生の話高専生の話になるんですけどはい、まあだから今日はねちょっと早いんですけどお伝えしていこうかなと思います。はい、2曲目はでですね、これちょっとカジュアルからの話、
1: あ、私、
0: うん、
1: 了解、ちょっと待ってね、
0: なんだっけなんだっけじゃないよ、
1: あの待って、あの曲名がさ、
0: うん、私読み方が分からない。
1: いや、私も読み方分かんない。
0: 嘘だろ
1: 大丈夫なのかな、
0: 大丈夫なのかな、いや違う、今名前を何も言ってないから大丈夫、
1: 大丈夫か
0: というわけでですね、
1: はい
0: はい、
1: はい、それでは2曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップルでルル、
0: どうぞー。

0: はい、聞いていただきましたのはミセスグリーンアップルさんでルルでした。
1: ルルルルルルルルル、
2: 合ってるのかな名前。
0: そう、あれだね、ミセスさんってさ、ミセスって略すの合ってるのかな。
2: ミセス
0: 青リンゴとかの方がいいのかな。
2: いやミセスが一般的だからミセスでいいんじゃない。
0: でもわかんない。じゃあ、いや、あ、でもそうか、公式的にもミセスで略称合ってんのかな。
2: まあ、うん、ミセスなんじゃない。逆にさ、青リンゴって言われてさ、
0: うん、
2: 通じる、通じるって。
0: え、でもグリーンアップルじゃん。
2: 違う、わかる。あの、人にパッてさ、青リンゴの曲がさって言われてさ、うん、一瞬うわってならん。
0: まあまあ、うわってなる。
2: じゃやっぱミセスじゃん。
0: ミセスか。こんにちは、たかごさん。はい、どうもどうもどうも。試合が終わったんだって、先ほどメールくださった方ですね。お疲れ様です。そっか、ミセスって、ミセスグリーンアップル。うん、いや、でもすんごい待って、失礼な気がするからやめよう。
2: あ、やめる。
0: あのね、芸人、芸能人さんとか、アーティストさんとかの、うん、なんか、なんかもっといい名があるんじゃないかって考えるのは最近おこがましいっていうことに気づいてやめました。やめましょう。ミセスさんすごいいい曲を書くからね。
2: そうだね、友達間での会話にとどめとこう。
0: パッて聞いただけでミセスってわかるのすごいよね。
2: え、すごい。なんかの特徴があるのかな。
0: 声じゃない、
2: 声かな。
0: 曲もそうやけど声かな。
2: 声か。
0: そう、でも、そう、でも最近の、うん、そのミセスグリーンアップルさんのこの活躍されてるこの曲を聞いた時に、私ミセスグリーンアップルって一番初めに知ったのが、うん、あのダンスホール。
2: え、わかんないかも。
0: うっそ。歌って、うん、この世界はダンスホール。
2: はいはいはい、聞き覚え。
0: 聞き覚え。大好きを歌ってる。うっ、おう、トゥトゥトゥトゥトゥトゥってあるじゃん。あれとミセスが、ミセス、今のミセスさんと合わなくて、噛み合わなくて、同じ人だと思ってなかったの。
2: あ、そうなの。
0: そうなんだと思って、そう。最近知った、うん、結構友達がファンで。そうだよ。あの、ナゴが生んだ天才少女がファンです。
2: そうなんだ。そうなんだ。
0: このダゴが生んだ天才少女というのは私たち共有のね、同い年のうちの学年で一番頭のいい女の子です。
2: 同級生の共通認識。
0: そう、ナゴ出身なんだけなんですけど、ものすごく頭のいい子がいるんです。
2: 人格者だよ。
0: そう、人格者でありながら勉強ができて、素晴らしい方やで。
2: ね、
0: 誕生日おめでとう。
2: おめでとう。そうだよ。そうだよ。
0: はい、じゃあオープニングトークみたいな話しちゃった。
2: 2回目。
0: セカンド、
2: セカンド、オープニングトークセカンド、
0: オープニング、セカンドシーズン、ファーストシーズン、ラストシーズンないと。
2: ラストシーズン、それはもうあれじゃん、
0: エンディングの前に、
2: エンディングで。
0: 確かにそれはエンディングやわ。はい、まあじゃあそんな、セカンドオープニングトークもぼちぼちぼちと。ということで、ここからは、高専か、ドローか、わかる、高専ラボのコーナーです。
2: イェイ。
0: イェイ。
2: イェイ。
0: さあ、本日はですね、ゴールデンウィークが近い。
2: そうだね。
0: ということで、高専生ゴールデンウィーク何して過ごすんだい？何して過ごすんだい？
2: 何？
0: 何して過ごすんだいの、私と私と梶原のあの二例しかないんですけども。
2: 自分の話しかできない。
0: はい、では話していこうと思います。
2: 何、うん、正直に言ってもね、面白くないと思うんだよね。
0: 正直に言いましょう。
2: 正直に言う。
0: 高専生のゴールデンウィークの過ごし方は一般の人とそこまで変わりません。そらそうだ。
2: それはそうか。
0: そう、なんかすごい、どんなに、まあ、どんなにさ、お金稼いでる人とかさ、うん、なんかあの、私はそのすごい外資系のうんぬんで働いてます。 私は分からないそんな分からない
2: あのけなす意図は一切ないです本当に
0: まあ、あの多種多様な人間がいると思いますが、うん、あのゴールデンウィークの過ごし方休みの過ごし方なんて本当人それぞれでしかないので
2: まあそうだよね
0: 高先生だからゴールデンウィークこれっていうわけじゃなくまあまあちょっと、まあ、他と違うっていうか、うん、ちょっと教えたいっていうところはここなのかなっていうのは高先生ゴールデンウィーク時どこ行くの寮生
2: ああ寮生
0: そう
2: あそっか
0: 沖縄高専にはその学生寮っていう、うん、まあ
2: そうだね学生寮が
0: そう今多分スマホとかで沖縄高専を調べていただいたら多分地図とかその画像とかで、うん学校が、まあ、あってでその正面に学生寮があるんですけどその中央
2: 、うん
0: 学校と学生寮をつなぐスロープの透明トンネルみたいな
2: 橋みたいな
0: そうそうそうそうブリッジか
2: ブリッジか
0: そう透明の全部ガラスで囲われてるブリッジが かけられてるんですけども、うん、それが、一般道路普通の一般道路のこの上の方
2: 道路を挟んで学校と学生寮があってその道路の上にあのブリッジがかかってる
0: そうですそうです
2: 感じかな
0: そうですそうです皆様あのぜひ調べてみてくださいあの
2: そう学生寮すごいよね本当にどっちが校舎か分からんぐらいでかいの出てくるから
0: そうでかいですでそんな大きな学生寮にはですね今何人ぐらいかな多分ちょっと誰か計算してくださいちょっとリスナーの皆さんちょっと計算してください男子寮は1階から8階、
2: うん、
0: 女子寮は5階から8階それぞれのフロアに大体20名から30名近い学生が住んでいます、
2: うん、
0: どれぐらい人住んでますか女子寮100何十人とかかなか200人ぐらい
2: あそれくらいいるんだ女子寮も
0: あるはず
2: 男子寮は
0: その倍ぐらい倍ぐらいあるはず
2: 倍どころじゃないよね
0: うんもうそれだけ男子多いからそう今年はねそう1年生から寄席に入る
2: でも学生が全員であれでしょ大体1学年大体160人として、
0: はい、
2: 5学年あるから、
0: うん
2: 900名ぐらいか
0: 900名ぐらいうんそうだね
2: その900名のうちの1年生2年生はほとんど寮にいて3年生もまだ半分以上が寮にいるかな、
0: まあ、だからまあまあ一学年160人だから1年生だから160人は確実に入ってる
2: 入ってる
0: そうで女子40人入ってる
2: 女子40人入ってる
0: で
2: で
0: でも結構入ってるよね100人ぐらい入ってるんじゃない2年生も
2: そんいるかそれくらいは、
0: うん、いるいるいるいるあれなんか少ない感じするねでもさ400人も住んでたらさすごい
2: すごい
0: すごい広いあれだよねあすごいちゃんと計算しようとしてくださってる方がいるワンフロアにそう
2: で男子寮あれでしょ女子寮はさこのなんていうの部屋がこう海沿い学校沿い
0: うんうんうん、
2: 2つしか2列しかないじゃん、
0: うんうんうん、
2: 男子寮の部屋4列ぐらいな
0: そうなんか
2: 向かい合ってあるでしょ
0: そう向かい合ってある
2: 1列にまず
0: 私たち女の子なので女子寮の様式しかわからないんですよで1人部屋です寮は
2: そうだね
0: そう、うん、寮は1人部屋でまあ何人住んでるんだろうねでも確実に300人以上は多分寮に住んでるんですけどその300人以上の寮生ゴールデンウィーク時どうするか
2: どうするんだ、
0: 長期休みの時はですね、
2: うん、
0: 寮生強制的に帰らなければならない
2: お家に
0: そうお家に
2: 強制的に
0: そう強制的にっていうか ほぼなんか何か特別な理由がない限り例えばその台風があって飛行機が飛ばないとか
2: うんうん、
0: 本当に特別な理由がない限り残れないんですけど、
2: は
0: あ、なんですけどゴールデンウィークとか、まあ、本当に、まあ、5日とか短期間の休みだったら、まあ、残っててもいいんですよ
2: 残ってても帰る人もまあ 人によるか、それは。
0: そう、まあ帰る人がほとんど、まあ、
2: 帰る人がほとんどか。
0: そう、 1,2 年生とかは特に帰るよ。
2: あー、そうだそうだね。
0: だって学校が始まって、うん、で知らない人たちと、まあ、同級生であれ知らない人たちと共同生活を送って、うん、でようやく来た休み、長い休みですから、
2: まあ、帰るか。
0: 帰る、あ、じゃあ帰ったよ、秒で帰った。
2: 私も帰った、すごかった予言が終わるなり帰った。
0: ほな帰りまーす、
2: さようならって言って
0: そう、この時期になるとね、あの学生寮の前がそのお迎えの車で混み始めるね、時期なんですけども、そうだな、そう、だからまあそういう子たちはお家に帰って、まあ普通に一般的に家でお過ごしたりとか、うん、旅行に行ったりとか。
2: そうだね。
0: で逆に寮に残ってる人
2: はどういう人たちなんだ。
0: ね、離島に住んでる子とか、
2: ほう、
0: 県外に住んでる子とか、まあ、ただ単純に家に帰りたくない子とか寮でいいやっていう子も結構たまにいるんですよ
2: そうだ、ね、いるね。
0: そう、いるでしょ、
2: いる、ね、
0: そうとか、あとは留学生とかかな。
2: あ、留学生、
0: 留学生は基本的にはもう、
2: そうだね、
0: その5日のために何時間もかけて家に帰って、で何時間もかけて家に、あのもう一回学校に帰ってくるなんて難しいですからね。
2: そうだね。
0: そう、だからそういう人たちは残って、あのね、みんな何してるかって言いますと、これが意外と楽しそうにしてるんですよね。
2: そうなんだ。
0: そう、寮生でも結構、まあ、時間があればちゃん、時間があってちゃんと申請すれば、うん、その門限とかも変えられるので、
2: あ、そうなんだ。
0: まあ、例えばだからそのバスに乗って、
2: うん、
0: ちょっと遠めのライカム行ってみるとか、
2: あ、
0: ショッピングモール行ってみるとか、ラウンドワン行ってみるとか、
2: うんうんうん、
0: まあ、海に行ってみるとか、山で遊んでみるとか、結構充実してそうです

0: まあよく聞くのはカラオケ行くとかから。
1: ああね、聞く。
0: さあ、もうずっとカラオケでしたみたいな子が私たちの共通の友達に
1: いるね。
0: そう、いるぐらいなので。
1: 楽しそうだなって。
0: そう、寮にいる子は車持ってない子がほとんどなんですよ。
1: うん、うん、
0: そう、免許持って、まあ免許ってまあ大体私たちの年齢ぐらいから取れるんですけど、まあ4年3か3、4、5は取れて、
1: うん、
0: 免許持って車を持ってる年齢ではある。
1: ある。
0: ただ車を置く場所がですね、高専寮にはないんですよね。
1: 持ってきちゃダメだったよね。
0: 持ってきちゃダメなんだけど、持ってきてる先輩はいた私はその先輩に乗せて一緒にご飯に行ったことある
1: あ、もう置いてた寮に。
0: これね、ちょっと声を潜めて言うんですけど、
1: あんま良くないか、大声で言ったら。
0: そう、あ、わかんないそう、まあ高先生の、まあ、私の先輩は、うん、高専寮の近くに、
1: うん、
0: まあマンションとか結構建ってるんですけど、
1: うんうん、
0: そのマンションの駐車場を借りてそこに止めてたみたいな。
1: あ、そういうこと。
0: そう、そういう、そう、高先生バカじゃないですか。裏道だよ、裏道を使ってね。裏道なんかな
1: 悪知恵だよ、
0: うん、まあ、悪知恵って言ってしまうのもなんか酷な感じもするけどね移動手段がバスしかないんでね。
1: 一応、ね、
0: そう、やっぱ車がないと沖縄行きづらいですよそう、私は何度バスに置いてかれたことか
1: 悪くはなくない。 いや、バスが遅れて辛いは聞いたことない
0: そう、私がそう、バスあと何分ぐらいかなって言って、あと5分後や、じゃあ今から出れば間に合うねって言って、学校からバス停まで、まあ、5分ぐらいかかるんですけど、
1: うん、
0: で、だからその出てわーって歩いてったら、
1: うん、
0: もう本当にもう何、50メートル手前ぐらいの、バス停から50メートル手前ぐらいの ところでバスが通過してってのを見て、うん、バスが待ってくださいって走って、ちょっと長めに止まってくれたんですよ。
1: あ
0: って走って、そのままブーンと行ったことがね、
1: 悲しい
0: 2回ほどちゃんと時間を見てね、早めに行動すればよかった話なんですよ
1: 5分で着く場所に。
0: そう、
1: 5分、まあ、
0: 時間通りに来てるわけじゃなくて、何分か結構遅れてくるバスなので、うん、沖縄高専に来るバスって
1: 誤差があるよね。
0: 誤差だ、10分から20分ぐらい誤差あるからそう、
1: ちょっと無視できない誤差が。
0: この感じだったらあと10分は大丈夫だなっていう時も、
1: うん、
0: なんかちょっと早く来たりとかすること全然あるので。
1: 難しいよね。
0: そう、難しいんですよね、やっぱ車でね、バスで、
1: バスで、
0: そう、出かけるっていうのも。でもやっぱね、バスにしか出せない、
1: うん、
0: エモさっていうの、
1: エモ、
0: 青春がある。
1: ある。
0: 高先生は一度は、うん、まあ、みんなバスで行くわけだからやっぱバスって青春だから、
1: うん、そっか
0: 分かってない人がいる
1: そうか、
0: あなたも1年間バス通学してたでしょ
1: してたけど、
0: うん、
1: 早く免許取ってやるの気持ちでいっぱいだったから。
0: ああ、なるほど私はまずバスに乗りながら、バスの一番前の席に乗って、
1: うん、
0: 耳にイヤホンつけてチルってしながら
1: いいね。
0: そう、チルチル、これから今学校行くチルいいチルみたいな感じでチルりながら学校行ってましたから。
1: いや、じゃあ私の家の場所的にバスじゃ厳しかった
0: 確かにね、
1: 車がなきゃちょっと辛かった。
0: そう、そういうケースもね結構あるからね。かなー、
1: 違う、待って、ゴールデンウィークの
0: 可能じゃないね
1: 話を
0: そう、じゃあ私たちのゴールデンウィークの話も しとこうかな。
1: んゴールデンウィーク、
0: え、私派手だからさ、やめ、うん、カジュアル先に話していいよ
1: あ、まあ、じゃあ分かった、前座ってことでね
0: そんな、そんな通れじゃない、そんな通れじゃないそんな、やにゃきょんやにゃそんな集まりじゃない。
1: 優しめの話からいくか

0: はい、
1: 私はゴールデンウィーク今年は特に何も予定はないんだけど、
0: うん、
1: うーん3年生の時とかは、
0: うん、
1: あの習い事をやってるんですよね。
0: うんうんうんうん。
1: それのお稽古がここなんかもうゴールデンウィークのこの4連休チャンスとばかりに入ってて、
0: おおすごいね

はい、聞いていただきました、沢田研二ジュリーで、さカサブランカダンティでございました。今日はザ・ベスト10、月一恒例ザ・ベスト10の今日は1979年、昭和54年5月の、5週をピックアップしてお届けしております。もうそろそろ2曲ぐらいになってきました。どんどんいきたいと思います。当時80年79年とかね、その辺の時代は、演歌もヒット曲はいっぱいありまして、このバックに流れている牧村美恵子道連れとかね、先ほどバックで流した北国の春とか、先ほどの年間ベスト10で1位になった夢追い酒とかね、いろいろあるんでございますが、この今日は次の曲は夢追い酒、渥美二郎でいきたいと思います。昭和54年の1位、年間売上1位でございますね。145万枚売り上げて、2位の見せられてを25万枚ぐらい引き離してね、ザ・ベスト10では1週目が、

11位、2週目が12位、この5月ですよ。で3週目10位、4週目10位、5週目10位とこうね、ランクは低いんでございますが、年間を通したらこう1位という曲でございます。では行きましょう。渥美二郎で夢追い酒。

0: はい、ラストソングは、愛しのエリーサザンオールスターズでお別れしたいと思います。ちなみにザ・ベスト10、1979年5月は愛しのエリーは、1週目から4位、3位、3位、2位、2位とね、5月は1位を取れなかった。燃えろいい女とヤングマンに阻止されてでしたが、6月の7日から7週連続1位というね、愛しのエリーでございました。いかがだったでしょうか。ザ・月一ザ・ベスト10のコーナー、1979年、今日はね、昭和54年の5月でございましたが、楽しんでもらえましたでしょうか。またね、毎月ね、やっていきたいと思いますので、こうご期待というところでございます。では皆様また来週会いましょう。さよなら。
1: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
4: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
5: ありがとうございました。
6: お好み焼きなら
7: 味の棒、
6: たこ焼きなら
7: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
7: 味の棒、味の棒、
6: はい、品品が始まるすぐ隣、
8: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
6: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
7: よろしく。
4: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年、ヘリオシ酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオーク樽での熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオシ酒造で検索。お酒は20歳になってから。

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラトナス、道の駅巨座、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたします。 FM ヤンバルお聞きの皆様、ハイタイ。火曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティはママ歴8年目、ともみんです。名護を中心としたやんばるのママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん、皆様に役立つ情報をお届けしてまいりますので、ここから約30分間お付き合いよろしくお願いします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

て一発目ちょっと私はまだまだ慣れないなと思って、ちょっとあの不安と緊張でドキドキしながら今日火曜日やっていきたいと思います。はい、ということで皆様、今日の晩御飯のメニューは決まってますでしょうか。皆さんの晩御飯の献立の参考にしていただきたくこと、本日子どもたちが食べてきた学校給食紹介していきたいと思います。まずはあがりえ関田久米小の学区へ配送していますあがりえ学校給食センターの今日の給食、もずく丼かっこ麦ご飯いいですねとかき揚げがそれに乗ってます。それと仲良しアセロラゼリー、飲み物牛乳です。本日ねアセロラの日ということでアセロラゼリーが出ています。はい、続いては名護大北小学校区へ配送しています名護学校給食センターの本日の給食、こちらもですねアセロラの日にちなんでということでアセロラゼリーが出てます。それと麦ご飯のちゃんぽんとわかめスープ、飲み物牛乳となっています。続いて名護大宮中へ配送しています名護第二学校給食センターの紹介、キムチ焼きうどん美味しそういいですねキムチと野菜のツナあえ、ちくわの磯辺揚げ、飲み物牛乳となっています。続いて八ヶ地ひるぎ学園羽地小中学区へ配送しています羽地学校給食センターの今日の給食、こちらもアセロラの日と書いてあります。コッペパン、ブラウンシチュー、アスパラソテー、魚の香草焼き、アセロラゼリー、飲み物牛乳となっております。そして最後は大宮阿波矢部小学校区へ配送しています矢部学校給食センターの今日の給食、アーサーのかきたまスープ、うわ美味しそうだね、いいよね、海藻好きなんだよな私と麦ご飯でタコライス、ミートとチーズが別のお皿に乗ってて、それをかけてもいいのかな。で果物がネーブル、飲み物牛乳となっています。そしてりなさんの今日の給食、りなさんも送ってきてくれてます、紹介していきます。こんばんは、今日の給食コッペパン、クイッティオスープ、かぼちゃひき肉フライ、グリーンサラダ、クリームゴールド、牛乳。今日の晩ご飯はスーパーでグラム99円の鶏もも肉を使って油淋鶏作りますということでですね、晩ご飯まで送って来てくださってます。皆さんね本当に買い物上手でね、ロピアで買いましたということで、沖縄ねロピアないなと思いながら、でもあのねマンゴー農家談義になるんですが、国神の方にある一番大きいマンゴー応援がねロピアの子会社に買収されたので、最近ね私は結構ロピアの方とねお話ししたりもちょくちょくしています。はい、ということで、あ、たくちゃんからもねメッセージが来てる、こんにちはということで、かっこいいイカ略ということで、いつもね言ってくれるのでイカ略になってますねまたね皆さんツイキャスでもメッセージなど募集しているので、ぜひぜひ見てみてください。そして今日の晩御飯に参考になりそうなご飯はあったでしょうか。ね、あ、そうだ、私のね晩御飯はね今日はねフーチャンプルとさつまいもを蒸してきました。さつまいもとトウモロコシを蒸してきて、あとはねなんか作ったけど何作ったかな、あ、鶏も蒸して、ごま油とネギと砂糖と塩を入れたねなんかソースみたいなので、ちょっとあっさり食べれたらなと思って、それとご飯で食べようかなと思っています。はい、またね皆さんのお家の晩御飯もぜひ教えていただけたらと思います。はい、以上今日の給食なんだろうなのコーナーでした。あ、やばいね私もう超忘れてるわジングルもね全然流さず
はい、もうね、急いで給食のコーナーやらせていただきました。はい、ということでお次のコーナー行ってみましょう。

ドキコの美味しいお知らせ。はい、この時間は毎週火曜と金曜、おきこ株式会社より美味しいお知らせを皆様にお届けいたします。本日はですね、5月はなんとポケットランチ月間ということで、ポケットランチの紹介をさせていただきたいと思います。まずポケットランチのこだわり1、専用食パンを使用、そのまま食べても美味しい、しっとりふわふわ食感が特徴のポケットランチ専用食パンを使用とのことです。で、2番、持ち運びに便利、袋に空気をたくさん入れパンを守っているからカバンに入れても潰れにくく持ち運びに便利、好きな場所で好きなタイミングで手軽にお召し上がりいただけますということでですね、私先週試合があったんですよ、子供の、ね、その試合の集合時刻がちょっと早くてね、前日はね、まあ、いつものごとく飲んでてですね、ちょっと早すぎてお弁当が作れなかったので、買って持ってったんですけど、このねポケットランチすごく優秀で、子供たちがすごい入れ方をねしちゃってたんですけど、潰れない、それぐらいねすっごい空気が入ってて、なんか子供たちがちょっとね雑に入れちゃったりしても全然潰れず、袋開けた時美味しく食べれるので、ぜひぜひね皆様も持ち運ぶ時には利用してみてはいかがでしょうか。はい、ということでポケットランチのこだわり、あと一つあるんですが、一つは来週またご紹介させていただきます。そして今日のご

紹介するポケットランチはポケットランチピーナッツ味。はい、粒入りのピーナッツのバタークリームとホイップクリームをサンドしましたということです。ね、私今日こちら試食させていただいたんですけど、もうね超すごかった。開けた瞬間ね、いつもパンの匂いがするんだよ。まあ、もちろんパンだから当たり前なんだけど、パンの、ね、いい匂いがするかと思いきや、今回はピーナッツがすごくて、ピーナッツのね匂いがもう一気にお部屋に広がって、もうそこからね食欲そそられました。そしてパンがねいつものごとくふんわりで、食べたらピーナッツのね粒感もすごいあって、とバターピーナッツバターをサンドしているみたいなんですが、バターのコクもねすごくあるので、旨味もすごくあって、とても満足するポケットランチでした。甘いものがね欲しい時とか、ぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ポケットランチピーナッツ195円で販売中です。そして2つ目、ポケットランチハムチーズ。はい、こちらはですね、ちょっと写真で見たときは私分からなかったんですけど、実際手にしたら、あの全粒粉を使ったポケットランチで、ちょっとパンが茶色くなっています。でチェダーチーズのねソースが入ってるんですが、それがねもう端っこまで入ってて、本当にあの端っこ食べても味がして満足する一品でした。全粒粉入りパンにスライスハムとチェダーチーズソースをサンドしています。はい、ということでパンがね全粒粉だから噛み応えもすごくて、こちらもねあのちょっとした軽食やランチにおすすめです。こちらポケットランチのハムチーズ206円で販売中となっています。それでは一旦 CM です。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: 生徒同士の教え合いで理解力アップ、
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい、さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬期講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。
7: そうだ、プラタに行こう。
8: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
9: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
8: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
9: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
10: より良いケアを地域とともに。
9: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
11: はい、お送りしております、ママの味方ラジオ。先ほど CM 前、おきこの美味しいお知らせのコーナーをやっていました。そのまま続けさせていただきます。はい、ということで、ポケットランチのピーナッツとポケットランチのハムチーズ、本日ご紹介させていただきました。どちらもですね、量販店コンビニエンスストアで販売中となっております。ピーナッツが195円、ハムチーズが206円となっています。ぜひ皆様、量販店コンビニエンスストアで探してみてください。以上、おきこのおいしいお知らせでした。

ヤンバルインフォメーション。この時間は名護を中心とした情報をお届けいたします。進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした

5科目対応の学習塾です。通常授業は週に3日間少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け、効率よく対策を行い、塾生の皆様は学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できます。さらに3日間の無料体験入塾実施中。興味のある方はぜひお問い合わせください。進学塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校隣。お問い合わせはホームページまたは533639 533639まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。続いて道の駅巨田からのお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受け付けします。前日までに0980540880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場とマルという売店で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も承っております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。続いてフラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりの蘭の花をご用意しております。店頭では胡蝶蘭3本、5本、7本の寄せ植えを一年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラモハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお電話ください。フラワーショップランランは水曜定休日。お電話番号は0980483678。ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。ヤンバル牧場からのお知らせです。泣き陣で楽しむ日曜限定のヤギ体験。ヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しています。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにお散歩まで楽しめる満喫体験セットはなんと税込み1000円。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験です。体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人、家族、みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索してください。以上、ヤンバル牧場からのお知らせでした。以上、ヤンバルインフォメーション。

0: 方5時はママの味方ラジオ。
1: さて続きまして、この後のお天気と明日の予報です。この後ですね、お天気そのまま曇りとなっています。降水確率 20% となっておりますので、多分降らないのかなという感じです。はい、で本日がですね、最高気温26度、最低気温21度でした。明日が最高気温28度、最低気温22度ということで、今日より少し暖かく暑くなりそうな感じです。28度までいったら暑くなりそうです。で天気は曇り時々晴れとなっています。午前が降水確率 20%、 午後が 40% となっております。洗濯物指数いってみましょう。乾くとなっております。乾きは遅いけどじっくり干そうということで、明日は洗濯できそうですね。今日もたまったお洗濯私もあるので、また明日いっぱい干したいと思います。以上、お天気洗濯情報でした。最後は名護市明日のゴミ出し情報です。10種類

分別がありますのでご確認ください。それでは明日水曜日に収集するゴミ情報。はい、明日はですね、 1、2週目かな。 A、B、C、D チックは腰、古着です。腰は紙紐で束ねて出してください。古着は紙紐以外でも OK です。大失態地区の E 地区は水曜が週1回の回収日です。お忘れなく。ルールを守って綺麗な街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。

お届けしてきました。ママの味方ラジオエンディングの時間です。はい、ということでですね、私ゴールデンウィークは北海道に行ってきたんですよ。そう、ちょっとね、地震がすごい心配だったんですけど、行ってきて1回だけかな、緊急地震速報があってですね、でも全然大丈夫だって、揺れなかったし、あと津波の心配もなかって楽しく過ごしました。でそしてですね、散策をしていたら、なんと北海道でおきこのパンを買える場所を見つけました。ね、りなさんとかはすごいね、北海道で聞いてくださってる方もいらっしゃるので、なんか大通公園にある地下街に、和下ショップ、沖縄県のアンテナショップがあるんですが、そこの和下ショップの店舗内でおきこのゼブラパンとか渦巻きパンが売られていました。ねえ、なんか沖縄のショップをね、散歩してて見つけてびっくりしました。なんか一瞬錯覚してさ、なんかここ沖縄かなっていう、なんかよくわからない感じになったんですけど、あ、そっか、アンテナショップがあるんだと思って、で入ってみたんですけど、すごい北海道の人でにぎわっていて、やっぱりね、すごい対照的な土地柄だから、すごいね、北海道民の方もすごい珍しいものとか、なんか、まあ、もちろん似ているところもあると思うので、そういうのでいっぱい訪れてくれてるのかなと、ちょっと嬉しくなりました。ね、その後に、ね、私はゴールデンウィーク高知に帰って、ちょっと実家でね、ゆっくりしながら日本酒を飲みながら過ごしていました。皆さんもね、ゴールデンウィークどんな楽しいこととかしたかなとかと思いながら、今日は何を話そうかなと思いながら、ママの味方ラジオにやってきました。また皆さんのね、ゴールデンウィーク の思い出とかもメッセージとかで送っていただけたらなと思います。それではママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラタナス、道の駅巨大、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたしました。はい、この後沖縄タイムス先聞きです。この後ね、多分先浜市社長来てくれると思うので、2人で担当していきたいと思います。この後も引き続き FM ヤンバルをお楽しみください。それでは

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: 先行きのお時間です。パーソナリティは引き続きトモミンです。よろしくお願いいたします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。本日も沖縄タイムスより崎浜支社長お越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。久しぶりだね。
0: めちゃくちゃ久しぶりです。
1: ちょっと最近さ、なんかあれ、ちょっとあったかい時もあったけど寒いんじゃないか。
0: ね、寒いですよね。
1: あの夜とかちょっと寒いん、
0: 冷えますよね。
1: 寒いんですけど、そう、冷えてますよね。
0: 冷えてます。毛布使ってます。
1: そうそう、毛布使ってます。俺も毛布使ってる。
0: そうですよね。
1: ちょっとなんかね、ちょっと
0: 寒暖差が、
1: 梅雨だから、なんかまあ雨も確かに降ってはいるけど、ちょっと寒いなって感じはしてますね。
0: 例年もちょっと地面というか、ちょっとあったかみがある。
1: ジメジメしてくるけど、いや、ちょっと違うよね。
0: ひんやりですよね。
1: ひんやりしますね。
0: ちょっと違いますね。
1: 北海道も行ってきたという話、さっきちょっとやってましたけど、いつからいつまで行ってきたんだっけ？
0: 23から
1: 4月23、
0: はい、から27まで北海道。
1: 4泊、はい、4泊ぐらいだ。
0: はい、27まで。そっから27から4日までが高知。
1: 27から4月27から5月4日まで。
0: はい、
1: あ、これやっぱ長いね。
0: めっちゃ行ってました。沖縄に全然いなかった。
1: これすごいじゃん。あ、最近までじゃあ高知いたんだな。
0: あ、そうなんですよ。
1: 北海道はさっき聞いたら、はい、割とちょっと寒いというか、はい、まあそんなにも暖かくないね。
0: ね、すごいしぐれてて、ね、雪マークでした。
1: そうだよね。どこにいたの？北海道。
0: 北海道札幌に、もうほとんど札幌と小樽。
1: あ、小樽ね。
0: ちょっと余市の方行って、
1: 小樽、あのちょっと、あ、そう、小樽ね、はい、あのいろいろなんかあるとこだよね。
0: はい、そうなんです。
1: あの運河とか。
0: 運河です。
1: 運河とか
0: 行ってました。
1: はいはい、もう完全な観光地だよ。
0: はい、もうすごかったです
1: 。すごい観光地だよな。
0: もうザ観光地で歩いて。
1: もう歩いてとみんな人ばっかりだし。
0: そうですね。もう車が避けないといけないみたいな形で。
1: そうだし、なんかいろいろガラスとかいろんなのあったでしょ。
0: ありました。
1: いろんなお土産品とか。
0: そうですね。すごくて。
1: あれ確かあれはかなり観光地だなっていう感じ、ね。
0: ちょっと一旦 CM へ行かせていただきます。はい、

0: いだし M です。
1: あそうなんだ。
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: タイパでプラス、
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、ということで沖縄タイムス先行きお送りしていきたいと思います、
1: うん、そうだね。じゃあ北海道の後は、はい、じゃあふるさとに帰ってるわけだよ。
0: はい、ふるさとに帰ってました。
1: 高知はもうあったかいよね。
0: 高知はねめちゃくちゃ暑くて、うんうん、沖縄より暑かった気がします。
1: 高知、あれ四国って高知あるでしょ。
0: はい、
1: 上はなんか、上は香川と愛媛があるの。
0: あ、そうです。香川が一番上で愛媛が左手で、右手の関西に近い方が徳島になります。
1: あ、徳島ね。
0: で下に高知がドーンと、
1: こんな高知、あ、そうです、こんな感じであるんだよ
0: な。三日月みたいな形に、はいはい、ある。
1: そうかそうか。高知はでも暑かった。
0: はい、なんかあのじめっとしてない分、太陽が出たらカラッとして暑くて、うんうん、ちょっと汗ばむような気候でした。
1: 結構じゃああれだな、北海道から数えたら長い旅になってるや。
0: めっちゃ長かったです。
1: あのお子さんも一緒でしょ。
0: はい、子供たちも一緒に。
1: じゃあよかった。でも寒い寒いというか、上から下まで
0: 上から下まで行って帰ってきました。
1: よかったと思います。はい、はい、まあ、じゃあまた少し頑張らんといけないですね、これからね。
0: そうですね、
1: たくさん休んで、まあこの間はなんかこういう時はこの何、あのマンゴーとかはどんなしてんの。
0: あ、マンゴーとかは、一応人に頼んだりしながら、あのちょっと見といてくれるってお願いして私はやってたりします。
1: マンゴーは割とほっといてもいいの。日々の管理が必要なの。
0: そうですね、ちょっとあの 窓というか、うん、屋根のビニールを開けたりとかっていう管理は、温度管理がちょっと必要になってきたり、
1: はいはいはいはい、
0: 今の時期は結構この作業が多いので、あの、うんうん、身を選ぶ作業であったり、火が撤去する、撤去します、
1: 取ったしたり、
0: うんうんうん、撤去したり、ちょっとあの太陽が急に晴れたり、うんうんうん、曇りから急に晴れっていうのがちょっと弱くて、確かにね、それで日焼けしないように日傘をかけてあげたりっていう。
1: そう、何、あの新聞紙で巻くやつじゃなくて、
0: あ、なんかそんな感じで白いなんかちょっと巻く布みたいなのがあって、それを傘にして上にペタペタ貼っていく。
1: もうそろそろいい時期になってんの。大切、もうそろそろ大きくなってんの。
0: あ、大きくなってきてますね。うんうんうん、そうなんですよ。
1: まあ、この前あの 5月8日はゴーヤの日ということで、
0: はい、
1: 中山でゴーヤの日があった、あったんですよ、はい、あったみたいなんだよ、
0: はい、
1: まあ、うちの社 あの人が取材行って、
0: なん
1: か58円だったのかな、とにかくあのたくさんゴーヤ買って持ってきてたよ。
0: あ、本当ですか。
1: みんな一つずつもらったよ。
0: あ、私もちょうど出店してて、
1: 私
0: 中山で作ってるから、その地区なので一緒にみんなで協力。
1: ゴーヤ、あ、そうかそうそうそう、だからゴーヤはさ、うん、その日だから金曜日だったかな、ゴーヤの日が、うんうんうん、金曜日だったんじゃないかって
0: 。そうですね、金曜日でした。
1: それもらって、うん、俺そのままその日飲みに行ってたから、
0: うん
1: うん、そのままゴーヤ持って行ってこの今居酒屋というか、まあ、よく行くところのゴーヤを渡して、うんうんうん、ゴーヤチャンプルにしてもらいました。
0: あ、すごい、 そんなことできるんですね、
1: はいはいはい、できましたね
0: 最高です、
1: すごい上等でした、
0: ね、めちゃくちゃ立派で、
1: うん、そうだね、
0: なかなか見ないサイズですよね。
1: なかなか立派だから、まあまあ、最近少し安くなってきてるけど、あっちのファーマーズで買っても割とまあまあするんだよね、ゴーヤ。
0: 高いです。
1: まだまだしますね。
0: 1本ね150円以上、そうそうそう、200円かぐらいでね、
1: まだやるから、うん、だからあ、これすごい、これ58円安いんじゃないかと思って。
0: めちゃくちゃ安かったです。
1: いいよね、だから、うん、あの向こうのあれ区長さんいるさ、
0: はい、ペイスケさん、
1: 川野さんね、
0: 川野さん、
1: あ、髪も緑にしてたよ写真見たらね、
0: ほんま緑ね、髪、
1: 前日来た時は緑じゃなかったのにと思ってさ。
0: そうなんですよ、前日は緑じゃなかったんですよ、ね、
1: 前日からちょっと前に会社に来てたわけさ、
0: うんうん、
1: この時は緑じゃなかったのに、この時はあの服だけあのゴーヤの柄の服着てたんだけど、写真見たらなんか頭まで緑になってる。
0: そうなんですよ、なんか前日の設営も一緒に、私手伝い行ってて一緒にやったんですけど、うんうん、その時金髪だったんですよ、
1: はあ、
0: なのにさ、次の日やったら緑に変わってて。
1: そうか、一旦脱色したのかな、
0: いつ、わ、全然わかんないですけど、脱色せないと入んない。

0: いいっすよね、入んないから、あんなに綺麗な、
1: 一回脱色したかもしれないよね、綺麗な緑だったよな、
0: すごい緑ですよね。
1: やるなこいつと思っても、まあ、昔から変な頭してしょっちゅうしてたけど
0: よ。そうなんです、言ってきます、もうやるなって言ってくれてたよ。
1: いやいや、なかなか良かったと思いますよ。
0: すごいね、良かったですよね、
1: はい、あの、うんうん、またじゃあそっちが今度マンゴー、マンゴーの出荷はいつから始まるの？
0: マンゴーはだいたい6月下旬から7月頭にかけてがあの出荷が始まるので、北部はちょっともうちょっと遅くて7月中旬ぐらいからが、ね、うん、多いのかなと思います。
1: 出来が良ければあの僕らも買わせてもらうんでね。ぜひ
0: 買わせて、ありがとうございます。
1: うちの、ま、僕も好きなんだけど、たくさん食うとあれ食べるとなんかちょっとチクチクチクチクでしょ。
0: うん、ちょっとね、あのウルシカでアレルギーがね出やすい。
1: でもあのうちの息子なんかも好きだから、あの、ヤマトリも送ってるみたいなんで。
0: ああ、そうなんですね。ぜひ、は
1: い、いいの作ってくださいね。
0: ありがとうございます、はい、
1: あの明日の紙面からちょっとだけ読んでみましょうね、
0: はい、
1: 明日の紙面、まあ、ちっちゃいんだけど、19面だな、はい、19面の真ん中の方にあの元部のクレジットがあって、
0: はい、
1: 泉で沈黙滝の花が咲くというのがあるんだけど、
0: はい、
1: ちょっと読んでみましょうね、
0: はい、
1: 元部町泉の通称デー君作、
0: はい、
1: を流れる大井川の支流で沈黙岳、和名が固定地区稲科が花を咲かせているのが、見られたと、竹は、高さ3メートル、花といっても花びらはなくて3センチほどの花の糸、なんていうんだろう、の先に1センチほどのおしべがぶら下がっている。沈黙滝は昔から釣り竿として利用されているという。そうそうそう。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。だから僕ら子供の時は、
0: はい、
1: だから沈黙って言ってたんですよ。この竹のことをね。だからあの山に行って、
0: うん、
1: 切ってきて竹この沈黙を切ってきて、まあ、あの 枝みたいの全部落として。だ簡易的に周りにそのなんていうのこの糸を結びでビーって伸ばして、
0: すごい、
1: これでこんなして竹で
0: やってたんですか。
1: やってたやってたやってた、これこうだから、あ、懐かしいと思って、だからこれ沈黙って言うんですよ、あの僕らの子供の時から。
0: そうなんです。じゃあ有名な、
1: そうそうそう、もう
0: すごい、
1: もう金のかからない簡単な花、ただ
0: いいですね。けど
1: 糸さえ糸と重りと針があれば、うん、まあ、これで川に投げてとかあのやってましたよ。
0: え、最高ですね、
1: うん、沈黙滝あの、思い出しました。
0: 知らなかったです。
1: 沈黙と言いますね、
0: はい、すごい、うん、
1: あともう一つあるので、これじゃあ、
0: はい、
1: あの読んでもらおうかな、はい、もう一つちっちゃいのがあって、あの明王大学前の明王大学の理事長を高良さんという人がやってたんですよ、
0: はい、
1: 高良文夫さんって、
0: はい、
1: あの前はその前は元部長の町長もやっていて、うんうんうん、町長終わった後に、明王大学の理事長をやってたんだけど、まあ、この方は、まあ、結構、この北部一帯では結構有名な方で、ご挨拶もかなり上手な方で元気な方なんだけど、
0: そうなんですね、
1: その方を、まあ、ねぎらうご苦労さん会みたいのがあって、
0: はい、
1: 俺も行ったんですよ、これ。
0: あ、そうなんですね。
1: 俺も行って、まあ、あの北部のそれあのなんかいろんな方が集まるので、じゃあちょっと僕も参加しますって言って記者と一緒に行ってきたので、ちょっとこれ読んでもらえますか。
0: はい、読んでみましょうね、はい、前明王大理事長高良さんを慰労、長年の功績称える。元部長長で前明王大学理事長の高良文夫さん78をねぎらう会、高良文夫くんと愉快な仲間たちが4月21日、うん、名護市の湯楽院沖縄で開かれた。高良さんを慕う有志のメンバーが企画し、長年の功績を称えた。高良さんは今年3月、任期満了に伴って同大理事長を退任した。企画メンバーの崎原さんは、うん、高良さんは人を自然と引きつける求心力のある人。これまで政治においても行政においても様々な面でリーダーシップを持って引っ張ってくれたと話した。息子の秀文さんから花束を受け取り、思わず目を潤ました高良さん。これまでまぐれと運で生きてきたが、僕ほど周囲の人間に恵まれた人はいない、皆さんには感謝しかないと挨拶したということで、
1: そう、
0: はい、すごい素敵な言葉が ね、
1: そうだね、
0: 書かれてましたね。
1: すごい、うん、パワーのある人で、
0: あ、そうなんですね、
1: すごい元気で、はい、もう、うんうん、多分この時も挨拶一回させたんだけど、
0: はい、
1: あ、外忘れてたとか、多分3回ぐらい舞台に出てきたんだけどまだあったとか言ってから、すごい、はい、パワーのある方で、
0: 78歳
1: いろいろ、その、うん、ヤンバルの、
0: はい、
1: 政治とか、行政とか、あと、まあ、業界とかいろんな方々が

0: たくさんお見えになってましたね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なかなかいい感じなので、まあ、僕もあり元部の人だから一応ね。
1: そうですね、
0: そうそう、僕も元部の人なんで、
1: じゃあもうだいぶ昔からご存知だった方ですか、ね、
0: そうで、僕がいた僕は

0: っとゆっくりもね、
1: 新しいところに進んでほしいなというふうに思っております。
0: 楽しみです。
1: そうだね、あの結構盛り上がってましたよ。まあ、僕は飲まないでそのまま帰って、あの車持ってたんで飲まないで帰ったんだけど、はい、
0: そうなんですね、うん、それではじゃあ一旦 CM 行きましょう。
1: はい、 CM です。
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島ダビで検索。
1: はい、
0: はい、お送りしております沖縄タイムス先聞き。今からは本日の紙面。
1: そうだね、今日の紙面から少し僕が、気になったやつをちょっと、
0: はい、
1: 取り上げていこうかなと思ってます。あの、
0: はい、
1: 一面に、はい、一面の左肩というか左の方に出てるんだけど、
0: はい、私も気になった、
1: はい、県内の女性議員は106人だというのが出ていて、はい、まあ、あの今年はあの統一地方選挙の日で、うん、あ、いいじゃん、年で、うん、年、あのいろいろ各地で議員選挙やら、はい、首長選挙やら、うん、たくさん、まあ、知事選もあるし、はい、市長選もあるんですけど、はい、いろいろ選挙の年になっていているんだけども、うん、ということで、これじゃあちょっと読んでもらえますか。
0: はい、
1: お願いします。はい、
0: 県内では9月13日の知事選や統一地方選をはじめ、今年は選挙イヤー、うん、現在沖縄の女性議員は市町村議98人、うん、定数639、うん、県議8人、定数48となっている、うん、2025年に総務省が発表した都道府県議会の女性議員の比率では、沖縄県議会は全国13番目の 16.7% で、全国平均 14.6% を上回っている、
1: うん、はい、
0: 戦後から女性議員の数は徐々に増えつつあるものの、女性議員がゼロ、うん、もしくは1人のみのゼロワン議会は県内では24年時点で18町村に上り、男女同数にはほど遠い。内閣府によると24年12月末時点で女性議員ゼロは与那国、伊江、渡嘉敷、渡名喜、北大東、伊平屋、多良間の7町村、1人のみは嘉手納、八重瀬、本部、久米島、宜野座、国頭、うん、東、南大東、伊是名、粟国、座間味の11町村だった、
1: はい、
0: 沖縄で初めて女性が選挙権を行使したのは、うん、81年前の1945年、本土より約7ヶ月早かった、
1: うん、
0: 女性史家の宮城晴美氏は、米国の影響を受けて民主化され、うん、女性参画が本土よりも進んでいるかのように捉えられがちだが、うん、女性の声はまだまだ反映されていないと指摘する、うん、政治への女性参画を進めるには議会内や党派を超えた女性の連帯が求められている。
1: そうなんだね、はい、やっぱり、どんなですか、あの、まあまあ政治はみんなね、うん、みんなのものだとは思うんだけど、やっぱり女性議員が少ないというのは、はい、やっぱり、
0: ね、感じます
1: よね。感じますよね。どんなですか、選挙に出たいとか思ったことありますか。
0: 選挙、私はあんまり、うん、ちょっとあれなんですけど、うん、息子がすごい選挙に出たい。
1: 息子
0: ってもうまだ小学1年生ですよ。
1: 小学校1年生から選挙の、
0: まあ、男の子なんですけど、うんうん、まあまあ選挙に出たいって言って、言ってきて。
1: 政治家になりたいということですか。
0: ですかね。
1: そうですよね。
0: 何選に出るのみたいな、今年すごいいろんな選挙あるよみたいなって聞いたら、どういう意味みたいな、そこはちょっと分かんないけど、うんうん、やっぱ選挙に出たいっていう意欲がすごくて、すごいですよね。
1: いいじゃないですか。でも多分女性が選挙に出にくいというのはやっぱり、うんうん、まあやっぱりなんかいろいろあるんだろう。要するに協力、要するに子供、うん、まあ仮に子供

0: を産んだとしたら、はい、あの子育てとか家庭の家のこととか、うん、やっぱり多分いろんな協力がないと今まで通り、例えばさ、これじゃあこれはあの、お母さんがやってくださいということでさ、うんうんうん、子育てとかも、まあ、お母さん中心にやってもらったり、家のこともお母さん中心にやってもらったりしたら多分できませんよ ね、 多分ね、
1: 難しいですよ ね、
0: できませんよね。
1: しかもなんかこの、うん、政治の世界がやっぱ男性が多いじゃないですか。
0: 多いですね、みんな黒い服ばっかりだからね。
1: ですよね。なんかその男性の考えとか、うん、その体力とかと一緒にやっぱやられたら、うんうんうん、女性はちょっとあのね、ついていけない部分ももちろんあるし、全部が全部一緒に、うんうん、一緒のような勤務体系でとか、うん、そういうのはやっぱり厳しいのかなと思います。だからあれ、なんか
0: 子育ての時には例えば、うん、もしかしたらあのちっちゃい子がいる時はちっちゃい子も連れてきていいよとかさ、
1: うんうん、あ本当にそうだと思います、まあまあ、
0: ちょっとなんか別室があって、うんうんうん、そこにちょっとなんか保育士さんじゃないけどいてからね、うんうんうん、そういったものまでもきっちりやってくれないと多分ね、なかなか広がらないし、やろうとかというなかなかあれも出てこないよな。そして、そうですね、まあ、さっきの宮城晴美さん、その女性史を研究している方なんだけど、うん、はい、まあ、この方がまた2面続く2面でも話しているんだけど、はい、うん、はい、女性が立候補してさらに、まあ、1期目を終えて2期目3期目と続ける環境整備は今も昔も求められていると、うん、やっぱり家族の理解や、うん、生活環境を整えるなど男性と比べても、まあ、障壁が高いということで、はい、日本の女性参画はいまだに厳しい状況だということで、議会の国際組織があるんだって、うん、列国議会同盟 IPU というのがあるんだけど、そこの調査によると日本の女性国会議員の割合は先進7カ国 G7 で最下位、うん、今年2月の衆院選では全国の女性立候補者の割合は過去最高の 24.4% で当選者は68人、うん、割合は増加しているものの男女差は未だに大きいと。宮城さんは党派の論理が優先される中、それを超えて女性市町村議と県議が地域のジェンダー不平等の解決に向けて連帯を示すことで女性が政治に参加しやすくなるのではないかというふうに話していることで、やっぱりまあ協力がないと、
1: いや本当にですね、
0: いろいろ仕組みも変えないとは、要するになんか、
1: うん、仕組みも変えた
0: これ、まだ男は、まあ、女性も男性も働いてるわけだから、うんうん、やっぱりちょっと完全に分担してもらって、しかももう議員とかだったら結構議会も長引く時もあるし、うん、朝から夜、午後夜までかかる時、その時はもう誰かが見れるようにするとか、うん、いろいろやらないとダメだろうな。あの都道府県議会での女性議員の比率はあの沖縄全国13番目で、
1: はい、
0: 1番が東京、あとは、なんとあの四国の香川県も入ってます、香川県ってますね京都、岡山、はい、鹿児島、飛んで12位が宮城、大阪という感じになってるんだな。やっぱりなかなか確かに言ったように男社会だよね。
1: うん、ちょっとね、そうだよな、入りにくい感じももちろん、ね、私たちから見てもあるし、
0: やっぱりいろんな目がないと、まあ今の時代、女らしさとか男らしさとかいう言葉自体がもう良くないんだけど、やっぱりね、性が2つ、まあ、性がいろんな性があっていいんだけど、うんうんうん、あの男女に問わず、いろんなあの性自認があっていいんだけど、うん、でもやっぱりいろんな人がいた方がいいよね、
1: うん、本当に
0: お話しやすい時にはね、うん、
1: しかもこの子育て世代とかは、うんうん、まあ、ちょっと参画しにくいけど、それでもあのいた方がやっぱりあの年配になってから議員になる女性より、やっぱりこの若い時のやっぱ声を届けるっていう意味では、
0: そう、ね、生の声をね、
1: うん、私たち世代がいたら、
0: いやいや、どんなところに苦労してるかっていうのは、うんうんうんうん、多分、まあ、言っちゃ悪いけど、あの おじさんたち分からんはずよ分からんはずよ、でも俺も分からんかもしれんけど、
1: でも分かろうとしてくれね、てるから、なんか私たちは救われてるなと思います。すごい、
0: 確かに分かろうとしてる人たちもいるだろうなと思うけど、うんうん、確かに、はい、
1: ね、
0: だからあのどんどんね、やっぱりみんなで、うん、宮城さんも言うように、家族や要するに社会生活環境いろんなことを変えて、うん、女性が参画しやすいように
1: ね、なんかすぐ立候補したいなと思ったらできる環境にもなったらいいですよね。
0: だから
1: サポートしますみたいな。
0: あのそっちのね、あのね、あのお子さん息子だけど、まあ、
1: 息子だけ、
0: まずはあのあれじゃないの、学級長あたりから
1: 学級長できるかな、
0: 学級長あたりから
1: すごい悪ガキなんですよ
0: 学級長あたりからあの、はい、最初にやってもらったらいいんじゃないかなと思いますね。
1: できたらいいなとは思ってます、
0: うん、はい、あとさ、はい、今週って

0: 去った11日、今日12日か、
1: はいはい、
0: 昨日だね、昨日の東村で、ついに給油所が、
1: あ、そうですよね、そうそう、オープンしてましたね。
0: 給油所がで、これ、21面だね、
1: はい、
0: ちょっと読んでみて、21面、下の方にさ、21面の給油所が3年ぶりに復活したというのが出てる。
1: はい、
0: 出た。
1: 東村平で11日村内唯一のガソリンスタンドがグランドオープンした、
0: はい、
1: 道の駅サンライズ東に隣接する村有地にあり、セルフ式の給油機を2台構える、
0: うん、
1: 午前7時の開店時には早くも多くの車両が並び、午前中だけで100台以上給油に訪れた、うん、ということです。あ、社長もう終わりそうです。
0: あ、OK、あ、そう、ごめんなさい。今35秒じゃないんだ、
1: あと35秒で終わるんじゃないかな。
0: あ、そうそう、大丈夫だよ、はい、大丈夫大丈夫、はい、このガソリンスタンドね、できてかなり、
1: は
0: い、
1: ね、
0: 3年も経ったからだいぶ待ちましたね。
1: 向こうの方からすごい大変っていつも聞いてて、
0: そうだよな、
1: うん、だから
0: 結構なんか大宜味まで降りるのか、それとも名護に行くのかさ、
1: うん、行かないといけないって言ってました。
0: よかったよかった、
1: はい、よかったです。はい、じゃあまた明日お耳にかかりましょう。さようなら。
0: あ、そういうやり方になってるの。
1: 私からちょっと分かんない。
2: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨダ自動車へ。マッチョイビンド。
3: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、ああ、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
4: 電気のことでお困りなら、泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話0980-56-3473。
5: ねえ、ママはなんでお化粧するの？
6: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
5: じゃあなんで何度もお化粧するの？
6: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
5: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
6: それもそうね。
7: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
8: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美血道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。井出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

0: 農業応援番組農ユンタクノーライフ。この放送は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー、そして名護市の公園でお送りします。同じことやっても同じじゃない、同じもの一緒に。はいさーい、あ、はいたーい、皆様こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 5月12火曜日、ノーユンタクノーライフのお時間でございます。いやー、雨、
1: 梅雨ですからね。
0: 雨
1: ね、沖縄梅雨入りしましたね。
0: 梅雨真っ只中の沖縄でございます。
1: はい、
0: なんか今年寒くないですか？
1: 私
0: だけ
2: 寒いと思います。
0: なんかいつもこの時期梅雨入りした後ってもう家の中ジメジメで暑くってクーラーつけてるんですけど、まだつけてないもん。私だけ？
1: そうかも。私は除湿でつけてるだけかも。
0: あ、
1: でも確かに暑くてつけるっていうのはやってないかも。
0: でしょ、今年なんか寒いなと思って、でなんかね、やっぱり雨に濡れたりして寒いし、体調崩してる方私の周り多いので、
1: おそうなんだ。
0: そう、皆さんどうぞお体ご自愛くださいね、
1: はい。え、エンディング？
0: はい、いきますよ、これからですよ、
1: はい、はい。
0: この番組は名護を代表する、わけではない、代表したいくらいの感じで集まった新米の若手農家たちが、はい、農業のあんなことやこんなことを語って、農業の若手農家ナウを発信したいと、始まった農業応援番組でございます。
1: はい、
0: 結成から3年ぐらい
1: 3年か3年半かな、
0: それぐらい、
1: それぐらい。
0: 今では農家だけではなく、農業に関わるエキスパートの皆さんが新たにパーソナリティに加わったり、農業に関係のない話で盛り上がったり、前世はマンゴーだったくらいマンゴーを愛してみたり、型破りな面白番組としてお送りいたしております。
1: はい、
0: まとめると、ヤンバルを盛り上げるワクワクな農業バラエティラジオみたいな感じですかね。
1: はい、そうです。
0: ノーユンタクノーライフ、名前の由来は、ノーは英語のノー、できないわけよ、できないやさのノー、
1: はい、
0: ユンタクは沖縄方言でワイワイ楽しくおしゃべりすること、2回目のノーは農業のノー、
1: はい、
0: ライフは日本語で生活、
1: はい、
0: まとめると、
1: はい、
0: ワイワイ楽しくおしゃべりしないと農業も生活もできないよという意味です。毎週火曜日18時から1時間生放送。

0: 放送、再放送は毎週金曜日14時から放送しております。本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、本日メインパーソナリティを務めますのは恩納村の南国フルーツ農園ウフズファームの大城です。そして一緒に盛り上げてくれるのは、
2: はい、本日ミキサーやってます農産物大好きあーゆーです。
0: あーゆー、いやーここまで言えたよ。
2: 初 MC お疲れ。
0: もう緊張、初めてのメインパーソナリティをやらせていただきます。
2: バッチリだったよ。
0: うっそー、
2: めっちゃうまかった。
0: もうよく噛まずに言えたよ。もう帰りたい。
2: もう帰れそうだね。
0: もう満足。
2: でもこれからだからまだ帰らないんでね。
0: そうだそうだ、今日はですね、ゲストさんにも来ていただいております。自己紹介いいですか。
3: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
3: はじめまして、JA 沖縄北部営農センターの長峰です。
0: 長峰さん。
2: 緊張。長峰大丈夫？
0: 大丈夫大丈夫。
3: 長峰です。
0: めっちゃ緊張してるやん。
3: めっちゃ緊張してます。もう本当にバタバタで失礼しました。
0: いえ、とんでもないです。今日はお越しいただいてありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
0: 長峰さんは、北部の果樹を担当ってことでいいですか。
3: はい、そうです。
0: で、そう、恩納村はパッションとあてもやを見てくださっていて、大城はとってもお世話になってるんですよ。いつもありがとうございます。そうでですね、今日長峰さんにお越しいただいたのは訳がありまして、なんと実はですね、この度5月15日、今週金曜日ですね、恩納村が恩納村のパッションフルーツ旬入り宣言を、盛大に発表いたします。
2: おー、
0: ブラボ
2: ー。
0: そう、これを機に、パッションの販売促進とか、PR が、盛り上がっていくんですけれども、私就農して4年経つんですが初めてなんですよ。
2: あ、パッションの
3: 旬入り宣言。
0: そう、
2: どういうこと、ごめんなさい、なんか農産物大好きだけど素人なのでちょっとよく分かってなくて教えてほしいです。
3: そう、これは恩納村恩納村役場さんが主催でやるイベントなんですけれども、恩納村は皆さんご存知の通りパッションフルーツすごい特産品となっています。
2: そうだったんですね。
0: そうなんです。
2: 知らなかった、ごめんなさい。
3: あ、でもそういう方もいらっしゃると思って、これは、この機にですね、皆さんにも知ってもらいたい、このパッションフルーツといえば恩納村だよってところを PR するために、旬入り宣言ってことでやろうぜってことで。
2: いいです、やろうぜ。、はい、いいですね。
0: 恩納村でこうパッションフルーツを栽培する一人の農家としてもすごい嬉しいニュース。
2: いや、じゃあそのイベントが始まる、イベントをされるのが今年が初めてってことですか。
3: そうです。
0: 15日に、宣言を盛大にした後、16日17日と女の駅で、大きなイベントも開催される予定で、とても楽しみです、
2: じゃあその先駆けとして農ユンタクのライフで告知をしてくださるっていうことですか。
0: そうなんです。
2: 嬉しい。
0: ラジオを聞いてくださってるリスナーの皆さんに、ぜひ恩納村パッションの魅力をお伝えできればなと思いまして、長峰さんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 少しでもサポートできれば。
2: なんかこういうね、どこどこで初めてっていうのを、の先駆けをこのチャンネルでできるっていうのがとても嬉しい、
3: ありがとうございます
2: ね。思わない。
0: 思う。嬉しい、はい、このそうね、嬉しいよね。
2: 嬉しい、
0: はい。
3: やっぱりパッションフルーツどんどん有名になってはきてるんですけど、はい、やっぱまだ食べたことないとか、どこで売ってるんだろうとか、どこで食べれるんだろうっていうのがあると思うので、この機会に、先ほどもあきこさんが言ってたんですけど、土曜日と日曜日は試食もありますので、試食販売っていうことでもやってますので、はい、いろんな方に来てもらって、食べてもらって美味しいなって思ったら

0: ぜひご購入いただけると嬉しいなと思います。
1: はい、楽しみです。ではではでは、
2: はい、
1: ノーユンタクノーライフファッションのお話に行く前に、
2: はい、
1: いつもの行きましょうか。
2: あ、いつもの、
1: いつもの、はい、この番組はですねパーソナリティの1週間を紹介する、うん、で始まるのが恒例なんですよ。長峰さんもお付き合いくださいね、
2: はいはい、お願いします。
1: じゃああゆ、この1週間どうでしたか？
2: あのねゴールデンウィークずっと寝てました。
1: 最高。
2: ちょっとゴロゴロしました。
1: めっちゃええやん。
2: っていうのも気圧の変化に弱くて、うん、そう梅雨入りしたからあのちょっと気圧の変化でぐったりして寝てたっていうのもあるし、うん、単に、うん、あのだらしなくてだらだらしてたっていうのもあるし素敵なゴールデンウィークでした、
1: うん、結構多いみたいね、この気圧の変化で偏頭痛とか持ってる方はきっと大変よ、ね、
2: 私は動悸とか咳が出るタイプで偏頭痛はないんだけど、うん、そう動悸がするとちょっとあの体がかなりしんどくなるので、うん、無理しないようにしてます。
1: うん、ね、この季節ね大変だね。
2: そう、
1: 明日からね晴れる、うん、晴れマークついてたのでで
2: も ね、逆にね、なんかこの空梅雨だと、うん、梅雨なのにずっと晴れの日が続くとそれはそれでやっぱちょっと体がおかしくなるんだよね、なんか
1: 難しい
2: そう、まあ、ちょっと難しいんですけど、うん、まあ、明日からねまた洗濯日和ということで、うん、楽しみにしていきたいと思います。
1: そうですね、
2: はい、
1: じゃあ長峰さん聞いていいですか？
3: はい、
1: 1週間
3: どうしてしたか？ゴールデンウィークはですね、まあ、私実家が豊見城なんですけれども、
1: はい、
3: 実家に帰って家族と一緒にあのバーベキューをしました。
1: いいですね。
3: バーベキュー、そう牡蠣をあの海のですね牡蠣を取り寄せしてみんなで美味しくいただきました。
1: めっちゃ
3: 贅沢な、
1: めっちゃ贅沢そう、長峰さん去年まで豊見城のね JA にいらっしゃって、うん、去年の9月に移動されてきたんですよ、北部に。
3: まだ北部初心者なんです。
1: 初めの方あれでしたよね、ちょっとホームシックかかってませんでした？
3: いやーなんか、いや、っていうかはお家探すのが難しくって、
1: あーねー、
3: トミグスクから北部まで通ってたんですね。それで大変ではありました。
2: 名護を中心にヤンバルはね家が見つからない事件が、ね、勃発してますんで、
1: なんかなんかそうちょっと元気ないなみたいな感じでホームシックっぽそうだったからちょっと心配だったんですよ、
3: はい、でも今はちゃんと寝れてるのであ
1: なんか北部なんて田舎やってらんねえよって思ってない、
3: そんなことはないですと思ってまし
1: たけど、よかったです。
3: そんなことはない。ただ私去年はグアテマラにいました。
1: はどういうこと、どういうこと？
2: コーヒー豆のなんか勉強しにとか？
3: いえ、協力、ジャイカ協力隊であの2年間海外に行ってたので。
1: そ、あ、そうなの？
3: そうですよ、あれ私伝えてなかったで
1: 初めて聞いた
3: なのであのその2年前まではあの南部の野菜を担当してたんですけれど、
1: その
3: もう直近2年間はグアテマラってところであの、まあ、野菜とか、そうです、野菜栽培に勤めてたというかちょっと携わってました。
1: あ、そう
3: そうなんです。
2: なんか農産物に人生かけてる感じが、
3: いやいやいやいや、
1: ね、
3: 楽しく関わってます。
1: なんかその話もなんかねちょっと深掘りして聞いてはみたいが、
3: けど
1: 今日はパッションです、ね、
2: 別の機会でちょっとあのまたゲスト出演してほしいですね、
3: はい、何かできれば、はい、特にあんまりおしゃべりが上手ではないかもしれないですけど、
2: う
3: ん、
2: いやもうすでに上手なので大丈夫です。
1: 私より上手だから大丈夫だと思います。
3: はい、もし機会がいただけるのであればお願いします。
1: じゃ大城もいいですか？
3: どうぞ。
1: この1週間ですね、
3: はい、
1: このさっきもお話しした週末のイベント、
3: うん、
1: 女の駅で開催されるイベントで大城はですねキッチンカーをやらせていただくことになってまして、
2: キッチンカー持ってるんですか？
1: お友達が持ってて一緒にやるんですけど、パッションフルーツのジュース屋さんということで、うん、今この週末に向けて仕込みを頑張ってるところでございます。
2: そうなんだ、
1: 楽しみにしててください。パッションフルーツの、生搾り、
2: うん、
1: サワーというかパッション生搾りジュースと、あとスラッシュって言ってこう氷を砕いた

0: シャーベット状のドリンク、あとですね、
1: 飲みたい
0: 新メニューで、
1: はい、
0: パッションフルーツおにぎり、
2: おにぎりを
1: 販売します。キッチンカーで、
0: うん、すごいでしょ。あのこのメニューは3月に、出たイベントの際に、うん、生まれた商品、うん、おにぎりなんですけど、うん、シェフが考案したメニューレシピを教えていただいたので、うん、今一生懸命練習して、うん、再現しているところで、なんとかうまくいきそうなので、パッションフルーツおにぎり販売しますよ。気になるでしょ。
1: え、めっちゃ食べたい。
0: え、でしょ。
1: え、今日ないの？
0: あ、今日持ってきたら、あ、もう女さん来て、週末。そうなの、ぜひぜひ楽しみに。気になる方は週末女の駅へいらしてください。
1: 行きたい。
0: あのね、あ、言っちゃおうかな。梅干しの味。
1: え、パッションフルーツが、
0: そうなの。でも梅干しは入ってないんです、うん、でも梅干しの味がして、
1: あ、じゃあ美味しいですね。
0: 美味しいよ。全国の梅干し好きの皆さん
2: 梅干し好きの皆さん
1: じゃあ、はい、続きは CM の後で、
0: はい、行きましょう。
3: 人件費も食費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことで、およそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
4: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
6: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
7: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
0: え、どうやって始
8: めるノーユンタクノーライフ。
0: はい、今日はですね、ゲストにさん来ていただいております。
9: はい、
0: もう一度いいですか、自己紹介。
9: はい、JA 沖縄北部営農センターの長峰です。
0: 長峰さん、ありがとうございます。
9: いいのかな、これで。
1: あ、もう簡潔にね。
0: はい、はい、今日は長峰さんをお迎えしてですね、恩納村のパッションフルーツの魅力をリスナーの皆さんにお届けする回です。
1: うん、はい、
2: イエイイエイ。
1: ノーライフって感じ。
9: そう、めっちゃ。
0: そう。で、アーユーはパッションフルーツ食べたことある？
1: うん、ある。大好き。
0: 嬉しい。
1: 大好き。
0: 嬉しい嬉しい。普段どんなして食べてますか？
1: え、もう半分に切って
0: そのまま、
1: うん？そのまま食べるのが一番好き。
0: うん。女村のパッションは食べたこと
1: ない
0: ないでしょ？
1: はい、そう。名護さんしか食べたことない。
0: 実は持ってきたんです。
9: めっちゃ香りが。
0: 大城のパッション今日取れたて。
1: わー、
0: すごいよね。今日取れたてなんでめっちゃ酸っぱいかもしれない。
9: めっちゃいい香り。
0: 食べてみて。
9: 割った瞬間
1: パッションフルーツってね、取れた後こう表面にシワができるまで、
9: うん、そう
1: ね、
9: 置いて酸を追熟待ってっていう
1: 感じですけど、うん、取れたてを食べるの初めて、うん、逆に、うん、
9: そう、すごい、つる
0: つる。ちょっと酸っぱいかもしれない。どうしよう、ちょっとまず味見というか、どうぞどうぞ。
9: 食べ
1: ティッシュってない
9: 食べてみてもいいですか。
0: あ、どうぞどうぞ、どうぞ。
9: いいのかしら。あ、でもすごいこの粒、おーと、ごめんなさい、粒が大きいです、とっても。
1: 確かに粒がすごく大きい。
0: どんなどん、
9: あ、全然酸っぱすぎないです。甘いですよ。
0: 本当？
9: うん。びっくり。うん。甘い。うん。美味しいです。
1: いや、確かにあの酸味はあるんですけど、うん、取れたてと思えないくらいの程よい酸味。
9: う
1: ん
9: うん、そう。バランスがいいです。
1: 取れてる、
9: う
1: ん、
0: 意外に思ったより酸っぱくはない
1: ね、うんうん。え、取れたてでこんだけ甘いってすごくない？
0: うん、え、よかった。どうしようかと思った。
1: で、どしろとは思うんですけど、どうです？
9: と思います。じゃあ、すごい美味しいです、うんうんうんうん。もっと酸っぱいのかなって思ってちょっとね、
0: 身構え
9: てたんですけど、全然甘いですよ。
0: あ、よかったよかった。ちょっとほっとした。
1: すごい美味しい。
0: え、よかった、嬉しい。
1: ちなみに今年初パッション。
0: あ、うん、嬉しい嬉しい。もう女さん旬入り宣言しますので、うん、もうこれからいっぱいパッション食べちゃってくださいよ。
9: どう、種までガリガリ、
0: うん、嬉しいです。
1: 世の中のパッションのイメージってね、どんな感じの味をイメージされてるかわかんないんだけど、うん、私は程よい酸味が好きなんですよね、
9: う
1: ん
9: うん、はい、
0: うんうん、
9: じゃあこれぴったりですね。
1: ぴったりです。そう、これあの好みの味、うん、
0: あ、よかったです、よかったよかった。ですね、パッションフルーツの、まあ、じゃあ栄養素からをちょっとお伝えしておきましょうかね、う
1: ん、気になる、
0: はい、ですね、パッションフルーツは抗酸化作用や安心か、かみかみアンチエイジングに嬉しいベータカロテン。
1: アンチエイジングの効果もあるの、うん、
0: 鉄の吸収も助けてくれるビタミン C、う
9: ん、ありがたい。
0: むくみをケアして体を軽くするカリウム、うん、ホルモンバランスを整えるビタミン B6、うん、さらに注目してほしいのは葉酸です。
9: へ、
0: そう、女性には、
9: ね、女性も必要な、
0: そう、必要な栄養素、血を作ったり細胞の健康を支える女性にとって本当に大切な栄養素が詰まっています。うんうん、種をプチプチ食べるのも食物繊維やポリフェノールが取れて一石二鳥、
9: うん、
0: 種にもアンチエイジングじゃないアントシアニンの栄養が入っているので、ぜひ種まで漏れなく全部食べてほしいなと思います、
1: うん、逆に、うん、私パッションフルーツって種を食べるものだと思ってるんですけど、
0: うんうん、
1: 種を食べないっていう選択肢あるのかな。多分ない。
9: 出すのかな、
0: 知らない人は。出しちゃう人もいるかも。
1: 周りのなんかこの
9: ゼリーだ
1: ゼリーの部分を食べる。
9: 器用ですね。
0: 私の知り合いでこの種を噛むっていうのが分からなくて、
1: うん、
0: 丸飲み、
9: あ、なるほど。
0: 今までパッション食べてたっていう人いるよ。
1: 喉越し良さそう。
0: なんかしんどくない、丸飲みでずっと食べる。
1: いや、喉越しいいんじゃない。
9: でも最初この見た目だと、まあ、どこまで食べていいかわからないって方は、試食とかさせていただくといますね。種まで食べて大丈夫ですよって声かけはしたことはあります。
0: そうですね、まだまだ知名度がね、うんうん、そんなに高くはないかもしれないパッションフルーツ、うん、ぜひぜひ多くの皆さんに食べていただきたいんですけれども、うん、長峰さんのおすすめの食べ方なんかがあれば教えていただけますか。
9: は
0: い、
9: そうですね、私も先ほどあゆさんが言ったようにパカって割ってくり抜いて食べるのが好きなんですけど、バニラアイスとかにかけるのすごいおすすめで、ちょっと贅沢なんですけど、
1: どんな味になるんだろう。
9: 甘いバニラアイスと、ちょっと私も酸味が好きなので、そこまでシワが寄ってないものをかけてた、
1: 追熟しきってない
9: ないものとかけて食べるのが贅沢なアイスの食べ方です。
0: 甘酸っぱさと甘さが絶妙に、ね、
9: うん
0: うん、マッチするんでしょうね、
1: はい、そうなんだ、うん、
0: 大城はくり抜いたパッションフルーツの実、
9: うん、
0: にもうただ炭酸水を入れるだけ、
1: うん、あれすっごい美味しい、
0: 即席炭酸ジュース、うん、パッションジュース、うん、めちゃくちゃ美味しいので、簡単だし、うん、おすすめです。
1: どこかが出しててパッションフルーツサワーみたいなのをどこかのお店が出してたことあって、うん、あれすっごい美味しい。

0: ですよね。
1: 美味しいです。缶チューハイとかでも今パッションフルーツのサワーとか出てます、
0: ね、あるんですかね、
1: はい、美味しいですね。あとは聞いた話だと、うん、このパッションのこの実をあの氷製氷機みたいなのに作って、固めてそのまま氷にして、
2: あ、いいですね、
1: 炭酸水で割ったりお酒で割ったりして、飲む楽しむ方もいるって聞きました。
0: うーん
2: 凍らせばね、あの日持ちもしますし、いいですよね、うん、パッションでさ、お酒とめちゃくちゃ合うのよ。今、うんうん、大城が勝手にみんなに広めているのが、この皮、
0: うん、
2: パッションフルーツの皮を、はい、もうコップ、におチョコみたいなイメージ、
0: うん、こういうことね、あの
2: 半分に切ったパッションフルーツをそのまま、コップにしちゃって、中にお好きなお酒を入れて飲む。もう泡盛とか、日本酒とかも最高よ。
0: 今食べないでそうすればよかった。持って帰って
1: そうすればよかった。そうですね、もう食べちゃったらなんかなくなっちゃいます、ね、
2: 何でも合う。島酒、うん、何あのほらウイスキーとかーワインでも合うし、
1: 白ワインとか美味しそうですね。
2: 最高よ。
1: あ、サングリアみたいな感じになるんですかね、
2: う
1: ん、
2: あ、
1: いいかも。
2: ぜひおすすめ、これ勝手に今広めてるんですよ、お城が、うん、
0: いやでもね、いいものは広めないと。
2: ぜひやってほしい。
1: そうなんだ。
2: そうそうそう。それでですね、そう、国内でのパッションフルーツの、うん、生産地第1位は、うん、実は鹿児島なんですよ。
0: あ、鹿児島、うん、はい、
2: まあ、奄美大島が何メインなんですけど、まあ、沖縄も今頑張って作ってて、生産量は少しずつではありますけど伸びて、うん、
1: 伸びてますよ、
2: 来てます、
1: はい、
2: そこで長峰さんにお聞きしたいんですが、うん、はい、沖縄のパッションフルーツならではの特徴などがあったら教えていただけますか。
1: そうですね、沖縄はあの鹿児島と鹿児島、あ、すいません、鹿児島はですね、うん、待ってごめんなさい、何を言えばいい、沖縄の特徴ですね、
2: うんうんうん、簡単にでいいですよ。
1: 沖縄は、うん、あの花をパッションの花を咲かせるために伝承を使うんですよ。なので、あの早く花を咲かせるためにちょっと日照を長くして花が咲くために日照が必要なんですけど、伝承で、花を、まあ、人工的に咲かせるようにして、うん、鹿児島さんよりも早く出すっていうのはすごい特徴だとは思います。
0: ちなみにあの、うん、意外にこの番組、うん、県外の方も聞いてらっしゃる方がいらっしゃって、うん、伝承を知らない方もいらっしゃるかもしれない。
1: 電球
0: で、そうで電気で照らす、電球で照らすって書いて伝承なんですよね。
1: そうです、光をあの
2: 夜間にね、
1: そうですね、光を当てて、
2: こう日照時間をこう長くする栽培、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: 鹿児島はちょうど今時期ぐらいからですよね、
1: 出始めてますね。
2: ですが沖縄は早い人では2月とか、
1: うんうん、
2: 1月後半から
1: はい
2: パッションフルーツ
1: 出始め
2: ます、ね、出始めます。
0: なんかあの沖縄2回くらい旬来ません？
1: そうなんです、
2: ね、
0: 夏と冬ね、
1: うん、
0: それが印象的でした、
1: うんうん、
2: そうそうそうなんですよ。
1: 冬場に1回、1月から3月4月にかけて、うんうん、が1期目と、これからがですね、5月6月で2期目のピークが来る予定です。
0: じゃあ、何をどうしたっけあ、そう、あ、夏の方が美味しいとかあります、う
2: ん、あ、これねよく聞かれるんですけど大城がいいですか、
1: はい、どうぞお願いします。
2: 冬場のパッションフルーツは、うん、受粉してから実がなって収穫するまで約3ヶ月かかるんですよ、
1: うんうん
2: うん、夏だと2ヶ月、
1: うん、
2: 冬の方が長くゆっくり栄養をじっくりじっくり貯めるので、冬のパッションも甘いです。
0: あ、うん、そうなんですね、うん、
2: 夏は、ね、やっぱこう何、うん、太陽の光ガンガン浴びて、うん、夏はもちろん
3: 甘いんですけど、うん、冬もじっくりじっくり育って甘いです。
0: あ、じゃあ夏に劣ることはないってことですね、
3: うん、
0: あ
3: ー、へ
1: ー、どちらもね美味しいですね。
3: うん、そう、これ伝えたかったの、よく聞かれるから。
1: うんうん、
0: パッションフルーツってね、なんか情報があんまり出てないっていうか、うん、ね、もうマンゴーとかパインとか結構情報あふれてるけど、パッションフルーツってそれに比べると少なめだから、こういう情報発信できるのいいかも、
1: うんうん、そうですね、必要、
2: 嬉しいですね。
1: そうなんか、パッションフルーツフレーバーとかは増えてきてるんですけど、この成果っていうか、うん、フルーツでパッションフルーツを食べるっていうところがやっぱまだ浸透してないかなって思うので、そこも含めてぜひこのフルーツで食べてもらいたいですね。
0: そうですね、私農産物の直売所で働いてたことがあって、はい、パッションフルーツがこうボンって売ってあると、うんうん、パッションフルーツってどうやって食べるんですかみたいな感じで、うんうん、見た目がね、
1: そう、まんまるだけ、
0: ちょっと赤、うん、濃い、暗めの濃い赤のまん丸だから、うん、どうやって食べるのかね、見た目ではイメージが湧かないですよね。
1: はい、そうなんです。なのでぜひ、明日じゃないや、今週末か、今週末は試食でこの切ったものを渡すと思いますので、渡す予定なので、
0: うんうん、そんなにたくさん食べれるんですか。
1: どんだけ
0: か、一口とかじゃなくて、
1: 一口とかではなくて、まあ、半分か4分の1かはこれから決めるんですけど
2: ちっちゃくなって
0: でもね、4分の1であってもね、はい、全然二口三口あるから、
1: そう、どんな風にこのパッションフルーツができてるんだよっていうのも見ながら楽しんでもらえたらいいなと思います。
2: この切った後だとパッションのこの香り、
1: うん、
2: この何トロピカルな香りも、うん、はい、楽しめますから、
1: そう、とっても華やかですよね、この香り、
0: ね、うん、今スタジオの中ね、すごいいい香りしてますからね、
2: うん、そう、本当、私毎日書いてるからもうよく分かんなくなってくる、
0: そう、もう切った瞬間にふわーって
1: してましたよね、すごい香りが、
0: 癒し系の香りが、
1: うん、
0: 一旦ここでこのいつからいつまでで、うん、イベントありますよっていう時間とか、
1: はい、時間、
0: 一旦ここで、
1: はい、まず恩納村のパッションフルーツ旬入り宣言のことでよろしいですか。
0: はい、
1: 5月15日金曜日の10時から、恩納の駅にて、これは、旬入り宣言開催します、はい、こちらはセレモニーなんですけれども、セレモニーで、その後日、その翌日の16日土曜日、17日日曜日で、まあ、イベントも開催します。そこで試食とかもありますので、はい、ぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。
0: よかった、15日だけだったら仕事なのに行けないと思って
2: 平日ね、金曜日、
0: う
2: ん、
0: そう大城さんは金土日全部女の駅にいる。
2: あ、ですね、大城のキッチンカーは16日土曜日だけなんですよ。ちょっと、はい、
1: 行かなきゃ、
0: ね、農家さんは忙しいからね、
2: うん、ですが翌日の17日に試食販売で女の駅の別の 店頭に立っておりますので
1: 協力してもらいますありがとうございます。
2: ぜひぜひ、はい、遊びに来ていただけると嬉しい、うん、ラジオ聞いたよなんて声かけていただけると嬉しいですよね。
1: そんな
2: ことも、はい、なんか JA の人がサービスしてくれるかも、ラジオ聞いたよって
0: 言ったら、いやほらキッチンカーで大城さんラジオ聞いたよって言ったら、はい、大城スマイルもらえるかもしれない
1: そう、もしかし試食一玉とかね、うん、わかんない、わかんない。
0: ごめんなさい、ね、大城スマイルで勘弁してください。
1: お願いします、
2: ね。声かけていただけると嬉しいです。お待ちしてます。
1: うん、
2: そう、
0: うん、また最後にもね、告知をいただこうと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 今すごい多分気になってらっしゃる方もいらっしゃると思うので。
2: ありがとうございます。
0: はい、私がパッションフルーツ初めて食べたのは本当沖縄に、うん、来てなんで多分 3,4 年前だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: そう、それまでパッションフルーツの中身を見たことすらなくて、
2: うん、初めて見た人はちょっとびっくりする方もいるかも ね、
0: これ言っていいか分かんないんですけどガチの集合体恐怖症の方は一旦遠目から見ていただくのをおすすめします。
1: そうですね、苦手な方はちょっとびっくりするかもしれないです
3: かあるよね、カエルの卵みたいな、ね、
1: 言っちゃうの
0: それは言ったらあかん
3: でも買えるんじゃないから、
1: パッション

0: そうか。
1: そう、っていうのは聞かなかったことにしてもらって、うん、でもなんかあのプチプチ食感が美味しいですよね、タラの。
2: はい、美味しいです、これは。
3: そう、歯ごたえね。
1: うん、で、今こう、果物って、うん、甘さ至上主義、
0: うん、
1: この糖度が高ければ高いほどいいっていう考え方がね、うん、結構浸透しちゃってますけど、私は酸味第一主義なんですよ、
0: はい、
1: うん、甘み半分、うん、酸味半分あってこそフルーツっていう派、
0: うんうん、
1: はい、はい、これは何が正解とかではなくて好みの問題なんですけど、うん、そこでパッションが大好きです。
2: うん、どちらも兼ね備えている。
1: そうそうそうそうそう
3: そう、う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そう、パッション酸っぱい酸っぱいと思われがちですけど、うん、しっかり糖度も平均16以上、16、17、高いものでは18度ぐらいあるので、糖度もしっかり乗ってるんですよ。
1: ね、ちゃんと甘さもありますよね。
3: うんうん、これそう、甘さと酸味のこのバランスが南国トロピカルで、
1: うんうん、
2: いいです、
3: ね。美味しいですよね。
2: あとは酸味が好きな方はこの皮がツルツルの時に食べてもらって、
1: 追熟する前に、
2: そう、甘いのが好きな方はちょっとシワが寄ってきたぐらいがね。
3: CM 入っちゃったので、
0: あ、そうなんだ。
4: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
5: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
6: でもまだ遊び足りなくね？
7: 二次会いっちゃう？
5: じゃあリアン行かない？
6: リアン？
8: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
9: 二次会はリアンで決まり。
6: イエーイ、行くで
10: ー。ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
11: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
12: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
10: フラワーショップランラン。
13: ノーユンタクノーライフ。
1: はい、では始まっておりますノーユンタクノーライフ。ここで、株式会社タクソーよりお知らせをさせていただきます。経営者の皆さん、突然ですがあなたの会社は1億円を一括で支払えますか？実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。そんな実際に起きた裁判事例をもとに法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は5月15日木曜日、午前4時から5時半まで。会場は名護産業支援センター2階中会議室です。講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さんです。参加費はなんと無料。お申し込みは株式会社タクソー、お電話 098-862-3139 まで。迷ってるなら今がタイミング、ぜひご参加ください。ということでお知らせでした。
3: ありがとうございます。
1: はい、今日はね、JA の北部支所、
2: うん、はい、
1: の方が、
2: オッケ
1: ー、ごめんなさい、ちょっと違った。
2: 大丈夫です。
1: 農園、あ、じゃあ、長峰さん、
2: はい、そうです、
1: 来ていただいてますけれども、
2: はい、
1: さっきねパッションフルーツ酸味が好きな人はこういう食べ方してくださいねっていう話をしてる途中でちょっと CM 入っちゃったんで、もう一回お願いしていいですか？
2: はい、ありがとうございます。酸味が好みの方はパッションフルーツ、まあ買ってかな、皮がツルツルの状態だと、うん、まだ酸が抜けてないので

0: で、酸味も一緒に楽しめるので、酸味が好きな方は皮がツルツルの状態で、甘みが好きな方は少し置いておくと、シワが寄ってくるので、そうすると酸が抜けてきますので、そうすると甘い、酸が抜けて甘さが引き立ったお味になるので、うん、甘いのが好きな方は少し時間を置いて食べてみるのもおすすめです、
1: うん、2度楽しめるって言ってます
0: ね。そうなんです、面白い、
2: うん、味の変化をね、うん、楽しみながら楽しめますので、うん、ぜひお好みのこの何、うん、しわしわ具合というか、
0: そうタイミング、
2: 皮具合、タイミングをね、うん、見つけていただけたら嬉しいなと思います、うん、
0: ですね
2: 、まあ、ちなみに私はもう待たずにすぐ食べちゃいますけどね。
1: あでも初めて今朝取れたてを、ね、うん、すぐ食べたのは人生で初めてだし、うん、最初で最後かもしれない
0: 取りに行かなきゃいけないです ね
1: 、うん、ただね入ったらもう畑荒らしになっちゃうからそんなことはしないんですけど
2: 泥棒って
0: 全部ところ構わず取っちゃいます。
1: もうね重罪ですからね
2: じゃあですね長峰さんに、はい、もう一つ伺い、
0: はい
2: います。
0: はい、何でしょうか。
1: ドキドキしてる。ドキドキしてる。
2: 私たち、女村パッションフルーツの生産者は、
0: はい、
2: 女村の熱帯果樹部会という、
0: うん、
2: まあ、部会に、
0: うん、
2: なんて言ったらいいの？
0: 所属
2: しております。はい、この果樹部会はパッションフルーツとあてもやの生産者が、
0: うん、
2: 何加入、
0: はい、
2: していて。
1: マンゴーとかパインは違う。
2: あ、また別の部会になるんですよ。うん、ファッションあてもやで、やっていて、
0: はい、
2: 日々こう何栽培技術の向上とか、
0: う
2: んうんうん、まあ、勉強会とかやってるんですけれど、
0: う
2: ね、もう、うん、
0: はい、
2: その果樹部会について、うん、なんかこう教えていただけますか。
0: そうですね、
2: 皆さんに
0: さっきそう大城さんが言ってくれたんですけど、この熱帯果樹部会っていうのが、J 沖縄の、女支店の熱帯果樹部会っていうことに、うん、なってまして、そこには73名今です73名の部会員さんいるんですよ。
2: そうなんだ、
0: はい、
2: そう、おじいおばあばっかりだけどね
0: そうなんです。でも若い方もね、
2: ちょっと
0: そう、でも今若い方も増えてきて、
2: ちょっとですね、
0: はい、すごい活気のある、うん、部会かなって思ってみてます。で、先ほども言ってもらったように、まあ、パッションを作ってる方、パッションフルーツ作ってる方と、あとあてもやを栽培してる方がいるんですけれども、今期のパッションフルーツの生産者は今のところ23名出荷してもらってます。すごいありがたいです。
2: 23名か、
0: はい、どんどん年々増えてきてますよ。
2: 嬉しいな、
0: はい、で今年もすごいたくさんの出荷量がもう4月までの時点であったかなって思うんですけど、どうでした？
2: 大城はこの4年間収納して4年間で、はい、過去最高の収量、
0: うんうん、
1: 今年、
2: はい、この1期目前半
0: そう
2: 終えました。ありがたいことに。
0: そうなんです、今年今期の1期目、うん、皆さんすごい伸びててですね、
2: 嬉しい、よかった。
0: そう 160% 以上、
2: え、そんなに
0: 前年の
2: あ、マジ？
0: ただ前年がすごい天候不良で、
2: うん、
0: 空洞化とか実が詰まってない果実が多くってちょっと出荷できなかったっていうお話もあったので、その分やっぱ伸びてはいるんですね今年。なのですごい
2: 160%
0: ぐらい、はい、びっくりです。
2: デキシャビオ、
0: デキシャビオ、はい、そうそう
2: そう、そうだったの。
0: そうなんです、すごいですよ。
2: これ前半だけで、
0: 前半だけで4月
1: え、やばっ、
0: すごいんです。前年度なの、前年比なのでね、去年が少なかった分っていうのもあるんですけど、それでもすごい、うんうんうん、皆さんの努力とが賜物かなって思ってますよ。
2: 嬉しいそうなんだ、知らなかったです、
0: う
2: ん、
0: そう、まだ今集計してる段階なので、また反省会とかで、
2: うん、
0: お知らせできたらなっては思うんですけれども、そう、すいません、部会の活動でしたね
2: そういうのも含めてね、
0: そういうのも
2: 熱帯果樹部会ね、はい、日々 こんな頑張って

0: ことが、
1: はい、勉強会
0: 終了に現れて嬉しいな。
1: そう、あとはそうですね、先ほども言った終了に現れてるっていうのは、空洞化、身が詰まらないっていう

0: このやり始めてるってところも一つこの成績が良くなってるっていう。
1: その手法自体も割と新しい手法なんですか。
0: どうなん
2: ですか。そうですね、この本当数年1年、うん、去年ぐらいからじゃないかな、うん、取り入れた技術といいますか、
1: そうだったんですね。
2: それで大幅に改善、
1: うん、すごい
2: されてると思います、
0: うん、そういうのとかで皆さんの、うん、まあ、情報交換の場を作るっていうのが、うんうんうん、この部会の一つの本質かなって思ってます。
1: 素敵、
2: いいこと言った、
1: う
2: ん、
1: 素敵、いいこと言った、
0: ありがとうございます
2: いいこと言ってる
0: あ、よかった。
2: そうそう、まあ、年齢層高めな部会ではあるんですけど、うん、この経験者の、うん、この皆さん、うん、大先輩の皆さんとお話ししてると、うん、やっぱすごい勉強になることも多いですし、うん、こうね、若手としてなんか吸収できる場もあるし、うん、すごい大好きな部会といいますか、
0: うん、あ、いいですね
2: と大城は勝手に思っておりました、うん、
0: はい。
1: ちなみになんかちょっとね、うん、この部会からは脱線しちゃうんですけど、はい、果物はこの不作の年と豊作の年が交互に来るとか、はい、2年に1回来るとか、うん、期間が決まってるものもあるじゃないですか。
0: はい、
1: パッションはどうなんですか。
0: パッションは比較的安定はする方だとは思っています。なぜかというと1年ごとに植え替えをする作物なので、マンゴーや、まあ、シークワーサーとかのように木でずっとあるわけじゃないので、比較的安定はするとは思うんですけど、やっぱり天候不順とか曇り天気が多かったりすると不作というかこの花が着火が悪かったりとかっていうところの影響は出てしまうので、うん、そこはちょっと年々違うかなとは思います。
1: まあ、天候はねどうしようもないですからね、うん、ただその他の農産物みたいに、うん、年によって変わるとかってことではないってことなんですね。
0: はい、少ないかなって思います。
2: そうですね、そうかな。
0: なんか野菜みたいじゃないですか。
2: あ、野菜に近いかも。
1: そっかそっかそっか。
2: ニュアンスは、
0: はい、果樹っていう分類なんですけど、まあ、栽培方法もなんか、うん、野菜、きゅうりだったりゴーヤーだったりっていう感じに似てるのかなって思います。
1: 毎年植え替えっていうところが、はい、そうですね、
0: うん、
1: この1期目と2期目の間も植え替えが発生するんですか。
2: うん、いいえ1年に1回全部が終わった後の植え替えですね、
1: うん、あ、じゃあ、うん、1回植えると2回取れるっていう。
2: そうそうそう
1: そう、そっか
2: そっか、そうです、そうです、うんうん、
1: 知らなかったです。
2: そんなイメージですね、
1: うん、そういう意味でもちょっと特殊かも、
0: うん、かもしれないです。あまり1期2期っていうの
2: 他にないのかな。
1: キュウリゴーヤーだと1回植えたら1回なって、はい、うん、また植え替えっていう畑作り直しとかじゃないですか、
0: うん、でも花を咲かし続ければずっと取れるかなって思います。
1: そうなんですね、
0: はい、はははうん、ただ1回きりで終わる方この期間は自分で調整できるかなと思うんですけど、パッションは花が咲くタイミングが1回2回ってあるので、それで1期2期っていうのが分かれる感じかなと思います。面白い。
2: そうですね、ちょうど今沖縄は2期目の、う
0: ん、はい、待ってます、
2: ま、シーズンうん、うん、これからちょうど突入、うん、
0: 突入です、
2: していきます。そう、週末の恩納村旬入り宣言を受けて、うん、どっとたくさんパッションがこれから出てくると思いますので、うん、ぜひぜひ皆さん、うん、パッションフルーツ恩納村の食べていただきたいなと
1: 思います。
2: 思います、
0: う
1: ん、もしよかったらね、うん、農家の目線のパッションの話を聞いたら、うん、リスナーさんも、ね、うん、なんか興味湧くんじゃないかなと思うんですけど、こうパッションを育てて楽しいこととか、うん、難しいこととか大変なこととか思いとか、なんかあと4分くらいね、
2: ちょっと待ってそうですね、思いか、うん、そうだな、私農業めちゃくちゃ楽しくって大変なことは一個もないんですね、うん、
1: 嘘だ、
0: すごい、
2: ほんとほんとほんと、
1: ほんと、
2: うん、一個もなくって、ファッションはなんていうのかな、農業の中でも割

0: とエレガントな
1: エレガント
0: 作物かなと思ってて、うん、お花もとっても可愛いし、
2: そうですね、
0: あの毎日見てても飽きないのね、
2: うん、
0: で受粉作業も楽しいし、
2: うんうん、
0: そうだな、
1: ポッションの受粉作業はどんな感じなんですか。
0: あとね、ミツバチ使う人もいるんですけど、黒丸花鉢まだまだちょっとちゃんと技術が確立されてなくって、
2: うん、
0: みんな今だいたい基本手作業一個一個人工受粉
2: 人工受粉
0: 1日多い時は1000個
1: それ楽しいの
0: 楽しいの
1: それ楽しいの、
0: お花可愛いんだもん、楽しいの
1: 確かにパッションフルーツのお花調べてみたんですけど、
0: そう
1: すごい華やか、
0: うん、でしょ、そうエキゾチックというか
2: 時計層、
1: なんか
0: 時計層ね、
1: 豪華な感じ、
0: うんうん、エレガントでしょ、
1: エレガント、これね口で説明できない、
0: うん、
1: みんな調べてほしいこれ
0: エレガントなの、
2: ね、うん、
0: これを毎日手作業で1日、うん、600、700、800、900、それ多い時は1000、
1: それ楽しんでるってことはさ、もう一個一個さ元気に育ってねみたいなこと言って、
2: うん、
1: って言いながらやってる
2: でもそれだから美味しく育つかもしれないですね、
0: 愛情愛情たくさん育ててます。
2: あ、
0: うん、大事なこと言うの忘れてた、
2: はい、
0: 女村のパッションフルーツ、
2: はい、
0: 今ローカル認証っていうのが、
2: うんうん、
1: 何ですか、女村
0: 取り組んでおりまして、
2: うん、
0: 村から、認証を受けた農家さんがいるんですね、
2: うん、
0: 認証というのは環境に優しい農業を取り組んでます、
2: うんうん
0: うんうん、あと海に赤土を流さない、
2: うん、
0: 畑作り取り組んでます、
2: うんうんうん、
0: っていうのが認められた農家さん、
1: う
0: んうん、みんなのこうロールモデルになるような農家さん、
2: うんうん、
0: っていうのをローカル認証ということで、うん、去年あれ今年だったかな、あ去年だったかな忘れちゃった
1: 去年か今年のどっちか、
0: はい、はい、始まったんですね、
2: うん、
0: で大城もそのローカル認証の一人の農家なんです、
1: う
0: ん、
1: すごいこれね、あの言葉で言うとすごい簡単そうなんですけど、うん、すごい記録をね、
2: うん、
1: ちゃんと記録を取って出したりとか、
2: うん、
1: 結構難しいんでしょ、こういうの取るの。
0: うん、そうですね、そうそう、そうなの、
1: うんうんうん、
0: そうなの
1: そう、こういうの、ね、農家さん取るってすごい大変なんですよ、
2: うん、
0: そう、なんかそう、他の地域ではパッションのまだまだないので、そういうの、うん、こう女村がこう環境に優しい農業取り組んでますよっていうのをこう、
2: うん
0: うん、代表して、
2: うん、
0: 知っていただければ嬉しいかなと思いました、
2: うんうん、
1: いやこれはあのぜひね、大城さんのパッションも買っていただいて、
0: ぜひ、
2: はい、
1: ということで、もう一回あの告知していただいた後にスポンサー読みましょうかね。
0: はい、
3: はい、私からでいいんですかね、
0: はい、はい、お願いします、
3: はい、女村パッションフルーツ旬入り宣言が、ね、今週末の5月15日金曜日10時から、女村、あ、じゃ女の駅で行われます、うん、で、引き続いて、16日土曜日と17日、日曜日には、はい、それに合わせたパッションのイベントもされますので、うん、ぜひ試食もございますので、用意してますので、皆さん足を運びにお運びください、
0: はい、ぜひパッション食べに来てください、はい、大城は土曜日キッチンカー、
2: うん、
0: パッションジュース屋さん、
2: うん、
0: やってます。おにぎりも、うん、パッションおにぎりも販売します。
2: 楽しみ。
0: 日曜日は、試食販売の方で女の駅の店頭に立ってますので、うん、ぜひぜひ遊びに来てください、
1: うん、はい、
0: はい、どう、緊張しましたね、どうでしたか。
2: 緊張しました
0: もう今日は本当にあのお越しいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。じゃあ最後読み上げます、はい、この時間は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー、そして名護市の公園でお送りいたしました。お聞きいた皆様ありがとうございました
1: ありがとうございました。週末はぜひ、
0: はい、
1: 女の駅にお願いします、
0: はい、ぜひぜひ遊びに来てください。
3: お待ちしてます。
0: それでは、
1: はい、長森さん何かするんですか、

0: 私は、そうですね、日曜日います。
1: アバウト。
2: あ、一緒ですね。で、はい、日曜日に試食販売足すんだ。
0: はい、ずっといます。
2: じゃあ、はい、ということで、それではまた来週。
1: 来週、うん、大丈夫、
2: 来週くらいで
1: 来週大丈夫。
2: はい、それではまた来週お耳にかかりましょう。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: バイバーイ。

0: んらん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから、
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない？
5: リアン？
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
1: イエーイ、
8: 介護も仕事もあってもう限界。
9: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
10: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話4365545まで。

0: 今午後7時をお知らせします。
1: はいはい、どう、戻ってきたんじゃない？
2: 戻ってきてるね、すごい。練習したの？
1: いやもうなんか気持ちだね、気持ち
2: 気持ちで、
1: ね、あーすごい、どんな気持ちなのよポジティブっぽいけどいやポジティブとかネガティブとか関係ないんだよね、うん、なんかもう心に闇がかかってる状態で、その闇、うん、網っていうか埃を取りたくて、うん、はーい
2: でこれで、
1: ね、なんとか気持ちであ
2: 気合でね、うん、
1: なんか
2: いいかもしれない、うん、いいのかな
1: ね、
2: うん、
1: だから練習してほしいね、みんな。
2: あ、これを、
1: うん、あの辛い時悲しい時あれば
2: これさ、
1: 一発だから。
2: どういうことなの、なんか、うん、どういう気持ちを込めてやればいいの？
1: どういう、だから
2: はい、
1: この自分自身もそうだし、
2: うん、
1: この地球上の中でポツンと生きてるアリ、うんうん、宇宙から見たらもうアリみたいなもんよ。
2: そう、ね、
1: でも宇宙人の皆さん、うん、私ここにいるよっていう思いで。
2: 宇宙人へのアピールってこと？
1: もう宇宙だけじゃない、もうね、霊界にも飛ばしたいぐらい、もう全て、
2: ありがとう、私より
1: 全てのものに、
2: あ、はーいいいんじゃない？
1: ダメ、はーい、ダメだ、
2: ダメか、
1: これはダメだ、
2: ダメか、
1: うん、
2: 通ってない、
1: 家の前のアリンコにも届いてない
2: 悲しい、
1: 申し訳ない、
2: そうか、
1: 存在してられてないよ。
2: あ、本当
1: うん、
2: 練習しないと
1: ね。みやちゃんの周りのアリンコにも知られてない。は、
2: そう
1: はみたいな、
2: いや、アリンコにつらい、
1: うんうん、俺なんかもうドキッとしてますもん。
2: あ、アリたちが
1: 俺のアパートの周りのアリなんか、うん、なんかキュンってしてるもん、
2: う
1: ん、
2: あ、そうなの、アリがキュンってして
1: る。はい
2: キュンって、
1: うん、キュン、ドキあの頃のドキってアリが
2: どういうこと
1: うん、
2: ああ振り返ってる。
1: そう、あのパン食って、
2: うん、
1: 急いで遅刻、学校遅刻しそうな時に、
2: はいはいはい、
1: 曲がり角のキュンドキあの時の
2: ああ
1: お前っていう教室でやるやつ。
2: あ、転校生のやつ、ね、
1: そうそうそう、どんな感情よまあいいんですけど、
2: うん、
1: あの急遽ね、今日みやちゃんあの来てくれまして。
2: そうなんですよ、ごめんなさい、ちょっと声が悪くてですね、うん、いつにも増して、
1: はい、
2: もともと悪い声がますます
1: 聞き取りづらく、いやいや聞きやすいですもんね。可愛い声ではない、
2: でしょう
1: 可愛い声ではないけど聞きやすいではある。
2: ありがとうございます、褒められてると認識しましたよ、う
1: ん
2: う
1: ん、褒め上手なんでねあのやっぱりさ、
2: うん、
1: あのやっぱ飲みの世界、
2: はいはい、
1: のこのお客さん同士、
2: 飲み屋
1: のね、
2: アリの話してたから飲みかなと思って
1: 飲みじゃないです話はガラリと変わります。
2: あ、そうそう、虫じゃなくてですね、はい、
1: 本来ね、今日ね、別の女性の方を、
2: うんうんうん、
1: あのゲストに呼ぼうかなと思ってたの、うん、かれこれ1週間前ね
2: 、うん、
1: 準レギュラーでやってるカーズのお店で、
2: はいはいはいはい、
1: たまたま席隣になった、めちゃめちゃテンションの高い25歳の女性、
2: 若い、
1: うん、若い
2: ピチピチ、
1: うん、めちゃめちゃ酔っ払ってて、うん、まあ、ラジオしてるんですって言ったら、出る出るみたいな、
2: うんうん、
1: 私もう一人で喋れるよって、マジかと、
2: すごい、
1: まあ、俺もやっぱね、これ酔っ払ってるから、うん、飲みの世界だからさ、まあ、まあ適当に言ってんだろうなと思ったけど、うん、なんかもう結構ガチそう、
2: ああ頑張れそう、うん、頑張りそう、
1: うん
2: うん
1: うん
2: うん、
1: 今回カード休みって言うからさ、じゃあ代わりに、じゃあ、うん、もう助っ人として助かるわと思って、
2: うん、
1: でじゃあ LINE 交換しようっつって、
2: うん、
1: めったに LINE 交換しないよ俺も、
2: はい、
1: ましてや25歳の女性に46歳のおっさんが
2: LINE、 そう、

0: けない聞けない、
1: 聞けない、ね、
0: でも結構盛り上がってたの、うんうんうん、そうなの信じて俺がもう無理やり出させるよみたいな、うん、で出ろやみたいなそんなことは一切してない、うん、でも流れで、うん、であっちからもなんか俺もおっさんだから LINE の交換なんかやり方あんま分からんからあっちが、ね、あっちがやってくれて、
1: ああそうだよねそうだよね、
0: そうやってくれて、うん、じゃあもうお開きっつって、まあ俺1時2時ぐらいに帰ったの、まあ、その女性はまだいるのよ、はい、で、まあ、その日の夜ぐらいに、うん、お疲れ様でしたっつってまた
1: 偉いね、
0: はい、来週、うん、呼ぶんでまた連絡しますっつって、うんうん、で次の日になってもまあ既読にはならないわけさ、はいはいはい、まあまあまあまあ酔いすぎたんでしょうと、
1: そうだね、
0: うん、で2日後、うん、既読にもならないのよ、うん、あこれはもう、うん、どうなのかな、3日後、
1: うん、
0: 一切既読ならない、
1: うん、
0: だからもうしょうがない、うん、多分もう覚えてないのかもしれない、
1: あまあそうだね、う
0: ん、だからおいで LINE またして、うん、ごめんねみたいな、うん、覚えてないよねみたいな、また機会があれば、うん、っていう感じで LINE を送って、
1: そうなんだ悲しい話だな、うん、
0: で、うん、1週間経ちました、
1: うん、
0: 既読ならない、
1: ならないのかい
0: 見たら既読にもならない、あそうか、一切見てない、
1: ま、ブロックされてんじゃない、
0: されてるんでしょうね、なん、ね、だろう、だから
1: いや
0: もう信じられない、そんな悪い対応もしてないしさ、
1: あでもこの女性をかばうわけでもなく、うん、サクさんかばうわけでもないけど、うん、LINE の使い方分かんないから、うん、なんか下がってたりしね、しねえのかな、上がってくるんですかね、必ずお友達の追加がうまくいってないとかないの、
0: あでも友達になってあっち側が俺 の, スマホ使ってスタンプを自分のところに送ってきよ
1: う、そしたらもう繋がってはいるね、
0: そうそう繋がってはいるのよ、うんうん、だからやっぱこのその子は悪いって思わない、 俺も一切思わない、やっぱねやっぱこのお店の席寄った席の中で盛り上がってるこのトークは信用したらダメだなって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、改めて覚えてないのかしれないし、ね、本当あっちからしたら知らないおっさんからね怖ってなってね、
1: う
0: んうん、それは本当申し訳ないなっていう、
1: そうね確かに、うん、どうなんでしょうね、うん、
0: だからただ、うん、この何年か前思い出しちゃったの、それで既読スルーされた
1: 大丈夫、なんかまた辛い話かな、ま
0: あ、辛い話だけどここで消化しないとさ、
1: あそうな、
0: 浮かばれないのよ
1: この話を、この気持ちが、
0: はーい、
1: はい
0: 浮かばれないな
1: はい、
0: コロナすぐかな、
1: はいはい、
0: ボッチさんの紹介で、うん、ボッチさんの紹介で、うん、女性と2対2で、
1: あそうですか、
0: その時ボッチさんも結婚してたかな、
1: うん、うん、
0: まあ、彼女さんで、で同僚、はい、ボッチさんの同僚の女性の友達、
1: うん、
0: でもうサクスっていう男がいるから紹介したいということで、うん、2対2で、
1: うん、
0: もうしっかり俺も散髪して
1: すごいな、
0: うん、で服装もどんな感じがいいのかっていうのもいろいろね、うんうん、周りに相談して、
1: うんうん
0: うん、でいざ、まあ、そこまでね期待はしてなかったんだけど、うん、めちゃめちゃ可愛くて、
1: あそうなんだ、うん、
0: めちゃめちゃ可愛くて、
1: うんうん、
0: でもなんか仕事の話が多くて、でその仕事の話にボチさんが結構乗っかって、
1: うん、
0: まあ関わりがあるのかな仕事上、そういう流れの中で、うんうん、全然俺話に入れなかったのよ、
1: あそうなの、
0: うん、入れなかったけれども、うん、もう頑張って、
1: うん、
0: 聞き上手に、
1: うんうん、
0: あそうか大変だねみたいな、
1: うん、
0: で
1: いい、ね、
0: 二次会行って、
1: うん
0: うん、二次会も来てくれたのよ、
1: うんうん
0: うん、で
1: 二次会はどこだったの、
0: 二次会はキャンディーです
1: ありがとうお店の名前まで、
0: はい、キャンディ
1: カラオケとかではない、ま、スナックみたいな、
0: そうそうそう、ね、そこで行って、はい、でそのボチの同僚の女性は結構気に入ってくれてて、であっち側からグループライン作ろうっつって、
1: すごいね、
0: うんうん、グループラインのこの名前タイトル名、うんうん、ずっと持っつって、
1: いや絶対嘘じゃん、
0: ずっと持ってる余命入って
1: もうフラグが立ってる
0: フラグじゃない、もう俺は、うん、やっぱ同僚に好かれてるから、
1: うんうん、
0: あこれはいいやと思って、で最後帰り際でも、
1: うん、
0: ちゃんと言わないといけないと思って、
1: うん、
0: タクシーね、
1: うんうん、
0: 帰り際とかに俺もう気に入ったから、
1: うんうん、あいいね、
0: また連絡するからデート誘いたいですっつって、
1: うんうん、
0: あ嬉しいですっつって、
1: うん、
0: で帰って、
1: うん、
0: でその後

0: ま、ちょっと良かったですって、うん、お疲れ様でしたって、うんうん、LINE 送って、うん、そっから1週間未読する。
1: うわはいで
0: 普通さ、
1: はい、
0: なんかお疲れ様ぐらいやるやん普通。
1: どうなんだろうね、普
0: 通大人として。
1: はいはい、
0: 別に誘ってないよ、まだデート誘ってないよ、
1: うんうん
0: うん、夜、まあ、タクシー帰らす間際に予告はしたよ、
1: ええ、
0: ただ LINE 上では、はい、また飲みましょうみたいなぐらいよ、うん
1: うん、この別に具体的な日時とかではなくて、うんうん、ほわっと、
0: うん、その夜お疲れ様でしたっていうね、うんうん、楽しかったですってなんで帰ってこないのと思って。
1: もうあれかな、携帯壊れたとかじゃないのかなどうなんでしょうね。
0: で俺はもういいの、もう3日ぐらい来なかったらそれはもう察するから、うん、まあ、逆にすぐね、もうない、うん、あなたはないんですって、
1: まあ、早めにね、
0: うんうんうん、それはもうある程度普通なら、うんうん、お疲れ様でしたありがとうございましたみたいななるけど、それすらもないってことは、うん、もう私に関わるなと、ないんだと、お前は
1: かっこいい、
0: 私は失礼な女だとそれ、うんうん、それを分かってくれ、それくらいあなたはないんだと、ま、っていう意味合い。
1: 自分が嫌われ役になって、うん、泣いた赤の、うん、赤鬼みたいなやつでしょ。
0: そうあえてね、
1: う
0: ん、あえてね、うん、しっかり伝えないといけないから、うんうん、なんか勢いよく酔っ払って帰り際に気に入ったからデート誘うわって、うん、気持ち悪
1: い
0: はっきりやらんといけない。
1: そんなことあれじゃない、なんか擁護するわけではないんですけども、先ほどから
0: 誰を擁護
1: 皆さんをいろんな世の中の女性とか男性を、うんうん、もうあれじゃない、文章考えすぎてもなんかどう返していいやらわからんってなって、
0: スタンプでもいいんだよ別に、それが礼儀としてさ、
1: スタンプもさ
0: 返信何もしないのが一番失礼じゃない。
1: どうなんすかね
0: でもそれはもう分かりましたと、うんうん、俺の心の中で3日来なかったらもうしょうがない、
1: うんうんうん、
0: ってなって1週間ぐらい経った時に、うん、ぼちさんに話したわけ、
1: うんうんうん、
0: まあまあ未読にもならないわけさみたいな、うん、って言ったら次の日ぐらいにすぐ、うん、サックが寂しがっていると。そんなこと言ってない俺
1: あなんかその、うん、サックが伝え方がね、
0: 未読で帰ってこないからサックが寂しがってるんだけどってその同僚に言ったのかな、
1: うんうん、
0: で同僚からねすぐだよすぐ、
1: うんうん、
0: お疲れ様でしたみたいな、
1: あ、
0: うん、
1: 強
0: 的なまたみたいな、
1: うん、
0: もう今更感だよね。
1: いやでもそこら辺はもうあれじゃない、いいんじゃない、ちょっと緩く許してあげたら。
0: あ、全然許してるよ、
1: うん、
0: 全然許してるんだけど、もう、もうなんかね、もう逆に恥ずかしくてボツさんに対して言ってんのよ、うん、言うなよと思って、
1: うん、まあね、
0: もうないならないでそのままで終わりたかったのに、もうなんか策が寂しがってるからやっていって言って帰ってきたと、来たとて逆に恥ずかしいのよ
1: なんかあれじゃない、私たちこれもまたお伝えするのも恥ずかしいですけど、ラジオ終わった後にお疲れ様でしたっていう LINE を律儀にやり取りしてるんですよ、私たち2人は。サックさんと私はまた次回にってね、業務的な LINE のやり取り、
0: はい、
1: それを私が送るから無視してみて、じゃあ無視する人の気持ちをやってみたら一回。
0: 分かる、何を言ってんのかが分からない。
1: スルーしてみたら
0: 一回。これはもうなんか同意のもと
1: そうそうそう、
0: 同意のもとで何を感じれば何も感じないと思う、う
1: ん、スルーする側の痛みを感じてみたら一度
0: えスルーするの痛みだったら遅れやってなる。
1: あ、そうだ、スルーするのも痛みを伴うよっていうこと、私が言いたいのは。
0: だから、
1: おそらく
0: 自傷行為
1: わなんかけどじゃあやめとくか普通にね、うん、ちゃんとやり取りしてますのでね
0: どんな締め方なのよはい、まあ、
1: はい、
0: まあまあそんな感じです。
1: どんな感じやね、
0: はい、ゴールデンウィークどうでしたか
1: ね、どうだったんでしょうね。コメントいただいてるんですよ、
0: うん、
1: 母になりました K でした、おこんばんは、待ってました、うん、
0: はい、
1: ね、また
0: ア
1: ンさんですね、ごめんなさい、アンさんこんばんは、
0: はい、
1: 母になりました、ケイデスさん聞きやすいです、私の、はい、すいません、ダミ声の返信だと思います、ありがとうございます、はい、でケイさんは、

0: LINE 聞けないの、逆におっさんだから使い方教えてって来る疑問句はどうですか。
1: あのまずね、あの駆動46が25を駆動っていう事態がもうね、
0: まあ、ちょっとね
1: 良くないね、
0: 良くないかも。
1: 聞けないっていうか聞いたらダメなのよ法律的に。
0: でも本当に我々 LINE を使いこなせてない可能性があるから、本当に聞いたら。
1: でも逆になんか気持ち悪いな、
0: あお年寄りが聞いてるみたいな。
1: なんかもうお年寄りだけどなんか中途半端なエロ年代さ、46、25歳の女性が LINE 使い方わからないんだけど教えてって、そんなわけないじゃん。60とかだったら25の女性からしたらそんなことないと思うと思う。46のバリバリ働いてるよ。そんな中で LINE も使えないやつはいない
0: よ。ヨボヨボしといてじゃん。
1: だけどわざわざヨボヨボしてまで別に聞かないぜって。今週も始まります。誰も聞いてないラジオ。

0: はい、今週も始まりましたよ。5月12でいいよね。はい、どうもどうも、始まりました、ヤンバルのデキラーヌ。どうもサックです。そして
1: 名護のピンチヒッターミヤです。
0: はい、嬉しいですね、
1: 助っ人外国人選手
0: 外国人ってどこから来てんのか分かんないですけど、まあ、はい、もともと転校生でしたっけ。
1: あ、そうです、そうです。
0: どっからでした。
1: あの、兵庫県から転校生ですね。
0: 兵庫県からの助っ人、
1: はい、助っ人です。
0: 何十年前の兵庫県よあなた。
1: そうね、
0: 何年前の兵庫県民なの。
1: 30年ぐらい前
0: 30年前の
1: もっと前か
0: 何の戦力になるのか俺には分かんないですけれども、でもね、なんだかんだ言って3週3回連続ぐらい出てましたよね。
1: そうだね、
0: も
1: う準レギュラー。先週いたっけ私。
0: うん、前回だから3回ぐらい来てるよ。
1: なんかいた気がするね。
0: サクサクさんと一緒に来て次の週も来て、うんうん、でゴールデンウィーク入って、
1: あ、そう
0: だ
1: ね、
0: 多分、
1: あ、そかそ
0: か、もう準レギュラーでよろしいね。
1: いいんですかね。
0: うん、嬉しいですよ、はい、助かりますよ
1: ふわっとしてる、
0: はい、まあ今回は何の、テーマもなくやっていきたいと思いますけれども、まあ、ゴールデンウィークあったんでね、皆さん何をやってたのかっていうのをね、どしどし、教えてください。メッセージ&リクエスト送り先はメールアットマーク fmyanbar.co.jp、 みんな小文字で mail アットマーク fmyanbar.co.jp、 ファックスの方は0980541475、 0980541イオンナゴで覚えてください。FM ヤンバルのホームページに表示されている番組へメッセージフォームから簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリースラジオ配信も行っております。ホームページのキック見るかチェックしてください。リースラジオ全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみくださいね。
1: コメントいただいてますよ。はい、はい、サクさん、兵庫県といえば何が思い浮かびますか。
0: 関係ないけど、うちのおじさんが、うん、パン屋やってました。
1: あ、兵庫で？
0: 兵庫の尼崎かな。
1: あ、すごいね。
0: 尼崎って兵庫、うん。

0: あ、兵庫県です。はい。
1: 尼崎だったかな、別のとこだったかな。うんうん。ちょっと分かんないですけど。うん。
0: え、行ったことあるんですか。
1: 行きました、修学旅行の時に。
0: あ、行った。
1: あ、修学旅行じゃないや。
0: びっくりした。
1: あ、20代前半の時に。
0: ああ。
1: はい、大阪。うん。え、どこ行った。うん、あ、京都だ、うんうん。京都行った流れで、はい、行きました、行きました。はい、
0: はい、あ、ね、Kさんから母になりました。Kさん、兵庫県のお土産といえば何ですか。
1: あ、
0: お土産か、
1: 兵庫県のお土産。まあ、なんかお土産かそういうものは知らないけど、夜景とか綺麗なんでしょ、
0: うん、あ、神戸はね、そうだね、うん、神戸市、兵庫県、そうだね、私、あの、明石市というところに住んでたので、うん、だいたい友達がこの沖縄に来るんですよ、たまに、
1: うん、
0: あの、タコせんべいとか、なんかタコが有名で、タコの加工品を持ってきますね。そうそう、明石海峡ってね、
1: 海があって、明石って兵庫なんだ。
0: あ、そうです、
1: たこ焼きとかもね、よく聞くもんね。
0: あ、そうですね、明石焼きとかね、
1: まあ、はいはい、
0: 生物でちょっとね運びづらいので、あの、うん、おせんべいになってたりとか、うん、炊き込みご飯の元になってたりするのを、まあ、持ってきたりしますね、うん、
1: 夜景デートいいですねって。
0: うん、あ、そうだね、
1: デートしてた。
0: 私中学生だから、そんな全然部活しかしてないです。
1: してなかったの。
0: はい、
1: たこ焼きも違うの、大阪と。
0: あ、ね、明石焼きって言って、うん、具があんまり入ってなくて、うん、おだしにつけて食べるのがあるんですよ、はいは
1: い、なんかおしゃれ感あるね。
0: そうです、そうです。ただうちの両親とも兵庫県民じゃないわけ、
1: うん、
0: で明石焼きの有名なお店に食べに行ったんですよ、うん、そしたらうちの親食べ方知らなくてあのだし汁を飲んでしまってめちゃめちゃお店の人に怒られてたので
1: 、いや、ちょっとの情報ぐらいあるでしょ。
0: でも、ね、いくらなんでも知らなかった。で、
1: たこ焼きで汁を飲む動作ってあんまないじゃん。
0: 親がね、めっちゃ怒られてるのが辛すぎて悲しい思い出です、ね。
1: みやちゃんも知らなかったの。
0: 私も知らなかったですね。
1: いや
0: 昔はやっぱり情報がないよね。
1: まあ、
0: ね、ない時代ですよ。
1: 怒られた、怒られるの。
0: 親がめっちゃ怒られてて。
1: すいませんっつって。もういい貼ればよかった、うちはこれですみたいな、
0: あんな怒らんでもなみたいなことでしかも、あの、結構年下の店員さんにめっちゃ怒られてましたね。
1: あ、そう、
0: うん、まあでもね、やっぱり関西ってそういうところありますから、それ、ね、
1: 怒るってすごいね。なんか今だったら怒らないはずね、なんかちょっと無知すぎて、
0: うん、
1: なんか笑けるっていう、店員も笑ける、ね、お客様そうじゃないんですよこれはみたいな。
0: まあでも関西はそうやって、なんかちょっと、あの、どやすのが愛情みたいなところはあったかもしれないです。逆に、ね、
1: ふざけてると思われたんじゃない、分かった上でこんな、なんか冷やかしで来てるっていう、うちの商品をこんな、ね、こんな風にわざとやってる、
0: 親子連れで
1: 分からないわけがないさ。
0: あ、まあそうだね、なんか、うん、
1: いいんじゃない、
0: うん、
1: あの、今 YouTube とかでやれば、
0: ね、ちょっとね、
1: 怒られるんじゃない、迷惑で YouTuber としてね
0: 家族でね。
1: で、両親違うんだ。
0: あ、違うんですね。
1: どこ、沖縄なの。
0: あ、名護です。父親は、父親名護で、母親鹿児島なんですよ。
1: お、なんで神戸に。
0: あ、なんか、
1: 明石に、
0: 神戸の方で父親が仕事をしてたからということなんですけど。
1: あ、
0: そうなんですね、まあ、
1: なるほどね。
0: ごめんなさいね、あんまり広がらない話題で、うんうん、
1: 兵庫県といえば、あ、甲子園があるんか。
0: あります、あります。あ、
1: 近い、明石とはどんな関係。
0: いや、ちょっと遠いですね、明石からは。ただやっぱりね、あの、沖縄県の代表の学校を応援してたんですよ、うちの父親は、
1: うんうん、
0: で何度か甲子園に連れて行ってもらったことがあります、
1: うんうん、いいね、行ったことないね、うん、やっぱり。
0: でその時代はね、まだね、沖縄水産とかがよく、はい、甲子園に、蔡、うんうん、監督の時代に出ていた時で、
1: 僕らの、まあ、小学校だね、小学校、高学年、ね、中学校初めぐらいまで、うん、強かったね、
0: うん、行きましたよ、うん、もうやっぱりちょっとね、熱が違いますね。沖縄のこの応援席はすごいね、もう満席なんですよ。旋
1: 風の時か、うん、大野とかが投げてた時か、
0: もっと前じゃない、
1: 大野選手の前、準優勝2回やってる時ではないの、もっと前の。
0: ね、私が見に行った時にはあんまりいい成績は出してなかった気がする。
1: もう本当にベスト8ぐらいは行ってますよね、その前のね、
0: うん、っていう感じ。すいませんね、はい、あんまり分かってなくて。
1: じゃあゴールデンウィークね、
0: はい、
1: どう過ごしてました？ありました？あるんですか？
0: いや、なかったですよ。
1: あ、特にもうこの普段と変わらず
0: そうね、本当に何もしなかったですね、うん、どっか行きました？
1: 俺もゴールデンウィークは基本あったんだけど、出勤して、逆に
0: 仕事してたって言ってたね。
1: そうそうそう、出勤してこの休みを別日に、だからどこも渋滞多分してるだろう、うんうん。

0: なと思って、でそのだからその日とかはずっと家とか職場内なんで、この世間のこのざわめきとか知らないですけど、どうでした、渋滞とか。
1: 渋滞してたけど雨が強かったよね。結構雨降ってたから大変だったんじゃないですかね。
0: やっぱ渋滞してた。
1: 観光で来てた方、元部の方も渋滞はしてましたし、で私ね、自分はどこにも行ってないんですけど、那覇空港まで送迎をしたんですよ、身内の。
0: 大変だね、ゴールデンウィークの中。
1: まあそれは大変ですよ。
0: そりゃ大変よね、どこかしろも渋滞でした、やっぱり普段と違う。
1: そうだね、まあそうね、ゴールデンウィーク5月2日に行って9日に帰ってきたんだったかな。それそのやっぱりちょっとプラス1時間ぐらいは見ていきましたけどね。
0: 大変だ。
1: うん、
0: まあ僕もゴールデンウィークはまあ仕事だったんですけど、先週の、土曜日、来た土曜日、
1: はい、
0: 初めて一人で那覇泊まりして、ミスチルナイト、
1: あ、どこかのお店、
0: どっかのバーで、那覇のバーで、このミスチルのファンが集まって、なんか集って、楽しむみたいな、カラオケだったり。
1: どうでしたか。
0: 楽しかったね。
1: ああ、よかったね。
0: 楽しかったけど、小規模でしたね、思ったより。
1: どういうこと。
0: いろいろインスタとかいろいろなんか、宣伝してたにもかかわらず、ちょっと一人でね、この名護から来るこの40、まあまあ同じ世代だろうなと思いながらですけども、まあ好きな、アーティスト一緒だから、まあ行ったら楽しめるんだろうなと思ってドキドキしながら行ったけど、1,2,3,4 組ぐらいしか。
1: あ、ということは4組ってことは、まあ、1人の方もいれば2人組の方もいらっしゃる。
0: 1,2,3,4,5,6,7 名ぐらいかな。
1: まあまあいいんじゃない、でもそのくらいでも。
0: 店長がめちゃめちゃミスチル好き で、で店長若いのよ、27とか、で一人で来た女性も25とか、俺が最年長なのよ。
1: リーダーじゃん。
0: みんな若い。逆に、そうだね、感動はしたけどね、この若さで。俺よりミスチルの曲を知ってる。
1: 親の影響とか。
0: そう、親の影響だから。25歳の女性には今度親と来てって親と話が合うからきっと。まあ同じ曲ね、俺よりある程度最新の曲とか知ってるから、まあ昔の曲とかも若いのにみんな知ってて楽しかったではあるんだけど、やっぱなんだろうな、俺が仕切らんとなっていう、やっぱ最年長だから。3組ぐらいあるんだけど、みんなバラバラなのよ。でもせっかくだから電目一つなのよ、カラオケのね、なんか回したりとか、なんかすいませんみたいな、お借りしますとかやってるから、もうみんな集まろうっつって、俺がみんなに声かけて、で一つの輪になって、動いたんだけども。
1: それは別なお客さんもいらっしゃったってことですか、その場には。
0: ミスチルファンだけ。
1: ミスチルナイトだからミスチルのファンの方しかいなかった、
0: いなかったけど、みんな初めましてなのよ。
1: そ
0: もともと一人だけ常連さんがいたわけ、
1: これ
0: 何回かイベントやって参加してる、みんな高齢化で子供とかの、
1: そうね、
0: 見ないといけなくて全然もう来なくなったらしい、でその男性38とかの人が一人いて、で一人でなんかね、飲んでるからみんな、ここで、だからもうね、みんな声かけて、そこら辺になんか集中したよね俺。
1: それはなんかそのまた集まりましょうみたいなグループかはしないんですか。
0: 無理やりさせました。
1: あ、すごいね。
0: 俺がもう最後らへん、グループラインがあるっていうから、このファンの全然動いてない、とりあえずもう強制的にコメント入れなくてもいいから、みんな登録してっつって入ってっつって。
1: すごいね、ポジティブ。
0: すごいねってみんなに言われました、おじさんパワーで。せっかく来てさ、
1: パワハラ、
0: チビで、いろいろパワハラだと思ってそこら辺の配慮もしてますよ、店員長に聞いて、これやりたいんですけど、みんな声かけて一緒に集めたら大丈夫そうですかねっつったら、大丈夫じゃないですかっつって、で少しずつ増やしていって、大丈夫かな、隣の人声かけても大丈夫そうですかっつって、声かけて、
1: すごい、めっちゃなんかいいじゃないですか。その時隣の席の女の子に LINE を習うとかないわけ。
0: それはもうダメじゃん。それはダメじゃん、ね、
1: 親を連れてこいって言っただけ。
0: なんか口説 そういうんじゃないじゃん。
1: そういうんじゃない。

0: を楽しむじゃん、くどくのバーではないからさ、
1: うん、下水よ、下水は私が、
0: うん、ただただ、うん、一人で泊まる、
1: うん、
0: ホテル、
1: うん、
0: ダブルベッドにはしましたけど、ね、
1: 一応ね
0: 一応もしかしたら
1: あわよくば、
0: うん、もしかしたら連れ込めるかも。シングルだとさ、
1: うん、
0: いろいろよくないさ、
1: 狭い、
0: 狭いって言われても
1: いいし、
0: とりあえずダブルで取って、
1: うん
0: うんうん、動きやすいようにね、
1: 一人で広々寝たと
0: で、朝起きたら一人でしたね。
1: あーそうだね、
0: うん、寝る時も一人でしたけど、
1: まあいいんじゃないかな。いや楽しそう。でもなんかそういう情報もちゃんとこう取って参加したりするんですね。
0: あ、初めてですね。やっぱ一人寂しいんでね、
1: うん、
0: 名護で一人でね、友達もいない中いるんで、やっぱり共通のこの好きなものがいる人、
1: うんうん、
0: で結構前やってたんじゃない、みやちゃんなんて。
1: あ、そうですね、
0: いろいろ活動的に動いてたでしょ。なんか忍者とか、
1: ね、
0: なんか SM クラブみたいなSM じゃないか、なんかキック縛りとか、
1: いやしてない、してないですよそれは。まあなんかね、いろいろまあでもそういうね、面白い集まりはやっぱり那覇のあたりが多かったですね、
0: うんうん、コアなね。
1: そうです、そうです、
0: ニッチなやつね、
1: はい、
0: うん、今はもうそういうの行ってないの。
1: そうね、やっぱりその高齢化ですよ、おっしゃる通りに。
0: まあね、
1: そうね、高齢化。あとね、やっぱり一度ねコロナを挟んでしまったのでね、
0: うんうん、それはあるかも。
1: その辺でちょっとなんか少なくはなってしまいましたよね、
0: う
1: ん、
0: ただ那覇面白い、一人でも、
1: うん、
0: 一人でコンビニのベンチでこのビール片手で飲んでったんだけど、うんうん、通る人も人多いから、
1: うんうん、
0: 見てるだけで楽しい。
1: あ、まあそうだね、
0: 若い人、
1: うんうん、
0: ね、可愛い人、かっこいい人、変な人、
1: 変な人
0: 今いましたね、ベンチ、コンビニのベンチで、うんうん、俺スマホポチポチしてたわけさ、
1: うんうん、
0: コンビニ側ぐらいに、
1: うんうん、
0: 建物、コンビニの建物ぐらいに向けてね、
1: うんうん、
0: でこの俺の反対側にのベンチに座ってるおばちゃんがずっとなんか喋ってんのよ、
1: うん、
0: 高笑いしてんのよ、
1: うん、
0: なんか携帯でなんか喋ってんのかなと思ったら何も持ってないのね。
1: あ、
0: ずっとなんか、うん、喋って高笑いして、で俺に声かけてきて、
1: うんうん、
0: スマホ私に向けないでって。
1: あ、
0: 怒られたのよ。全然向けてないよ、
1: うん、
0: あ、すいませんっつって、じゃ あちなんか
1: 離れますって、
0: 別の方向にこのスマホあっちに向けたら、
1: うんうん、
0: 大丈夫ですかねって、そうねって言ってまた高笑いして、ヒャッヒャッヒャッ
1: テンション高いね、
0: うん、楽しかったね。
1: いや、いいよねな、
0: いい交流が。
1: ちょっと怖いけど、
0: だから一人で行ってもなんか交流できるっていう、
1: やっぱりなんかね、そういうなんだろう、趣味の集まりとかなんか講座とかに参加するっていうのはいいと思いますね、結構、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、意外とみんないい人ですから。
1: うん、そうだよね、最近行ってないな、那覇もね。
0: だから、だからまた行きたいんでね、名護誰か一緒に行ってくれる人いないですかね。ミスチル好き結構いると思うけどね。
1: ね、募集、ゆるく募集したらどうですか。もう
0: ゆるく来てください。
1: ね、うん、
0: はい。
1: 何？
0: い
1: や来るかなと思って。
0: まあまあ、
1: まあね、
0: 来ても来なくても本当に来たら困ってしまうバージョンもあるからね、うん、行った割に本
1: 当に来たみたいな。そこら辺人見知りよね、急な、
0: あ、
1: なんかこう、分かるわ、なんかグイグイ行くんだけど、なんか取り憑かれたかのようにグイグイ行く時もあれば、急にこうさっと冷めるよね。
0: いや冷めるよ
1: なんだろうねあれ、
0: うん、あんな楽しい夜だったのにさ、那覇もさ、
1: うん、分かる。
0: なんかホテルで次の朝になったらさ、何だったんだろう、何してたんだろうみたいな、なんだな、ね、おっさんがはちゃけてさ、みんな集まり出してさ、集め出してさ、
1: なんだろうね。私もなんかたまにあるんだよね、なんか取り憑かれる時が、
0: うん、
1: うん、で後ですごく恥ずかしくなって、めっちゃ楽しかったのにもう二度とその店に行けないとかなる
0: あー、分かる分かる、
1: うん、うざがらみしすぎたなみたいな、
0: うん、分かる。
1: 店員さん困ってたかもとかね、
0: そうそう、
1: あるんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあここでね、ちょっと CM 流したいと思います。
2: はい、うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな。
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも

0: 3年でも。乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースは宇根自動車名護店、本部店、中部店まで。宇根自動車が業界初のクイックリースを。
1: はい、ねミスチルな話になったんですけど、本当ね、俺2010年ぐらいから聞いてないのよ、
2: はい、
1: だから最新の曲とかわからない、
2: も
1: う昔のね曲しか歌えてなかったんだけど、うん、これを機にね、なんか ね若い人本当最新の曲とか、また福岡行って、ライブ行く見に行くんだよっつって、23とか4とかの人が、すごいねミスチルと思って、ということで今週の藤付けアーティスト、はい、最新曲なのかな、はい、ミスターチルドレンでアゲイン。なんか

0: はい、今週のおしづけアーティストミスターチルドレンでアゲインでした。
1: ご提案、
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな、
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。
0: はい、Kさんからね、技とかね、ロープとかありますけれども、めちゃめちゃ興味深い話なんですけれども、みやちゃんのね個人配信でね、聞いてください。はい、
5: はい
0: はい、時間帯もあります
5: し、ね、そうですね、はい、うん、ありがとうございます、はい、興味を持っていただき、はい、
0: 松山千春ファンこそ高齢化ですよね、うん、まあ確かにね、
5: うん、
0: でも、まあ、そういう楽しみね、偉大な人は亡くなったとしてもね集まれるからね、
5: いやまだまだお元気ですし、
0: 曲が残れば、
5: うん、うん、ね、まだまだお元気なんじゃないですか、ファンも、
0: うんうん、
5: ご本人も、はい、もう現役バリバリでしょ。
0: じゃあメール、うん、ダブルクリックします。
5: はい
0: はい、埼玉県民、
5: はい、
0: 年齢層50代男性
5: はい、
0: サクさん番組聞いているぜってことでね、知らんな、
5: 誰、
0: 知らないし、
5: うん、
0: 知らないし、先週来てんのよ。
5: ああ、そうなんだね、
0: ラジオしてないのよ、
5: うん、
0: 怖っ、聞いてるぜって来てるからさ、
5: うん、いや再放送かなんかしてたんじゃない、
0: 再放送
5: 違うのかな、
0: 埼玉をツイキャスぐらい、ツイキャスと、
5: いやありがたいじゃないですか、聞いてもらっててね、
0: 何を聞いてたんかね、
5: 放送してたんじゃない、
0: してないよねあ、まあまあありがたいですね、
5: まあ、ありがたいですよ、
0: 送ってくださって、いないけど、うん、その場にいなかったけども、また聞いてください。
5: はい、
0: はい、ラジオネームおきよです、おきよです、ゴールデンウィーク長すぎてマイチングでもキーヨと呼んでね、ここら辺、あでもキーヨも若いよね、
5: あそうそうなんですか、
0: きっとわかんない、30中盤かな、
5: うん、
0: だからマイチングとかも若い人はわからないはずさ絶対。
5: まあそうね、でもあれじゃない、別にマイチングマチコ先生から来てるから誰も思ってない
0: それを分かったらより面白いさ、
5: あーマチコ先生のことってこと、
0: うんうん、その知識があれば、まあ、
5: そうだけど、
0: うん、ただなんかノリとして言うのも、うん、まあまあ挨拶みたいなギャグだなんだけど、そのマイチング先生も踏まえてのね、コマッチングね、
5: そうね、
0: であればより楽しめるさ、
5: まあ分かりますよ、サクさんが言ってることは、そのあまりにも年齢がちょっと離れてると、
0: うん、
5: その昔のテレビの話とかがねちょっとできないっていうのはありますよね、うん、漫画の話とか、ね、
0: ここはあえて この昔のギャグを使ったっていうニュアンスも多分通じないさ、その時代にそのテレビを見てた人だからこそ、
5: うんうん、
0: このタイミングでここ入れてくるみたいな、
5: はい、
0: センス感も
5: あそうね
0: あるから、
5: うんうん、
0: この笑いって
5: こうバシッと決まるみたいなね、
0: うん、そう、
5: それはあるかも。じゃあもうあれだ、サクさんは同年代としか笑い合えない人だってことだよね、
0: 笑い合えないというか楽しむ、より楽しむんであればね、
5: うん、
0: うん、些細なことでこのまあ、恋人同士であればより些細なことで、うんうん、これあの時のあれじゃんみたいな、
5: うんうん
0: ね、その会話でクスってなりたいじゃん、
5: あまあねそうだね、
0: うん、
5: 昔のね、
0: まあまあ、
5: まあまあまあいやあの

0: 旦那が焼肉した翌日から下痢ピーで、どこにも遊びに行きませんでした。あ、そうなの。
1: あら、肉
0: 当たっちゃったらあんま焼き加減が良くなかったんかね、うん。生の肉を触って箸で食事したそうです。生の肉を触った生の肉を触った箸で、あ、やっぱ良くないんだね。
1: このちゃんとトングとかで別に分けてやらないとこういうことがあるんだね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、うん。ずっと家にいるって辛いですね、
1: うん。
0: 自分一人ならいいけど旦那と子供二人ご自宅でって出歩きたかったです、
1: う
0: ん。
1: そうだね。
0: ダレラジパーソナリティの皆様、バカンス行かれましたかということでね。まあゆっくり、逆にゆっくりしたみたいなないですかね。どこにも行かないでね。
1: 一泊だけお友達の家に泊まりに行ったんですよ、実は、うんうん、期間中。そしたらそのね、あのお友達がご飯作ってくれて、
0: うん、
1: 昼夜朝と結婚してくれと思いました。女性ですけど、
0: それはもう自然にやったのかな、もうおもてなしでやったんかな。
1: あのお家に遊びに来ていいよって言ってくれてて、うん、ちょっと離れた場所に住んでるんですけど、うん、で行かせてもらって、前からねご飯をねちょっとあの作ってくれる友達なので、
0: うん、いいね。
1: もうあの家でゆっくりしようって言って、
0: あっちはゆっくりしてないもんね。
1: そうだね、ご飯作ってくれてたけど、
0: うん、
1: あの食べさせてもらいましたね。
0: 偉いね。なんかいいね、これお泊りして普通2人でどっかお食事とか行きそうなもんだけど、
1: 外出、まあ、ゴールデン期間、ゴールデンウィーク期間中っていうのもあって、いや、まあ、家の方がゆっくりできるから家でいいけどなみたいな感じで友達が言ったんで、うん、私ほらちょっと友達が大変かなと思って外に行こうかって言ったんですけど、うんうん、そうなんです。
0: 楽しかった。
1: 楽しかったです。で旦那さんが単身赴任中で、息子さんももう今学校でいなくて一、うんうん、人だったので、友達が、
0: もう友達関係にもよるし、もうこの女性感のもあるのかな、うん。男2人でさ家の中でいてもさ何が楽しいんだ
1: ろう。ゲームしたりとかさ、
0: まあ、ゲームね、うん、ゲームだから対戦ゲーム、
1: うん、
0: 楽しいかな。
1: 酒飲んだりとかさ、
0: なんか酒だから外出て飲みたいよね2人でさ、
1: いいんじゃない
0: 家の中で。あ、まあまあ一晩ぐらいだったら楽しいかな。
1: 私なんかその場で倒れて寝れる方がいいな。
0: ああ
1: 外だと酔えなくないですか。
0: 酔えますね、ちょうどよく酔えますね。
1: あ、そうなん
0: だ。家飲みはね本当に眠たくなる、
1: うん、
0: すぐ眠るね。
1: うん、私あのお友達とかと集まって、そのまあ家とか、あとまあホテルで集まって飲むのとか好きなんですよ。
0: うんうん、楽しいかもしれないけど、
1: ですね、
0: でも結局男同士外行っちゃうかな、なんだかんだで。
1: あ、まあそうか、
0: 家で飲んでても、
1: うん、でも椅子から転げ落ちたりとかさ酒で滑ったりとかさ
0: あ、
1: うん
0: うん、いいと思う、
1: ね。あ、それはいいの。
0: 全然いい。
1: トイレが空いてない、どんどんどんとか、ガチャガチャガチャとか、
0: そこ早くとか。 家でってこと。
1: いや 外だったら
0: あ、それもまあ楽しいね、ハプニング。
1: あ、そう、
0: ハプニングあった方が。
1: そうかそうか、
0: うん、死なない程度のハプニングは全然。
1: 財布がないとか、
0: それは嫌。それはもうそれは
1: あれ荷物がないとか、
0: だから俺紐つけてるから。
1: あ、そうか、携帯がとか、
0: うん、紐、うん、そうだね。
1: そうね、
0: そんな感じ。でも逆にまあゴールデンウィークあえて家の中でね、うん、うん、過ごしましたって。
1: そうだね、
0: 家で何か楽しめるっていうのも考えればよかったんじゃない。
1: そうだね、うん。あ、Kさんから、分かる、宅飲み派、お財布的にもいいし、周りに聞かれたら困る話とかできるし、どんな会話をなさっているのか。
0: あるかもね、女子はえぐいもんね。
1: いや、それはどうだろうね。
0: まあ、偏見かもしれんけど、
1: うんうん、
0: まあ、怒られるかもしれないけど、
1: うん、
0: この全番組、
1: はいはいはいはい、
0: ザワジョ、
1: はいはいはい、
0: あいつらはやばい。
1: まあ、それはやっぱ人によるんじゃないですか。
0: 普通に引きます。
1: そうか、
0: 普通にえぐい話してます。
1: あ、ほんとえぐす。
0: うん、
1: ほんとも
0: う一切笑えない、もうタジタジ
1: あ、なるほど、ね。
0: 話にも入れないっていうか入りたくない。
1: 周りに聞かれたら困る話とかできるしって。だってラジオでしてたってことか。
0: ラジオじゃない、ラジオではさすがにしないさ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: あ、集まった時に
0: ガジュマルの近くの何でした、お好み焼き屋。
1: あ、はい、味の坊さん。
0: 味の坊でやってました、
1: はいはい、あ、そう
0: 呼ばれて、
1: あらら、
0: 呼ばれていたらもうえぐい、もう
1: 味の坊で、
0: ほんと美味しいお好み焼きだけど味しなかったっす
1: 話してない
0: 本当美味しい。

0: ね、たこ焼き置いてますけどね、
1: 西見さんのね、
0: うん、
1: そうなんや、まあまあまあ、うん、
0: ご飯を美味しく食べたかったらザワちょっと行かない方がいいか
1: もそんなにたまたまやろ、
0: 怒られ
1: る、
0: うん、話自体に興味がある方はね、うん、キヨさんは合うかもね、
1: そういうえぐい話をつまみにちょびちょび日本酒とか飲むのがいいんじゃないの、
0: そうね、
1: ピリッとして、
0: うん、
1: 違うんかい、
0: そうだね、それもあるかも
1: そうかそうか、
0: からしなとかがいいかな。
1: そうだね。そうね。はい。まあただなんかあれね、やっぱりちょっと年のせいであんまり酒も飲めなくなってきましたよね。
0: ああ。
1: 残念ながら。
0: いや逆に全然飲めるんだよ、なんか知らんけど俺。
1: あ、そう。
0: うん、肝臓も良くなってるね。
1: 本当。
0: 二三年前ぐらい、うん、本当に数値高かったのにさ、二三年前からもう飲み歩いてるのにさ。健康診断数値良くなってんだよ、正常に戻ってた。
1: あ、そうなんだ、なんかじゃあいい感じにストレス発散とかなってんのかな。
0: あ、やっぱそうなんかな、
1: それはあるかもしれないね。うん、
0: まあまあそんな感じで、
1: うん、
0: はい、つまらない、
1: ね、ってなんでやねん、
0: つまらないあれゴールデンウィーク
1: そうやな、なんかどっかあれやな、動物でも触りに行けばよかったな。
0: いや本当ね、
1: ほんまは。
0: あ、でも行きたくないな、ゴールデンウィークはゆっくりした方がいい本当に。北海道事情はあんま分かんないけどさ、
1: うんうんうん、
0: ああそうね、渋滞するのか知らないけど北海道でかいから沖縄はあんま出ない方がイベントちょこちょこやってますけど、
1: うん、まあそうね、なんかそうだね、まあ名護のイオンとかも車いっぱいでしたよ、
0: うんうんうん、
1: やっぱりね、いろいろイベントがあったんじゃないですか。
0: だから家族いるのはいいと思うよね、
1: うん、あ、そうだね、
0: 家族、子供たちを楽しめる、楽しみさせるイベントっていう部分ではいいと思いますけど、うん、大人はもうしんどいだけですからね
1: まあそうだね、
0: もう人がいなくなったこの夜に出歩くのがね一番いいです。
1: あ、まあそうだね、
0: はい、まあ、今週もそんな感じで、
1: はい、いいですね、
0: は
1: い、
0: 来週テーマなんかない、
1: 急
0: の振りなんだけど、なんかテーマ、
1: 夏がもう近いですよ、
0: 夏が近い、まあ、梅雨ど真ん中じゃない、来週
1: まだ、まあ、でもほらもう夏に向けて今年の夏やりたいこととかいいんじゃないですか。
0: そんなポジティブなテーマ、
1: そうじゃない、
0: 喋れないんだよなポジティブ。
1: じゃあどうするか、
0: それも踏まえながら、
1: じゃあ一生で一番後悔してることとかにする重すぎるけど、
0: 一生で一番、それも
1: いやいやいやいや聞きたくねえよ最近起こったちょっと嫌な話とかにする、それもちょっとな、
0: 嫌な話、あ、まあまあ、
1: さっきももう冒頭は嫌な話やって
0: 俺冒頭何喋ってた、
1: LINE が来なかったこと、記憶するような話してた、もう記憶ないよ
0: 記憶ない、
1: 怖いけど、
0: もう吐き出したらさ消化しちゃってさ、
1: すごいね本当に、もう焼き尽くすんだ、素晴らしいな、うん、
0: ここで焼き尽くしてるから、うん、みんなの俺のね思い出として覚えててほしい、逆に
1: うん、みんなに
0: そんなことあったよねサクさんって言ってほしい、
1: まあ、夏やりたいことでいいんじゃないですか。
0: いや夏やりたいことね、
1: はい、
0: うん、覚えておきましょう、
1: はい、ね、ほらあるじゃないですか、小麦色に肌を焼きたいとかさ、
0: うん、
1: ね、サーフィンしてみたいとかさ、
0: あ、そんな話 46 そんな発想出るんだったらもっと ね、
1: そうね、違う人生歩ん
0: でる、歩んでると思う、
1: それは、
0: うん、
1: うん、
0: そうだね、
1: なんかあります、あ、それ考えとけばいいんだね、来週のね、
0: まあまあ夏ね、皆さんのね、なんかね、
1: うん、
0: 言ってほしいな、
1: そうだねもう自分たちは喋らずにメールをもらおう作戦、みんな予定があると思うので、
0: とりあえずよろしくお願いします、う
1: ん、はい、
0: 埼玉県民の50代の人もね、
1: そうだね、
0: はい、リアルタイムで送ってください、
1: はい、
0: はい、今週もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: これまで、
1: はい、なんで
0: これまで
1: どうした
0: でした、
1: あー、びっくりした、はい、
0: お相手は
1: 何やそれ
0: サクでした、
1: はい、アミヤでした、はい、
0: FM ヤンバルオに俺はなる。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
13: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
14: 工場見学無料でやっています。
15: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
12: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は20歳になってから。

くれ。もう何十回もノックせノックしてるよ。嘘使ってんのなんて知ってるよ。開けてくれ。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の

0: パン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

されてすぐにミドルガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるにゃ。なんか世間はゴルニャウイルスでデイジしてるみたいだね。ママも見せしめてヤグマイよ。人間の皆

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: ヤーさん、
1: ヤーさん、
0: エンダイコ、エンダ
1: イコ、エンダイコ行こう。
2: 久しぶり。
0: はい、財布忘れた。
1: セラ
0: ダちゃん、お金貸して。
2: ないよ、乾燥目星買うお金もないよ。
1: はい、10円もないの。
2: 10円もないよ。マストお前は
1: もともとないよ。
2: もともとないだろ。
1: じゃあもうニーニー家帰って取ってきて。
0: 家にもないわ。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

対してるよ。黄昏の街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた。行き交う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた。ぽつりと空いた心の隙間、埋めるように

0: 中なんでも名もなき歌、名もなき花、ありがとうと叫びたい、
1: 叫びたい、
0: マジでありがとう。

きゃいけないんなら親なんか呼ばないでこの番号の人を呼んでって、なぜ俺なんだよ。まあ嬉しかったけどさ。

月はなんで明かり照らすの？なぜ僕はここにいるんだろう？なぜ君はここにいるんだろう？

まれし光、ここにいる君が大切なもの、気づいてる愛するということもだるけるだろう、見えてるだろう、思いと気を超えて輪に響け、君の喜び君の痛み君の全てをさ、先はこれもっともっと

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

私は泣いたことがない、冷たい夜の真ん中でいろんな人とすれ違ったり、嘆きす受け止めたり投げ返した。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

0: テニアクの石原正和さんのお話。カッチンのチュライナグと島尻のチュラ行きが。女はカッチンの浜の人、男は島尻のコチンダ村の人。男はコチンダ村でも一番の美男子。美男子だから、定芸ぬいなぐや、辻やサンバーテ、普通の女は妻にしないわけさ。定芸ぬいなぐを見ても、なんとも思わないわけさ。また、かつれんの浜にいる女は、もう沖縄の中でもうっぺーぬいいかぎやうらん、こんなに綺麗な女はいないという評判。この島尻の美男子はこの話を聞いたから、とう安心わーが辻すん、よしそんならわしが妻にするとすぐに尋ねていったわけさ。行く途中に罠間城というところがあってよ、今は道が通っているが、昔は石茶灰川、歌の中の地名石川と同じように着物の裾をからげてからしか歩けなかったわけさ。それで罠間城ぬ薄ぬ気合いあぐり、罠間城の塩を蹴り上げて歩くのは難儀なことよという歌があったんだよ。そうして男はカッチンの浜に行って、行ったらこの女はもういっぺーいいかぎ、大層な美人だったそうだ。またこの男も美男子だから女も惚れてしまったわけさ、この島尻兄勢にね。島尻の兄勢も、とうな、さあ沖縄にこんないいカーギーはいない、ぜひこの女を妻にしようと言って相談したら、ああお受けしますと女も言ったわけさ。安心がごうならん、だけどすぐにはできない。あなたがね、これから島部落に帰って馬ターチンカイクラティーチウーシティウリンカイヌティメンソーリ、二頭の馬に蔵を一つ追わせてその馬に乗ってらっしゃいとこの浜の女が言ったわけ。男はすぐ島に帰って島尻中の歩き回って、笠木通る、妊娠している身馬を探して、そしてその馬に蔵をかけてカッチンの浜に行ったって。行ったら女が、うぬ馬や、身馬えみ、う馬えみ、その馬は、牝馬ですか、遊馬ですかと聞いたから、ああ身馬笠木通る馬と男は言った。笠木通る馬の腹の中にはもう一頭の馬が入っているでしょ、だから馬二頭に蔵一つ追わせて乗ってきているから、とううれあたとん、ああ当たってる、はい上等ですと言って女は喜んでいるわけさ。そこで女はまたもう一つ難しい問題を出したんでしょうな。男は、この女を妻にするためだからまた帰って考えないといけないとすぐ引っ返して、罠間城も尻をからげてパタナイパタパタッと島尻に帰ってって女が言った問題を考えたんだが、 今度はどうしても考えられない。とうな、クリア、我が歓迎ウーサンム。ああ、私ではわからない。と、女もまた、なあ、いふうなくて、いっちゃあさ、変な問題言ってしまったな。あの人は、それがわからないから来れないんだ。と、男が来るのを待っていたんだが、男も答えがわからないから、女のところに行けないわけさ。それで女はこの男のことを思って物も食べないで寝込んでしまった。男もまた女のことを思って病気になって痩せ果てて寝込んでしまった。そして男は、
1: わが品はカッチンかいかてみていきよ。私が死んだら活連に担いで行ってくれよ。
0: と言った。また女も、
2: わが品は、しまじりんかい、かたみていきよ。私が死んだら、しまじりに担いで行ってくれよ。
0: と言った。そしたら、その二人は、同じ日に死んだって。二人を担いでカッチンと島尻に向かったら、カッチンから担いできた女と島尻から担いできた男がちょうどこのマーシリーという石むいが岩の森ではっちゃかてる場合をばったりあったって。それで二人をそこに葬ったわけさ。今も北中グスクのあったにはマーシリーという石むいぐわを壊さずに残してあるよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

搭載ウリチ島口ラジオ体操ウアヤビタンチャエタガホクーンピッチュイ元気しキバインソーリオまたやーほー。

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯河布院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ここからは名護の地産地消をテーマにしたお話、ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せの朗読をお届けします。
2: ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せ。
3: 遠くまで飛んでいけ。あ、
2: たっちゃんの投げた紙飛行機は大きなガジュマルの木に引っかかってしまいました。
3: もう道の真ん中にデーンと生えて、こんな木どっかに行っちゃえ。
2: たっちゃんはガジュマルの木を蹴飛ばして帰りました。
3: え、ガジュマルの木が消えちゃった。
2: ガジュマルの木が消えて大きな穴が開いていることをテレビのアナウンサーが叫んでいます。
3: もしかして僕のせい？僕が蹴飛ばしたから消えちゃったのかな？
2: たっちゃんは心配になり駆け出しました。道路の真ん中にぽっかり開いた大きな穴、その穴に向かいたっちゃんは叫びました。
3: ごめんなさい、もうあんなこと言わないから帰ってきてよ。
4: ええ、これ矢野だろう。
3: あ、僕の紙飛行機。
4: ワンはガジュマルに住んでいるキジムナーのピンプ。用語ケットからガジュマルさんは出て行ったさ。このままだと町のみんなの元気もなくなるよ。
2: ピンプーは木の根っこでつながっていた地面が5つに割れてしまったこと、ガジュマルのパワーで町が守られていることを教えてくれました。
3: そんな大切な木だったなんて。

0: 僕、ガジュマルさんに帰ってきてほしいよ。
1: やーが、ガジュマルさんと仲直りしたいのを伝えないと。そうだな、ガジュマルさんのためにごちそうを作るのはどうかな。
0: ごちそう？あ、カレー。
1: ああ、カレーね。ちょっとちょっと、大地のエネルギーいっぱいのカレーを作れば、ヤーの気持ちが届くさ。
0: 僕、やってみる。
1: いっか、いちゅんど。
0: うわー、飛んでる。
2: ピンプーと手をつなぐと、たっちゃんの体はふわっと浮かびました。初めて空から見た名護の町は、海がキラキラ光り、山の緑や川の流れが美しい素敵なところでした。
1: ワンもさ、ガジュマルさんが帰らないとうちがないわけさ。だから一緒に頑張ろうね。
0: うん。
1: 最初は悪雨の村でお肉を集めるよ。しっかり捕まって。ほら、ガジュマルパワーが減ってきて、町の元気がどんどんなくなってきているさ。急がないと。
2: アグーの村では子豚たちが泥んこになりながら遊んでいます。たっちゃんはアグー村長さんにお肉を分けてもらえるようにお願いしました。
3: よかろう。ガジュマルさんや町のために好きなだけ使ってくれ。これからいろんなところに行くのだな。わしもお供しよう。こんな年寄りでも何かの役には立つだろう。
0: わあ、ありがとうございます。これは百人力だね。
1: やっさ、次はベジタウンで野菜をもらいに行くよ。
2: ベジタウンでは明るい笑顔で働く大根姉さんに会いました。
0: ガジュマルさんを呼び戻すために力を貸してください
2: と声をかけると、もちろん野菜は元気の源よと、たくさんの野菜が喜んで集まりました。
1: 次はおむすびレッジでお米と塩をもらうよ。
2: おむすびレッジの公民館では、お米青年会、マース婦人会、スパイス子ども会のみんなが集まっていました。
1: ここはおいしい島米、ミネラル満点の塩、たくさんのスパイスが取れるわけさ。
2: マース婦人会のお母さんがたっちゃんの頭を撫で、スパイス子ども会のリーダーが握手をしてくれました。
0: 頑張ろう。
2: たっちゃんの心の中に勇気の花が咲きました。
4: いやささあいやすりささあいや。
2: お米青年会の太鼓やパーランクーに合わせ、みんなは歌い踊りながらついていきます。
0: さあ、ガジュマルのあった大穴でカレーを作るぞ。
2: ヒジムナーに捕まって飛ぶみんなの長い列は、澄み渡る青空に竜が飛んでいるように見えました。
0: あれ、ちょっと待って、カレーを作るってことはみんなが食べられちゃうってこと？そんなの嫌だよ。
2: たっちゃんは急に泣き出してしまいました。
3: たっちゃん、いいかい、わしらはな、豊かな自然や心優しい町の人々に育てられてきたのだよ。その自然や人々に恩返しができることは幸せなことなのだよ。
5: そうよ、
6: そうよ、
7: そう
6: よ、
7: そうだよ。
0: うん、わかった。僕、頑張るよ。
2: いよいよカレー作りの始まりです。
3: たっちゃん、わしらが生きたこの町の未来を頼んだぞ。
2: アグー村長さんがそう言うと、みんなは大穴に消えていきました。
0: ありがとう、みんな。あ、いい顔。

0: 香りがしてきた。
1: ガジュマルの木があった大穴は美味しそうなカレーでいっぱいになりました。
0: ガジュマルさん、帰ってきてくれますように。
1: その時、南からの柔らかな風が爽やかに吹き抜けました。
2: はい、ウリズンの風だね。
1: ウリズンの風は町中をめぐり、ガジュマルのもとへカレーの香りを届けました。美味しそうな香りに誘われてガジュマルが駆け込んできました。ドッポーン、バッシャーン、キラキラキラー。大地のエネルギーが詰まったカレーは優しく町に降り注ぎました。人々は元気を取り戻し、割れた地面もガジュマルの根っこでつながれ、平和が訪れました。
0: ガジュマルさん、帰ってきてくれてありがとう。
1: たっちゃんはガジュマルの木をぎゅっと抱きしめました。あの日からピンプーはたっちゃんの前へ現れなくなり、ガジュマルの木も変わらず道の真ん中にでーんと立っています。
0: あ
1: ー、紙飛行機がまたガジュマルの木にかかりそうで、たっちゃんは思わず大声で叫びました。すると不思議なことに、ガジュマルの枝がひょいっと持ち上がり、紙飛行機は道を越えて悠々と飛び続けました。
0: すごいぞ、やった。
1: ピンプーたちの笑い声が木陰で休むヤールーには聞こえていました。おしまい。

ヤールーが見ていた大冒険、ガジュマルを取り戻せ。こちらのお話は、YouTube チャンネル、名護の YouTuber にて、挿絵付きでお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

屈指地区比嘉福生さんのお話。屈指の若味。屈指の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から屈指を治めに来られたんだよ。それで天眼の味の兄弟の子供にあたるのが屈指の若味で、その屈指の若味はウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから天下を取ることができなかった。それでジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そしてそこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は屈指まで行って、自分のいとこである屈指の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は一門から七原寺、七エーカーまで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ、というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまたジャナの派ではない人が屈指の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は東女番所に捕虜に取られているということを屈指の若味のところに連絡するわけね。屈指の若味は立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは屈指の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは命だけは助けてもらおうと嘘を言って屈指の若味を騙したつもりだったんだが、屈指の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に川崎という武勇の立つやつはね、すでに前からジャナを討ち取る計画で僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、そのようにしよう、と言った。トモリは

よし、そうしよう、と言って、命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若味を取りに来たわけだ。櫛の若味は作戦通り金岳に旗を立てて大勢の臣下が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若味は合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

あがりえく中山さんのお話、ジンガムイの名の由来。あがりえの部落の裏にジンガムイという森があるがよ、この森にジンガムイという名前をつけたのはだな、そこに陣地があったからじゃないんだよ。昔そこに陣蔵、金を納める蔵があったから、その森をジンガムイとつけたそうだ。そういう伝え話があるね。

宮里区岸本さんのお話。宮里の名の由来。今から400年くらい前、名護の住民は南城区に住んでいたそうだ。そして南城区からだんだん下に降りてきて今の名護になったわけだな。宮里の元の部落は今の美俣と柳原の間にあったそうだ。そこは大きなミャートゥー入り江になっていて、台風の時になるとヤンバル船が避難するほどだったそうだ。そのミャートゥーのところに部落があったものだからミャートゥーと呼ばれていたそうだ。そしてそれがだんだんなまってナントゥーになって、そしてナーザトゥー宮里になったわけだな。昔、グシチャンウェイ方、サイオンが名護から羽地の内海に運河を通そうとしたところもそこだよ。

大南区比嘉さんのお話。南串区と世の始まり。ここに南串区、南串区というところがあるさ。あそこは飯南串区とも呼んでいて、大変支持高いところ、神聖な場所だよ。その飯南串区の神様はね、泣き尋常の神様と同じだってよ。昔ね、男が一人、木の葉を腰に巻いて、飯南串区のクバの葉を踏んで、天から降りてきたって。降りてきたんだが、男一人では暮らしにくいな。女を下ろしてくれ、と天の神様に頼んだから、天から女が降りてきたそうだ。今の世はその二人から広がったって。それで、この飯南串区が世の中の始まりだから、名護ではヒートゥー、イルカを取るときにも、何をするにも、まずそこを拝んでいるわけさ。

大西区岸本さんのお話、ナグマサーの由来。名護にはナグマサーという言葉があるさ。なぜナグマサーというかというと、名護の人はいつも人より勝ろう勝ろうという気持ちを持っているからそう言うそうだ。あれがやるんだったらわしもやるという気持ちを持っているからナグマサーと言われているわけだな。また昔の人はこうも話していたさ。あの名護岳はこっちから向かって左側の山を四輪滝、後ろの竹、右の山を明円滝、前の竹と言っているが、この二つの山は実は同じ高さだそうだ。だがね、この二つの山は、ああ、お前に負けるか、ああ、わしが負けるか、と言って、いつも争っているそうだ。私が高い、いや、私が高い、と言ってさ。それで、この二つの山が、いつも人より勝ろう勝ろうと競い合っているところから、ナグマサーという言葉が出たわけだな。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。

瀬高地区西平番喜さんの話です。うない神と船旅。昔はね、神事をする女の人はものすごく位が上だった。男が旅に行く場合、親でも娘の髪の毛を、兄弟でも妹の髪の毛をお守り代わりに懐に入れていきよった。うない神の髪の毛をお守り代わりにしてね。うない神が場合によっては神通力のような神秘的な力があるということを信じていたんだな。ある家庭でお父さんが当世に乗って唐に行くことになったんだ。補佐役となって兄も行くことになった。二人とも妹から髪の毛をうない神のお守りとして持って行ったわけだな。それでその家ではお母さんと女の子と平和な家庭を守っていたわけ。女の子は毎日布を織っているわけだが、ある時お母さんが外から帰ってみたら、女の子が旗で居眠りしているんだ。どうも両家の子女が旗で居眠りしているのはみっともないでしょう。だから恥ずかしく思ったんでしょうね。おいと呼んでも聞こえないのか起きないわけさ。あとはそばに行ってえーひゃーと顔を叩いたもんだから、女の子ははっと目が覚めて、だやっちや。兄さんは助けたけれど、たりやよ、泣く天やたるむん。お父さんはもう少しだったのに、手を触ったが手を離してしまったと言うんだな。このお母さんはこの振りむん、バカ者と怒ったわけだな。娘は涙ぐんでるんだよ。やっちやたしきたしが、たりや恨んだたん。お兄さんは助けたけれど、お父さんはいなくなってしまったと。四五日後の情報では当選がナンパして、それでやっちーは板切れに捕まって浮いているところを助かったんだな。しかしお父さんは行方不明になった。そうしたらあの娘がよ、もう少し手が届けばタリーを捕まえていたがと言った。もう少しで手が届くところだったんだが、お母さんに叩かれてしまったもんだから目が覚めてしまってよ、タリーを捕まえきれなかったんだな。もしこの娘が座敷で眠ってて夢を最後まで見ておったならば、あるいはタリーまで助けられたかもしれない。だから布端の上で居眠りしてはいかんという話。

宮里地区比嘉幸秀さんの話。名護のカエルと元部のカエル。名護のカエルと元部のカエルがいてよ。ある時、名護のカエルが元部の町を見に行ったら、元部のカエルもまた名護の町を見に行ったそうだよ。名護と元部からぴょんぴょんぴょんして飛んできたら、ちょうど勝浦岳の下で2匹のカエルがあったわけよ。そしたら元部のカエルが名護のカエルに、お前どこ行くかと言ったら、俺元部の町を見に行くんだが、元部のカエル、お前はどこに行くのかと言った。名護の町を見に行くと、これから名護の町を見に行くには遅くなるね。チャーガ、どうだ、勝浦岳の頂上に登ってみよう。勝浦岳の頂上からは名護も見えれば元部も見えるはずよ、と名護のカエルが言ったら、あはあ、なるほど、名護のカエル、なかなかいい考えだ、じゃあ行こう、と言って2匹はぴょんぴょんぴょんして飛んでよ、勝浦岳の頂上に登った。頂上まで登ったんだが、だあ、カエルの目は後ろの方にあるだろう。だから名護のカエルが元部の方に背伸びしてみてよ。元部も名護みたいだな、と言ったと。今度は元部のカエルが名護の方に向かってよ、背伸びしてみて、名護も元部みたいだな、と言って2匹は山を降りて帰った。家に帰った名護のカエルはよ、お父さんお母さんに、元部を見てきたよ、見てきたんだがよ、元部も名護みたいであった、と言った。え、そんなことはないが、どんな風にして見たのか、と聞いたら、こんなにして見た、と。じゃあお前は元部の方に背伸びをして名護を見たんじゃないか、と。そういう話だな。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜カビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627。
4: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
4: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
5: あ、忘れてた。
2: どうしよう。
6: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 520-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。

0: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: 5月13日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大南4丁目5番21号荒垣武史様は5月9日午後7時18分68歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月13日水曜午後2時